0: poimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Visby-luokan korvetti osallistuu merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Poliisi on aloittanut maanantaina hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pohki.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puhua.

0: Wisconsin.
1: Kuuntelet Radio Pookia, joka soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu, eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Radio Pooki.
1: Tanssipaikalla Tukholmaan.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta tiistaina. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

tanssimusiikin parhaat. Radio Pohjii. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pohjin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: ja aamupaavo.
1: No heipä hei ja oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on tiistai 29. päivä ja tiistaina aamu. Ja jos huomasitte, niin eilenhän oli oikeinkin nätti aamu, aurinko, tai oletus oli, että aurinko paistaa sen jälkeen, kun sumut hälvenevät, niin ainakin tässä meidän kohdalla nyt on ihan toisenlainen aamu. Elikkä vettä vihmoo taivaan täydeltä. Mutta siitä huolimatta oikein hyvää huomenta kaikille. Muistakaahan pistää valot päälle ja heijastimet heilumaan. Aamupaavo täällä sun kanssa aamu aloittelee.

Mikko Kuustonen siinä ja enkelit lentää sun uniin. Herätys voisi olla ehkä ihan kohta ajankohtainen, että ehdit mukaan tähän 29. päivän rientoihin. Alkaa tämä syyskuukin olla taputeltu, minkälaisessa säässä teillä päin ollaan päättelemässä syksyä tai syyskuuta ja siirtymässä ehkä sinne varsinaisen syksyn puolelle. Pistähän WhatsAppiin studioon taas tietoja siitä sinun kohdan säästäsi 0405507660. Tämä 29. päivä syyskuuta on Mikon päivä. Mikko, Mika, Mikaela, Miika, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Teillä on tänään nimipäivä. Kovasti onnea kaikille.

vesilasi vessan avain ja Heini ja Paali oli kaipuussa Mikko Alatalolla. No niin, katsotaanpas mitä te olette kertoneet säästä tänään. 11 astetta on Järvenpäässä, kuten Kuivaniemelläkin ja Ylivieskassa lämmintä tällä hetkellä. Ylivieskassa sateelee ja Järvenpäässä ehkä välttämättä ei. Kotkassa lämmintä on 13 astetta ja siellä on hieno aamu. Ja komea on päivä tulossa myöskin Mäntsälän seudulla, siellä 12 astetta lämmintä tällä hetkellä. Virolahdellakin on kirkas kuutamo aamu ja lämpötilat 5,3 asteessa, eikä Vähäkyrössäkään ole kovin kylmä, mutta siellä on sateinen aamu, siellä on 12 astetta lämmintä, tietää meille kertoa Helka Virolahdelta. Ja Tampereen suunnassa puolestaan lämpötilat liikkuvat 12 asteessa tällä hetkellä. On pilvistä, mutta ei sada.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Kittilässä 7, Tampereella 12, pääkaupunkiseudulla 3 ja 14 astetta. Ja tänään tosiaankin varsinkin tässä aamupäivällä satelee aika monessa paikassa. Aluksi siis pilvistä lähes koko maassa, mutta päivän kuluessa sateita tulee eniten maan keski- ja pohjoisosissa. Ja sateiden jälkeen sitten luonnollisestikin paistaa aurinko. Lämpötilat liikkuvat tänään 10 ja 18 asteen välillä siten, että lämpimintä on tuolla Lounais-Suomessa ja pohjoisessa viileintä. Huomisesta pitäisi, kuulkaa, tulla taas sitten aurinkoinen päivä, että tämä päivä nyt on vähän tämmöinen sateisempi, mutta huomenna se jo taas aurinko ryhtyy paistelemaan meille, ehkä jopa jo tämän päivän aikana. Ilmatieteen laitoksella ei ole syytä varoitella, eli ei mitään semmoisia rankkasateitakaan ole tässä nyt kuitenkaan tällekään päivälle luvassa, vaan ihan tämmöistä tasasta syksyistä sadetta saadaan taivaalta.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi.

Tuossa äsken Kurre lauloi, laulu nimeltänsä Jäit sateen taaja. Tässä puolestaan Finlanders houkuttelee meidät villiin yöhön mukaan. Kohta ääneen pääsevät myös Juha Tapio ja Jukka Poika Radio Poukissa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
7: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
6: Teppalon teellä Kempeleessä.

Se tekee hyvää, näin vakuuttivat Juha Tapio ja Jukka Poika. Niin, Mikon päivä tosiaankin tänään pikkusen sadetta ilmassa. Ja WhatsApp tänne Radipookin studioon 040-550-7660. Hei, tuossa viime viikolla vai oliko se toissa viikolla varmistunut? No viime viikolla se taisi olla, varmistui se, että Pesis palaa myöskin miesten superpesiksen osalta pääkaupunkiseudulle, eli Helsinkiin, kun legendaarinen suomalaisen pesiksen pioneeri Punamustat nousi takaisin miesten superpesikseen. Mutta missä kunnossa on valmistautuminen tulevaan superpesiskauteen Helsingissä pitkän ajan päästä? Sitä kyselen tässä aamussa hetkisen kuluttua pääkallopaikoilta. Nyt laulaa Kari Hirvonen Pienestä enkelistä.

Kari Hirvonen siinä ja laulu oli nimeltänsä Pieni enkeli. Hei, pistäkäähän heijastinta heilumaan siellä tummilla teillä, kun liikutte jalan tai kävellen tai pyörällä, niin pyörään ehdottomasti valot päälle. Tuossa äsken lyhyen työmatkan aikana näin ainakin kaksi, vaikka ei kovin paljon liikennettä ollutkaan, niin näin ainakin kaksi semmoista säkkipimeää pyörää, niissä ei ollut minkäänlaista heijastinta ja ei kuskilla, eikä myöskään pyöräilijällä, eikä tietenkään minkäänlaista valoakaan. Ja onpa se kyllä sitten aika hankala välillä pistää sitä kypärääkään päähän, varsinkin tämmöisenä sadepäivänä. Minkälaista sadepäivän tekemistä itsellesi ajattelit tänään kehitellä? Siitäkin olisi kiva tietää. WhatsAppilla 0405507660. Nyt tuo Westerinen yhtyeinen sinne sinulle tummille teille lähettelee tässä tsemppiviesti.

Westerinä yhtyeinä siinä seikkaili tummilla teillä. Ja hei, siellä on myöskin eläimiä liikenteessä aika paljonkin. Ja poliisipä onkin varoitellut varsinkin niillä tieosuuksilla, joissa on niin kuin runsaasti liikennettä ja varsinkin nopeat vauhdit. Niin ottakaahan huomioon se, että runsaasti on hirviä liikenteessä tällä hetkellä. Ja varsinkin näin pimeänä aamuaikaan ja ilta-aikaan, niin noita tielle nousevia eläimiä on aika hankala nähdä pimeillä tieosuuksilla, joten olkaa varovaisia, ystävät hyvät, liikenteessä, kun liikutte. Ja te, jotka huolehitte niistä hirvistä, niin teille semmoinen vaatimaton toivomus, että pitäkää ne hirvet mehtissä. Meniköhän tuo nyt mitenkään oikein? Ei varmastikaan. Hirvi, älä tule tielle. Sitäkin on pyydetty oikein laulussakin. Mutta sitä me emme kuule nyt sitä kappaletta, vaan kuulemme Eija Kantolan Kurki Aurat. Ja kohta pookessa kuuluu myöskin Anneli Saariston La Dolce Vita.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimantti.

0: hallinnoi OP-rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Anneli Saaristo siinä ja La Dolce Vita oli tuo kappale. Niin, mitäs keksit tällaiselle sadepäivälle tekemistä? Meinaatko pysytellä sisällä? Niin, ja täytyy nyt korjata sen verran, että suuressa osassa Suomea ei tänäänkään aamuna sada, vaan on itse asiassa aika kauniskin aamu. Kiitoksia vaan muistutuksesta ja kuvista tuolta eri puolilta Suomea, että siellä ei ole pisaraakaan vettä tullut yönä aikana.

mutta ehkä se sinnekin sade sitten teidän rajoille ehtii vielä tässä tämän päivänä aikana, kun se täältä meiltä päin ehkä loppuu kohta puoli. Esimerkiksi Kotkassa oikein hieno aamu, mutta mitä sä meinaat tehdä tänään? Pistä siitä WhatsAppiin mulle viestiä 0405507660. Esimerkiksi tuossa äsken tänne Pete pisti viestiä tuolta kuorma-auton ratista, että vettä tulee, tuota lajia on piisannut ja illalla kello 20 lopetin ajamiseen ja oli sen verran mukavaa, että tulen jatkamaan. Samaa hommaa myöskin tänään. Pistä pookia vähän isommalle, sieltä tulee sulle matkaseuraaksi seuraavaksi Jarkko Ylisikkilää ja Vuosirenkaita.

Kohtahan se kello on 7 ja Pookissa on uutisten aika. Hei, mennään sinne pienellä yhteislaululla, Jouko. Tämän kaikki me osaamme tämän seuraavan italialais-suomalaisen kappaleena. Eli tietenkin Olen suomalainen. Kari Tapio.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt sen tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueelle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tänä syksynä. Poliittisesti varsin virittyneessä ottelussa vastassa on Valko-Venäjä. Ottelun lipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja palloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivään mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Suomi voitti Kansojen liigan avausottelussaan San Marinon 7-0. Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää Mikon päivän aamua teille kaikille. 29. päivä syyskuuta on siis menossa. Mikko, Mika, Mikaela, Miika, Miska, Mikko, Mikaela ja Miki. Teillä on tänään nimipäivä. Tästä tulee hieno päivä tästä tiistaista, näin uskon, vaikka nyt saattaa vähän olla sateistakin eri puolilla Suomea, mutta paikotellen sateet ovat vielä tulossa. Ei aurinko vielä nousta saa, näin pyytelee tässä seuraavassa Tina Pettersson, ja eikä se ihan vielä tässä meillä päin nousekaan. Jossakin päin kyllä aurinko on jo päässyt taivaanrannan yläpuolelle.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Niin kaunis aamunkoitto muun muassa tuolla Kotkan suunnalla, että siellä on oikeinkin hieno auringon nousu koittanut, mutta tänään suuressa osassa maata myöskin satelee. Säärintama sateineen liikkuu Suomen yli kohti itää ja nyt aluksi nuo sateet painottuvat enemmältikin pohjoiseen Suomeen ja maan länsiosiin, mutta leviävät siitä sitten myöskin itäänpäin tässä päivän aikana. Eli sadetta saadaan jossakin vaiheessa lähes koko maassa tämän päivän kuluessa. Lämpötilat 15 asteen tuntumassa, suurimmassa osassa maata 10 ja 18 asteen välillä ne vaihtelevat. Ja jos sateet jostakin syystä eivät saavukaan, niin silloin tästä tulee oikeinkin nautinnollinen päivä. Tuuletkaan eivät mitenkään hirveän voimakkaita tänään ole, mutta kohtalaisia kumminkin. Ei ole varoituskartalla ainakaan toistaiseksi minkäänlaisia varoituksia tälle päivällä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ihana katsoa esimerkiksi porvoolaista taivasta. Se on tuommoinen kuulaan punertava, mutta tosi kaunis tällä hetkellä. Kiitoksia vaan sinne Porvooseen Katariinalle kuvasta tuosta auringon noususta. Ja ei ole rumaa myöskään Kouvolassa auringon nousu tällä hetkellä. Katu ja Sorsakosken Topi.

Sorsakosken Topia Katu. Niin, miesten kuin naistenkin superpäsiksähän nousee 4 uutta joukkuetta ensi kaudeksi, tai siis miesten superpesikseen 2 ja naisten superpesikseen niin ikään 2. Yksi niistä joukkueista on Punamustat Helsingissä. Varmasti on kiireisen syksyn odotusta punamustien toimistolla, kun pitää asiat saada järjestykseen. Joko työt on aloitettu, niin sitä ajattelin kysellä tässä aamussa hetken kuluttua sieltä toimistolta. Komiat ja Simo Silmu ja Soittajat soittaa. Radio Pookissa kohta pääsee ääneen myöskin Annika Eklund.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: One place for all you need. Warehouse, office, industry.
6: Ootko voittanut lotossa vai?
7: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
6: AJ-tuotteilta vai?
7: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä.
9: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

suudelmien sillan reunalta hyppäili siinä Annika Eklund. Mutta ei ehkä kannata silloilta hyppiä kuitenkaan, mutta pussaillahan kannattaa tietenkin aina. Suomen kansallispeli, eli pesäpallo, niin sehän on paitsi pienten paikkakuntien peli, niin varsinkin naispesäpalloilu on suurten kaupunkien peli. On huippujoukkueita Porissa, on Seinäjoella, on Helsingissä, on Oulussa, Tampereella on miehet ja naiset ihan huipulla pesäpallossa. Ja nyt jatkossa myös miesten pesäpalloa pelataan Helsingissä pääkaupunkiseudulla pääsarjassa, kun pitkästä aikaa miehetkin miesten superpesikseen nousee. Viimeksi hän pesäpalloa on miesten pääsarjassa pääkaupunkiseudulla pelattu vuonna 1998, kun Kaisaniemen Tiikereiden surullinen parin vuoden jakso miesten superpesiksessä siellä päättyi. No se on eri tarinaa se. Punamustat, perinteinen pesäpalloseura, tekee sitten uutta tarinaa ensi kesänä. Kohta kyselen, että jokos toimistolla on alettu valmistautumaan tulevaan superpesiskauteen. Ensi kuitenkin Marja Tyysteri ja Esa Haaja.

0: Joo, mä lähden Stadiin. Siinä lauloivat Marja Tyysteri ja Vesa Haaja. Okei, hyvää huomenta. Punamustien toimitusjohtaja Antti Toiviainen. Pakko kysyä, Antti, sulta semmoinen kysymys, että kun tuossa pari viikkoa sitten Kannuksessa huomasitte, että ei tästä mitään tule tästä noususta tänäkään vuonna, niin pitikö pari kertaa nielasta pettymyksen syvää kalkkia ennen kuin sitten Koskenkorvalla huomasitte, että tämähän kääntyykin iloksi tämä kausi?
1: No kiitoksia vaan ja hyvää huomenta. Kyllä se on pakko tunnustaa ja myöntää, että näinhän siinä kävi. Ja Puhtimäki kertoi siinä seuraavana päivänä, että oli bussimatkalla sitten keskustellut, että tämä homma käännetään ja aloitetaan niin kuin peli nollista. Ja aivan oikein niin kuin urheilija ajattelee aina vaan seuraavaa peliä, että kaikki alkaa uudella sävelellä ja niin kauan kuin on mahdollisuus, niin taistellaan. Ja näinhän se siinä sitten komiasti kääntyi.
0: Joo, eli punamustat on seura, joka nousee miesten superpesikseen ensi kesäksi. No, minkälaiset edellytykset pääkaupunkiseudulla on pesäpalloiluun ja nimenomaan miesten superpesikseen, jossa voisi olettaa, että katsojakin kaivataan?
1: No, edellytykset on itse asiassa erinomaiset, että jos lähdetään nyt, mitkä on niin kuin kolme tärkeintä edellytystä toimia ja saada tulosta aikaiseksi, niin on tietenkin joukkue, eli meillä pitää olla hyvä iskukykyinen joukkue ensi kaudelle, ja sitä ollaankin tässä nyt sitten työstetty jo toki muutama kuukausi suunniteltu myös sitä vaihtoehtoa, että jos superpesiksessä pelataan, että mitä pelaajia saadaan sitten rinkiin mukaan. Sitten toinen edellytys on infrastruktuuri, eli kunnon stadion. Meillähän ei ole Helsingissä nyt aivan yhtä hieno ja kapasiteetiltään suuri stadion kuin monella muulla paikkakunnalla, mutta tällä hetkellä tehdään niin kuin kastalinjaa, eli yksi, parannetaan tätä nykyistä olemassa olevaa stadionia sitten ensi kesäksi ja tehdään sinne vähän laajennuksia istumapaikkojen suhteen ja sitten samalla myös suunnitellaan isompaa stadionia, joka sitten valmistunee tuossa muutaman vuoden päästä. Katsotaan, kuinka kaikki aikataulut sen suhteen etenee, mutta kaikki näyttää nyt toistaiseksi oikein hyvältä sen suhteen. Ja sitten kolmas on tietenkin organisaatio, omistajat, johto, jotka työstää sitten siellä taustalla kaikkea, mikä mahdollistaa sitten sekä joukkueen että stadionin ja sen päivittäisen operoinnin. Eli noin kolme asiaa, kun on kunnossa, niin näen oikein hyvätkin mahdollisuudet. Ja sitten oikeastaan pitää lisätä vielä neljäs kohta, eli me ollaan saatu nyt varsinkin tänä kesänä niin yleisöliikkeelle ja ihan semmoinen varsinainen pesäpallobuumi nyt sitten on Helsingissä, että tulee paljon ihmisiä katsomaan pesäpallootteluita, jotka ei ole koskaan aikaisemmin käynyt katsomassa. Eli sieltä me saadaan sitten meidän faniporukalta ja tulevilta faneilta niin oikein hienoa tukea tähän toimintaan myöskin.
0: Ja perinteisestä seurasta puhutaan, kun punamustista puhutaan. Se on ollut pesäpallon parissa oikeastaan iät ja ajat. No, infrastruktuurille, eli olosuhteille, te ette voi muuta tehdä kuin mitä niin kuin, vaan niin kuin säännöissä sanotaan. Toimiston tehtävää huolehtia siitä, että varat riittävät miesten superpesikseen ja ehkä myöskin niistä uusista pelaajasopimuksista huolehtia. Voitko paljastaa, että minkälaisen joukkueen, minkälaisia tulijoita sinne on tulossa ensi kesäksi?
1: Valitettavasti en voi vielä nimiä tässä kertoa. Me ollaan tänään kello 8 on seuraava palveri, jossa käydään vielä viimeisiä asioita hankintoihin liittyen läpi ja sitten myöskin julkaisuaikataulua. Eli tulemme todennäköisesti jo tällä viikolla, mutta mutta no, ehkä ensi viikolla aletaan julkaisemaan sitten pelaajia. Eli sieltä tulee sitten tiedotetta ja meidän sosiaalisessa mediassa tietenkin sitten tuolla IG:ssä tullaan julkaiseen pelaajat ensimmäisenä. Eli pikkuhiljaa niitä alkaa sinne sitten tulla virallisesti esille, mutta oikein hyvältä näyttää ensi kausi.
0: No pakko kysyä sitten vähän toisella tavalla tätä kysymystä, niin kysytään sillä lailla, että mihinkä sä kohti menestyäkseen miesten superpesiksessä edes kohtuullisesti punamusta tarvitsee vahvistusta? Mille pelipaikoille?
1: Kuinkahan mä nyt kiertelisin ja kaartelisin tämän vastauksen, mutta tietenkin kaikilla pelipaikoilla on aina niin kuin mahdollisuus parantaa, että näinhän sitä aina voi sanoa, että kaikkea voi aina parantaa, mutta toisaalta meillä on hyvä, oikein vahva runko, jonka pohjalle sitä on hyvä niin kuin rakentaa, eli kiertelen ja kaartelen näin poliittisesti, että kaikki paikat on mahdollisesti niin kuin menossa uusiksi, mutta näin ei tule kuitenkaan tapahtumaan. Eli odotellaan pikkuhiljaa, niin sitten sieltä selviää.
0: No, toimitusjohtaja Antti Toiviainen, toimistolla pitää kiirettä varmaan koko talven ajan. Hei, puhuit pesisbuumista. Uskotko tai luuletko, että Helsingissä, kun sitten toukokuussa pelataan ensimmäiset miesten superpesisottelut, niin nähdään suuret yleisömassat myöskin teidän kentällä?
1: Kyllä tämä oikein paljon positiivisesti siltä näyttää. Eli meillä on itse asiassa jo on tiettyjä paikkoja, lippukokonaisuuksiakin myyty. Vaikka hintaa ei ole vielä ihan päätetty, eli tässä samalla myös tehdään hinnoitteluun päivityksiä liittyen nyt sitten tietenkin ihan ottelutapahtumaan, että myös yhteistyökumppaneille. Mutta kysyntä on ollut kyllä niin kovaa, että on saanut toimitusjohtaja tehdä kyllä tässä ihan hartia voimin kaikkien muiden kanssa töitä siitä perjantaista lähtien, kun nousu varmistui. Että ainakin tämä niin kuin kysyntä ja kiinnostus, mikä on nyt ollut käsin kosketeltavaa viimeiset puolitoista viikkoa, niin lupaa oikein hyvää. Olen kyllä aivan vakuuttunut, että meidän ensimmäiset pelit tulee olemaan loppuun myytyjä.
0: Se on äitien päivä vissi.
1: Kyllä. Se on siinä, eikö se ole? Onko se puolessa välissä?

0: Joo, siihen äitienpäivän tienoille se osuu miesten superpesiksen aloitus. Tänäänkin tai ensi kesänäkin. Hei, Johanna Pakonen pyytelee tässä seuraavassa kohtapuoli, että anna mulle yksi yö.
1: Radio Pooki. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunusela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
0: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Johanna Pakonen siinä pyyteli, että anna yksi yö. Hei, ensi tunti käytetään taas neropatteiluun täällä Radio Pookissa. Täällähän valmistautua. Suomi-neito on seuraavan kappaleen aiheena ja tämä on Olli Halonen, joka tämän laulu esittää.

0: parempaa.
1: Suomineito ja Olli Halonen. Oman kylän miehestä puolestaan kertoo Kake Randelina. Kohta ääneen pääsee myöskin Niitoset ja Hurmuri. Ensi tunti tosiaan käytetään Pookissa Niropatin etsintää. Pistä jo valmiiksi se. Numero 0700392111 siihen puhelimeesi.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
13: Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

lähemmäs Baby. Se oli Kaija K., joka näin pyyteli tässä Mikon päivän kunniaksi. 29. päivä syyskuuta siis menossa kello. Kohta 8:08 ja Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Teillä voisi olla tänään semmoinen juhlapäivä, että saisitte vaikka kakuna popsasta tai ainakin pienen leivoksen. Hei, tällä tunnilla Pookessa etitään neropattia ja numero tänne Radiopookin studioon se on 0700 392 111. Tosi helppo neropatti tänään, että todennäköisesti ratkeaa aika nopeasti, että kannattaa olla niin kuin nopea päivän neropatti vastauksissa. Ja nyt jo pistäkää se 0700 392 111 siihen valmiiksi. Tähän kuuluna tähän jäänä näin laulavat Heta Halonen ja Aleksi Yli-Sissala ja heidän laulunsa jälkeen katsotaan sitten, että mikä on se sää, missä neropatti tänään ratkaistaan.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Joo, pikkuhiljaa sateet painuvat lännestä kohti itää ja iltapäivällä sateet painottuvat maana eteläosista Kainuuseen ulottuville itäisille alueille ja sateiden jälkeen sitten sää lännestä alkaen selkeää. Päivälämpötilat ovat tänään 10 ja 18 asteen välille. Lounaassa on lämpimintä ja siellä ollaan 16 ja 18 asteen lukemissa ja muuallakin päivällä selvästi siis 10 asteen paremmalla puolella. Ei ole Ilmatieteen laitoksella varoituksen sanaa meille tämän päivän säästä sanottavaa, mutta jos et halua sateessa kastua, niin ota jonkunlainen sadevarustus mukaan, kun lähdet liikenteeseen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: No niin, ottakaa siis tosiaankin se puhelin siihen valmiiksi. Ja pinkaa siihen se numero 0700 392 111. Nimittäin seuraavana laulun jälkeen alkaa Neropattiin tulla vihjeitä. Tämä on Suvi Teräsniska ja Rakkaus on lumivalkoinen.

0: No niin, tästä lähtee neropatti käyntiin. Muistutan siitä numerosta, se on siis 0700 392 111 tänne Radiopookin neropattistudio. 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta, ja hommahan menee sillä lailla, että kun minä saan sen oikean vastauksen, eli oikean sanan olet minulle kertonut, niin minä otan sulta numero ja nime ylös ja soittelen täältä sitten perään sinulle, ja sen jälkeen vaihdellaan yhteistietoja ja kysellään palkintolevyä, palkintokappaletta, jonka saat kuullaksesi ennen kello 9 uutisia. Ja sitten posti aikanaan tuo sulle myöskin neropattipalkinnon postin mukana, mutta meillä on menossa nyt palkinnonvaihtoviikot, niin ei kannata ihan tällä viikolla ehkä vielä odottaa, mutta lokakuun aikana varmasti tulee sitten uudet palkinnot, niin pääset niistä nauttimaan. Ja kerron sitten vaikka tuolla keskiviikko, torstai ja perjantai TikTok-livessä, että mitä sieltä on tulossa. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja niistä ajattelin 2 ensimmäistä kertoa nyt.
1: Neropatti.
0: Siis 0700 392 111 on numero tänne studioon, ja ensimmäiset 2 vihjettä. 3,64 € on siis tuo puheluhinta. Ensimmäiset 2 vihjettä kuuluvat sillä lailla, että ensimmäiseksi kerron, että tähän sopii vihjeeksi sellainen juttu, että saattoi kärsiä lyijymyrkytyksestä. Se on siis vihje numero 1. Saattoi kärsiä lyijymyrkytyksestä. Ja vihje numero 2. Äitinsä murhaaja. Lähdetään näillä liikkeelle. Saattoi kärsiä lyijymyrkytyksestä, ja vihje numero 2 kuuluu, että äitinsä murhaaja. Johonkin nämä sopii, mutta mihin nämä kammottavat vihjeet? Mutta jos keksit, että mistä tässä voisi olla kysymys, no tietenkin tämä on syy-seuraussuhekin olemassa, että jos kärsii lyijymyrkytyksestä, niin sitä saattaa äitinsäkin murhata, mutta vihjeet ovat siis kuuluneet, että saattoi kärsiä lyijymyrkytyksestä ja äitinsä murhaaja. Mutta mihinkähän sanaan nämä sopii? Hymyhuulet ja Johnny.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Wow, ootpa iloinen tänään.
1: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
1: Joo.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
0: Radio Pooki.
8: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.
9: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
10: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tämä on rankkaa ja yölintuja. Niinhän siinä kävi, että ensimmäinen soittaja Ismo heti ensimmäisenä kertoi oikean vastauksen tähän tämänpäiväiseen neropattiin. Saattoi kärsiä lyijymyrkytyksestä ja äitinsä murhaaja. Niin Ismo kertoo kohta meille, että kuka se tämän henkilö oikein mahtoi olla, eli mikä sana oli oikea tämänpäiväiseen neropattiin. Te, jotka ette ole vielä keksineet, niin mietiskelkää rauhassa. Nimittäin Tommi Soidinmäki laulaa tässä seuraavaksi lauluun nimeltään Potkut, ja sen jälkeen Jarkko Honkanen ja Heidi Pakarinen Unessain on sun, ja sitten Ismo saa kertoa sen oikean vastauksen.

0: Huomenta, Ismo. Mites siellä teillä päin menee?
1: No, tässä tuota kaupunkireissua tänä päivänä.
0: Suunnittelet, niinkö?
1: Niin, tai tässä menoosa jo.
0: Ai, sä oot jo menoosa?
1: Kyllä.
0: Etelään vai pohjoissa?
1: Pohjoista
0: No niin. Joo, muistahan ostaa kaikenlaista hienoa tavaraa, mitä kaupungista saa, mutta ei välttämättä maalta.
1: Joo, pitää katsoa, mitä sitä on täällä tarjolla.
0: Joo, kyllä. No sitä ennen voisit kertoa, että mikä se oli tämä äitinsä murhaaja, joka saattoi kärsiä lyijymyrkytyksestä.
1: Nero.
0: Keisari Nero Roomassa oli tosiaankin tämmöinen henkilö, ja tämä Nero on täysin oikea vastaus. Olisin voinut ensimmäiseksi vihjeeksi kertoa myöskin, että Nerohan keksii, ja tulee se ennen pattiakin, Neropattia siis.
1: Joo.
0: Joo, mutta ei mun tarvinnut, koska Ismo, sä tiesit tämän oikean vastauksen tähän tämänkertaiseen Neropattiin. Se oli siis Nero tänään. Varmaan on kysynyt sitäkin, jos sen kerran, niin ehkä kaksikin kertaa ennenkin, mutta huomennahan meillä on sitten taas semmoinen vaikea Neropatti, jossa ollaan menty neljänteen. Mutta mites Ismo, sulle niin, ootko ajatellut tuosta lyijymyrkytyksestä, olisiko se Nero voinut kärsiä siitä?
1: En, me olen tästä niin kuin äänikirjoja kuunnellut, niin, mutta en muista oikein tarkoin, mitenkä siinä sanottiin.
0: Niin. No todennäköistähän se kuitenkin on ollut siihen aikaan. Vesijohtoputket tehtiin lyijystä, ja kun lyijy liukenee veteen, niin ei välttämättä kovin hyvä yhtälö ehkä ole se.
1: Joo.
0: Sen pian murhaa äitinsä.
1: Niin.
0: Mutta se muuten, semmoinen tieto, mitä keisari Nerosta on totena kerrottu tähän päivään asti, että hän olisi polttanut Rooman, niin nykytutkimus on vähän eri mieltä kyseisestä aiheesta ja siitä, että liekköhän tuo Roomaan polttikaan. Epäillä, että se olisi syttynyt vaan ihan muuten vaan jonkun savikeittimestä tai muusta se Rooma palaamaan.
1: Joo.
0: Joo. Mutta äitinsä murhasta ja isänsä murhasta Neroa kyllä syytettiin ja todettiin varmaan myöskin, että hän sitten sen tekikin. Ja tosiaan Roomassa, siis muinaisessa Roomassa, kun vesijohtoputket tehtiin lyijystä, niin siellä ei kyllä niin kuin kovin turvallista ollut niin kuin vesijohtovettä nautiskella.
1: Joo.
0: Joo. No hyvä. Ismo, sä oot toivonut tähän seuraavan kappaleen, eli Reijo Kallion Eläköön Suomi, niin pistetäänkö me se soimaan?
1: No, laitetaanpa soimaan ja kaikille tutuille terveisiä.
0: Joo, ja sinä kun sinä ajelet, niin onhan varovainen hirvien kanssa ja kaikkien muidenkin mehtäelämien. Ja sielläkin vissi aika pimiä aamu siellä teillä päin, niin ajele varovasti.
1: Selvä, kiitoksia.
0: Hyvä, hei hei.
1: Joo, hei.
2: Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
6: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäis hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

Semmonen oli Reijo Kallion Eläköön Suomi. Hieno laulu, sopii hyvin meille tänne Suomeen tuo kappale. Suomi on hieno maa. Me mennään kohti 9:09 uutisia. Tässä laulaa sinulle ja minulle Marilyn ja Kuin lintu taivaan on kappale tämä.

0: Mari Liijaa kuin lintu taivaa oli kappale. Eiköhän me nautita sitä parasta huumetta nyt seuraavaksi tämän pimeähkön aamun piristykseksi. Se on humppaa. Humppa on parasta huumetta, näin kertoo laulussaan myöskin souvarit.
1: Poikasena metsäradiota kuuntelin.

0: Vie se arjan harmaat huolet esiin, nostaa parhaat puolet tällä jokaisen ihmisen. Vie se arjan harmaat huolet esiin, nostaa parhaat puolet tällä jokaisen ihmisen.
1: Humppaan parasta huumetta. Se oli Souvarit se, joka näin totesi. Hei, Reiska Taipale laulaa meidän uutisiin ihan noin kuin toiset on kappaleen nimi.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Rovaniemen uuden pääpoliisiaseman peruskivi muurattiin eilen. Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2028 ja uusi poliisiasema on määrä ottaa käyttöön seuraavan vuoden alussa. Verstaan tielle rakentuva uusi pääpoliisiasema on laajuudeltaan 12 800 neliötä. Oulun kaupunginhallitus hylkäsi eilisessä kokouksessaan oikaisuvaatimuksen, joka koski Välivainiolla sijaitsevan liiketontin varausta hyvinvointi- ja liikuntakeskushankkeen suunnittelua varten. Kaupunginhallitus katsoi, etteivät oikaisuvaatimus ja siihen toimitetut täydennykset anna aihetta muuttaa aiempaa päätöstä. Tavoitteena on, että tontilla olevat rakennukset voitaisiin purkaa. Purkutöiden aikataulu tarkentuu hankkeen suunnittelun edetessä. Uudet tutkimukset osoittavat, että terveellinen sisäympäristö edellyttää rakennusten, ilmanvaihdon ja ulkoilman olosuhteiden ja altisteiden tarkastelua kokonaisuutena. Rakennusterveyteen vaikuttavat samanaikaisesti sisäilman olosuhteet, rakennusvaivan toiminta sekä ulkoilmasta peräisin olevat altisteet, kuten ilmansaasteet, melu ja helle. Oulun yliopiston tutkijat tarkastelivat ilmanvaihtoa ja sisäilman kosteutta 16 alakoulussa. Oulussa kahden viikon kuluttua järjestettäville kirjamessuille saapuu muun muassa Paavo Turtiainen, joka tunnetaan maailmantähtien huippukokkina. Hän aloitti uransa Ingrid Bergmanin palveluksessa. Turtiaisen asiakkaisiin ovat kuuluneet myös muun muassa Diana Ross, Arthur Miller ja Barack Obama. Messuille hän saapuu puhumaan Elämäni tilaisuudet elämänkertateoksestaan, jonka on kirjoittanut Tuija Pallaste. Lisäksi messuille saapuu teologi emerituspiispa Ville Riekkinen teoksellaan Erävesien lumoissa. Ruokakaupassa anastusta yrittänyt mies taltutettiin henkilökunnan toimesta eilen Oulussa. Miestä pidettiin aloillaan siihen saakka, kunnes poliisi otti miehen haltuunsa. Mies oli tullut liikkeeseen, kerännyt mietoja alkoholijuomia mukaansa ja pyrkinyt menemään ulos maksamatta tuotteita. Mennessään hän tönäisi myyjää niin, että tämä kaatui ja löi päänsä lattiaan. Myyjä ei loukkaantunut vakavasti kaatumisessa. Lisäksi poliisi otti kiinni eilen 3 rattijuoppua, 2 Kajaanissa ja 1 Raahessa. Viimeksi mainitussa tapauksessa mies puhalsi alkometriin lähes 3 promillen lukemana.

0: ja aamupaavo.
1: Katri Helena, se siinä pyyteli, että tulee luo. Se on Mikon päivä tänään. Mikko, Mika, Mikaela, Miika, Mikska, Mikko, Mikaela ja Miki ovat tämän päivän nimipäivä sankareita. Että varmasti jokaisella joku tuttu on, jolla tänään on nimipäivä. Näin ainakin uskon. Aamupaavo täällä sun kanssasi aina tuonne 10 saakka. Nyt Charlotte Saari ja Pasi Folström ja ystävälle. Sitten sää juttuja.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Joo, eihän se sääennuste ole juurikaan aamuaikana muuttunut. Sadealue on pikkuhiljaa siirtymässä lännestä kohti itää ja iltapäivällä sitten sateita saadaan maan itäisissä osissa etelästä Kainuuseen ulottuvalla alueella. Ja sateiden jälkeen sään pitäisi alkaa lännessä selkeätä ja tuulet ovat tänään heikkoja tai kohtalaisia ja lämpötilat vaihtelevat lounaan 16 ja 18 asteen ja muun Suomen 10 ja 16 asteen välillä. Tälle päivälle on turha mitään varoituksia keksiä, koska päivä on hieno syksyinen sadepäivä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Tom, Tom, Tom ja Marion. Nyt seuraavaksi Teemu Roivainen täällä Pookissa pistää hylkyn kölyk menemään.

Elökin kölök. Teemu Roivainen siinä tuon kappaleen meille esitti. Minkälaista aamua teillä on siellä eleskelty? On muun muassa saanut tänne Lealta tietoa, että hänen ensimmäinen karaoke-laulunsa Ruotsin laivalla oli Hymyhuulet, joka soi tuossa vähän aikaa sitten. Ja Liisa on puolestaan ottanut käyttöön tekoälyn, vaikka ei aiokaan siltä ikinä mitään kysyäkään. Että tämmöistä. Pistähän WhatsAppiin viestiä omasta aamusi kulusta 0440 550 7660. Kuvat on kivoja, niitä on mukava katella, että joka paikassa ei vettä sadakaan. Tässä Hullu nuori sydän ja Anitta Mattila. Poukissa ääneen pääsee ihan kohta myöskin Pirtti Joki ja Ihana vaara.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Kato parisotu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele. Tomppa.

Ihana Vaara ja Pirtti Joki. Haapavedellä satelee tällä hetkellä vettä ja vettä satelee myöskin siellä, missä Ulla-Maija asustelee Raumankarilla. Siellä on vettä sadellut ja hämärää pidetty. No senpä takia on ollut hellassa valakia, että on saatu edessä jotain niin kuin näkymistä sinne. Ja Simojoella on tulva tälläkin hetkellä. Siellä on järkyttävä sade. Ja Marja on näiden sateiden ja tulvien takia viimeiseen oljenkorteen tarttumassa. Ja hän toivoo äkillistä talvea. Saija Tuupanen pyytää tässä seuraavassa, että tartu hetkeen. Pistä WhatsAppiin tulemaan omia aamutunnelmiasi 0405507660. Se on WhatsApp tänne studioon.

Näin siinä Saija Tuupanen ja laulu oli nimeltänsä Tartu hetkeen. Hei, tuossa keskipäivällä eli kello 12 aikoihin tartutaan pieniin ihaniin hetkiin, kun tämän lähetyksen ottaa haltuunsa hetkeksi Marko Maunuksella laulu elämälle ohjelmassaan. Mutta nyt kaikkea hyvää toivottelee meille Simo Silmu. Pookissa ihan kohta laulu ääneen pääsee myöskin Johnny and the Dockers ja pistetään jalalla koreasti laulun Tyttö metsässä tahtiin.

Tyttömetsässä ja Johnny and the Dockers. Sisätyö on vesisateella oikein mukavaa, sen tietää myöskin Jukka Nivalasta, kertoo, että eipä haittaa vesisade, vaikka vettä Nivalassakin sataa, mutta kun on sisätyöt ja hitsaushommat, niin eipä siitä haittaakaan ole. No, Alaniassa ei aurinko vissiin laske koskaan, no laskee tietenkin illaksi ja yöksi, mutta tänäänkin on Alaniassa päivillä ja Annella aurinkoinen päivä tulossa ja he aikovat lähteä markkinoille. Tässä laulaa Pirkka-Pekka Petelius, kappale on nimeltään Tahiti. Mm.

0: sen.
1: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: kattoturvatuotevinkit sinulle tarjoaa.
1: Profiilikeskus.
2: Profiilikeskuksen myyntipäällikkö Timo Risto. Mitä asioita on hyvä ottaa huomioon kattoturvatuotteiden hankintaan liittyen?
3: Alueensa rakennusvalvonnasta saat tietoa, että mitä vaatimuksia kattoturvatuotteisiin kohdistuu. Meillä on laaja valikoima erilaisia kattoturvatuotteita. Meiltä löytyy heti lumiesteitä, kulkusiltoja ja eripituisia seinä- ja lapettikkaita. Kattopinnikkeitä on erilaisia eri profiileita, joten on hyvä tarkistaa oman kattonsa malli ennen niiden hankkimista. Kattoturvatuotteita hankittaessa olisi hyvä varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Meidän tuotteet ovat kaikki CE-merkittyjä.
0: Kattoturvatuotevinkit sinulle tarjosi
1: Profiilikeskus.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
4: Tamminen ja Salovaara.
5: Tamminen ja Salovaara.

0: Kirka, se siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Kahden hullun matka. Häkkilä Jussi jatkaa täällä radiopuukissa tätä matkaa meidän kanssamme aina tuonne kello 12 nyt aluksi ja sitten Marko Maunuksellan laulu elämälle ohjelman jälkeen kello 13 eteenpäin. Mitäs on Jussilla tarkoitus meille kertoa tänään?
1: No tuossa 10 jälkeen puhutaan vähän valmistautumisesta, nimittäin tänään käynnistyy 2 mittavaa valmiusharjoitusta. Eli 3-päiväinen lupa- ja valvontaviraston ja huoltovarmuuskeskuksen tämmöinen varautumis- kautta valmiusharjoitus. Siihen osallistuu 10 000 ihmisiä ympäri maan, mutta kysymyksessä on enempi tämmöinen viranomaisharjoitus, jolla varaudutaan sitten tuommoiseen konfliktiin ja siitä aiheutuviin seurauksiin yhteiskunnassa, eli esimerkiksi elintarvikkeiden huoltovalmiuteen ja tämmöisiä asioita.
0: Joo, ja siitä lisää hetken päästä. Partiolaisen vyössähän lukee, että aina valmiina. Saappaat, Paula Koivuniemi.

Olipa taas kiva aamu mun puolesta, oikein mukavaa päivän jatkoa teille kaikille. Tässä laulaa vielä Jorma Kääriäinen, mä kävelen pois. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
12: Tuleet joka tarpeeseen, Raahen motokafe!
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomi ja viisi muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400. Tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Sakari Kuosmanen, se siinä. Kappale kauneinta Suomea. 6 minuuttia yli 10 on kello tiistai 29. syyskuuta. Nimipäivää tänään Miika, Miikka, Mika, Miko, Mikael, Mikko, Miska ja Mikaela. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa Kotvasen kuluttua puhutaan hieman valmistautumisesta ja varautumisesta, nimittäin tänään käynnistyy 2 mittavaa 3-päiväistä valmiusharjoitusta lupa- ja valvontaviraston ja huoltovarmuuskeskuksen harjoitukset. Niillä varaudutaan esimerkiksi hybridiuhkiin tai sotilaalliseen uhkaan. Aiheesta lisää tuossa Kotvasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveitten tunti omalla tutulla paikallaan 11-12 välillä. Marko Maunukselan laulu elämälle 12-13. Tarja Ylitalo on Onni olla ihminen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Tänään aluksi pilvistä ja paikoin sataa. Päivällä pilvi pouttaa, lämpötila 12-13 astetta, etelän lännenpuolinen tuulivoima 6-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvi pouttaa, lämpötila 12-15 astetta, etelän lännenpuolinen tuulivoima 6-6 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Lähitä Biolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Mutta tästä päästään myös tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että ne terveelliset elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suuhun.
1: Totta kai. Ja sitten just sen nestetasapaino, että on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki nestetasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla on kuitenkin meilläkin niin kuin pakettiauto, kun tuota mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma, mä sanotaan kuin sauna. Ja sitten sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää niin sitten sitä huolehtia.
2: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, koko lattia, matot, kaikki mahdollinen.
1: Niin voi, se on paljonkin. Ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kiusa ja kaikki mahdolliset. Kyllä.
0: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
1: Kyllä.
0: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
3: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Mikko Kuustonen, se siinä meille lauloi Abessinian koirista. Saija Tuupaselta kuultiin hyvä päivä. Eini lauloi saa asioiden jälkeen kiitävän hetken hurma ennen saa asioita. Chanel 4-yhtye lämmittävät muistot. Tänään järjestetään parikin suurta valmius- kautta varautumisharjoitusta. Toinen niistä on Huoltovarmuuskeskuksen Tieto 26 valmiusharjoitus. Meillä on puhelimessa johtava varautumisasiantuntija Juha Ilkka Huoltovarmuuskeskuksesta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Mitä harjoitellaan?
1: No, tällä hetkellä harjoitellaan tällaista niin kuin laajaa yhteiskuntaan kohdistuvaa häiriötilannetta, jossa sitten elinkeinoelämä ja viranomaiset toimii yhteen. Eli yhteiskuntaan kohdistuu laajalaista vaikuttamista, hybridivaikuttamista, kybervaikuttamista sillä tavalla, että ne nyt tässä tapauksessa kohdistuu erityisesti nyt sitten elintarvikehuoltoon ja sitten yhdessä pohditaan, että miten tämmöisestä tilanteesta sitten selvitään.
0: Onko tämä tavanomaista ajoittain toistuvaa harjoittelua vai onko tähän joku erityinen syy?
1: Joo, tämä on toistuvaa harjoittelua. Eli meillä on käytännössä joka toinen vuosi järjestetään näitä tietoharjoituksia ja näissä nämä tehdään sillä tavalla, että me aina niin kuin joku erityinen teema valitaan, johon sen niin kuin harjoitus keskittyy. Viime kerralla harjoiteltiin energiahuoltoon liittyviä asioita ja tällä kertaa nyt sitten ruokahuolto. Eli jotain tällaista niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävää kriittisen infrastruktuurin tai palvelun kokonaisuutta, johon sitten niin kuin liittyy toki monia muita asioita, niin kuin nyt sitten ruokahuollossa esimerkiksi sitten logistiikka on niin kuin keskeinen osa myös sitä. Tämä on siis tosiaan näitä harjoituksia, täällä juuret tulee jostain 70-luvulta lähtien, eli aikoinaan puolustusvoimat järjesti näitä tietoharjoituksia. En muista enää, että oliko se silloin eri nimellä, ja silloin se erityisesti kohdistui niin kuin teletoimialaan, mutta ne on niin kuin aikojen saatossa kehittynyt niin, että Huoltovarmuuskeskus otti tämän kokonaisuuden vastuulleen 2017, ja sitten me ollaan nyt keskitytty sitten erityisesti niin kuin elinkeinoelämää harjoituttamaan näissä tilanteissa.
0: Huoltovarmuuskeskuksen ohella mukana myös muita tahoja.
1: Joo, kyllä. Siis 650 osallistujaa eri organisaatioista ja organisaatioita taisi olla 180. Niitä on tämä on niin kuin todella laaja ja iso ponnistus siinä mielessä niin kuin yhteiskunnallisestikin.
0: Kolmipäiväinen harjoitus. Mitä näiden päivien aikana sitten tehdään ja tapahtuu?
1: No tämähän on tämmöinen tietynlaista niin kuin roolipeliä, eli meillä tulee erilaisia syötteitä. Syötteillä tarkoitetaan siis jotain tapahtumaa, jotain kuvitteellista tapahtumaa, joka nyt sitten tapahtuu kuvitteellisiin organisaatioihin. Eli me ollaan rakennettu tähän tällainen niin kuin kuvitteellinen yhteiskuntarakenne, mikä siis peilaa toki tätä niin kuin suomalaista yhteiskuntaa. Eli meillä on erilaisia yrityksiä, meillä on toki niin kuin viranomaiset mukana sillä tavalla, kun viranomaiset on niin kuin muutenkin toimii, mutta kuvitteelliset yritykset ja sitten me pelataan sellaisia niin kuin syötteitä, että johonkin sanotaan nyt vaikka yritykseen kohdistuu sitten jonkinnäköinen kyberhyökkäys tai tietoja vuodetaan tai sitten voi olla jotain niin kuin logistiikkaan liittyvää ongelmaa, tavara ei liiku syystä tai toisesta. Ja näitä niin kuin, tällaisia tapahtumia pelataan näille pelaajille, jotka sitten edustaa jotain tiettyä yritystä siinä. Ja sitten ne yhdessä pohtii, että miten tällaisesta tilanteesta selvitään, kenelle meidän täytyy tästä ilmoittaa, miten tämmöiseen reagoidaan. Eli tämä on nimenomaan niin kuin yhteistoimintaan liittyvä harjoitus. Ja se yhteistoimintahan on niin kuin suomalaisessa varautumisessa se niin kuin keihään kärki. Eli me ollaan tehty vuosikymmeniä niin kuin hyvää yhteistyötä viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. Ja tämä nimenomaan niin kuin kohdistuu siihen, että millä tavalla, kenelle pitää soittaa, kun tulee hätä, ja mitä siinä tilanteessa kerrotaan, niin se on se niin kuin ydin tässä. Ja se, että me voi niin kuin yritykset jakaa tietoa keskenään, niin on yhtä lailla niin kuin erittäin tärkeää, että se tieto kulkee joka suuntaan. Ja kun tieto kulkee joka suuntaan, niin sitten kaikki on samalla kartalla ja tiedetään missä mennään.
0: Näkyykö harjoitus ulospäin yleisölle?
1: Ei näy yleisölle millään tavalla, että se on suljettu harjoitusympäristö ja ei sillä tavalla näy muuten kuin mediatiedotteena ulospäin.
0: Huoltovarmuuskeskuksesta johtava varautumisasiantuntija Juha Ilkka. Ilmeisesti harjoituksen jälkeen tuloksia puretaan ja niitä hyödynnetään.
1: Joo, ilman muuta se on tärkeä osa tätä tekemistä. Eli se että me ollaan, tämä on hirveän iso ponnistus, että me ollaan ylipäätään nyt päästy tähän tilanteeseen. Suunnittelutyö on aloitettu jo niin kuin vuosi sitten, ja meillä on ollut erilaisia niin kuin koulutustilaisuuksia osallistujille, missä sitten kerrotaan, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Sitten se tosiaan kulminoituu tähän intensiivivaiheeseen, missä sitten sitä niin kuin tilannetta harjoitellaan. Ja sen jälkeen meillä on sitten puretaan sitä tietoa. Meillä on erikseen toki sitä, että me niin kuin päivien päätteeksi aina arvioidaan, että mitä on mennyt ja mitä on tehty, mutta myös niin kuin harjoituksen jälkeen tehdään purkutilaisuus, ja sitten meillä on vielä seurantaa sillä niin kuin jälkikäteen, ja pyritään sitten nostamaan, että jos me löydetään jotain keskeisiä havaintoja, mitä ehkä pitäisi tehdä, niin sitten me voidaan Huoltovarmuuskeskuksessa lähteä viemään jonkinnäköisenä projektina tällaista eteenpäin, että johon jotain asiaa pitää lähteä korjaamaan tai kehittämään. Siinä mielessä tässä on se, että yritykset pääsee harjoittelemaan tämmöistä tilannetta, mutta sitten toisaalta me saadaan myös tietoa siitä, että miten me voitaisiin vielä parantaa sitä toimintaa eteenpäin.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on jäänyt taa. Kuinkas kaikki on sujunut, ohjelmajohtaja Samu Forsblom?
1: Kevät tosiaan meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, mistä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa ja kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt. Kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske. Tämä puoli vuotta ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Täydellinen elämä, Suvi Teräsniska. Kaari Tapiolta kuultiin Paalupaikka, ja tuossa haastattelun jälkeen ehti meille esiintyä Tarja Lunnas, Yllä öisen maan. Tuon äskeisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pokin netistä, siellä niitä on jälkikuunneltavissa, ja näillä hetkillä tuonkin jo sieltä löydät. 10 minuutin kuluttua tuoreita uutisia, sen jälkeen toiveitten tunti. Nyt Matti Esko, sydämen huoltomies.

0: sillä rakkaus on sydämen huoltomies.
1: Mä ajattelin nää Maarit sillä lailla, että kerta se on ensimmäinen kiekki, ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olette siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen soitellut radio?
2: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että ton voisin tietää tai tohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotiin.
3: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntai 7.
0: Radiopooki.fi/lista.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
4: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo. Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikaton, valitse profiilikeskuksen Sound Control.
9: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
8: Teppalon teillä Kempeleessä.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Mikä on Jarno helppoa?
2: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
1: Onko?
2: On. Näin mulle on kerrottu.
1: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
2: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
1: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
2: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
1: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
2: Voitko?
1: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
2: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen, mulla olisi aikaa.
0: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Jussi Raittinen, Hirvi, älä tule tielle. Matti ja Teppo, ennen sitä Hullabaloo. Ennen uutisia Charles Blugman, vedän elämän henkeen. Näin käynnistyi tämän tiistain toiveiden tunti. 50-49 minuuttia toivomusaikaa. Jonua nyt on jo tuonne yli 11:30, mutta tuonne loppusuoralle kyllä vielä mukaan kerkiää topakasti toimien. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat varaa toiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat konstit ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Ja toiveiden tunnit on Pookin keskipäivässä varattu teille kuulijoille, siis päiväkohtaisia viestejä, onnitteluja ja tervehdyksiä varten. Seuraavana vuorossa selvät sävelet -yhtye. Helmitaulu ropisee on toiveena. Mukavaa Mikkelin päivää kaikille Arpelantien kulkijoille toivottaa Sattajärven seurapiiri.

Selvät sävelet yhtyä siinä, helmitaulu ropisee. Mukavaa Mikkelin päivää kaikille Arperantien kulkijoille, toivotti Sattejärven seurapiiri. Seuraavan toiveen toteuttaa Kari Kuuva. Se on nimeltänsä Tango Pelargonia.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Tänään aluksi pilvistä ja paikoin sataa. Päivällä pilvi pouttaa, lämpötila 12-13 astetta, etelän lännenpuoleinen tuulivoima 6-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvi pouttaa, lämpötila 12-15 astetta, etelän lännenpuoleinen tuulivoima 6-6 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
10: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Edu Kettunen toteutti siinä toiveen nimeltä Häkkilintu. Se oli Liisan toive se. Tuossa sääasioiden jälkeen souvarit esiintyi. Kappale oli nimeltänsä Natalie. Seuraavassa onnitellaan. Valkealinnassa Oulussa juhlii tänään 80-vuotis syntymäpäiväänsä. Rakas ystävämme Reijo. Railakasta ja onnellista syntymäpäivää toivottavat Kari, Riitta, Milja, Jyrki ja Mika. Musiikkitoiveena Charlie-yhtyeen Olkoon päivä, pelkkää juhlaa.

Olkoon päivä pelkkää juhlaa, Charlies yhtye siinä esiintyi ja laulun myötä. Valkealinnassa Oulussa juhlii tänään 80-vuotissyntymäpäiväänsä rakas ystävämme Reijo. Railakasta ja onnellista syntymäpäivää toivottivat Kari, Riitta, Milja, Jyrki ja Mika. Kello on hiukka yli puoli 12. Loppusuoralla ollaan vielä topakasti kun toimii, niin tuohon ihan viime metreille kerkiää, mutta nyt on jo viime hetket käsillä. Kello 12 on tuoreiden uutisten aika ja sen jälkeen Marko Maunukselan laulu elämälle. Kari Tapio seuraavana ja toive nimeltä Kuin taivaisiin. Ja tätä toivottiin serkun muistolle.

kuin taivaisiin Kaari Tapio. Tuota laulua oli siis toivottu serkun muistolle. Sitten kysymys, olitko iltapäivällä pyöräilemässä, jos yritin, että olisit pysähtynyt? Näin lukee viesti. Ja toiveena tässä yhteydessä Reijo Kallion kappale Sinua, sinua ainoastaan.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa tulilasirikki.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Kari Hirvonen siinä ja näin toteutui sitten Laurin toive. Lauri oli toivonut Tanssi kanssain Kari Hirvoselta, mutta ilmeisesti tästä äskeisestä oli kysymys Tuu kanssain tanssimaan. Kello on 14 minuuttia vaille 12. Tasalta on tuoreiden uutisten aika. Seuraavaksi vuorossa Teuvo Oinas, Rakkauden voima. Tämä on Leenan toive.

0: Jarkko Honkasen napakympin myötä menivät siis Mikolle nimipäivä onnittelut Ouluun. Vielä ennen uutisia värikästä ja lämpöistä syksyä iskelmämusiikin ystäville iskelmämusiikin ystävältä. Musiikiksi on toivottu Pasi Kaunistoa, tässä häneltä suomalainen sielun maisema. Kohta uutiset, sen jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle.
1: Miss on Kainuu, Karjala, missä Pohjanmaa?

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Vuorossa pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Lupa- ja valvontavirasto järjestää alueellista varautumista tukevana valtakunnallisen LVV26 valmiusharjoituksen syys-lokakuun vaihteessa. Kunnat harjoittelevat johtamisen lisäksi muun muassa omien peruspalveluiden toimivuutta poikkeustilanteen aikana, yhteistyötä hyvinvointialueen ja muiden organisaatioiden kanssa, ajantasaisen viestinnän toimivuutta sekä kriisin kestävyyden tukemista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa hybridi-, informaatio- ja kyberhäiriötilanteiden hallintaa sekä häiriöistä toipumiseen tarvittavien viranomaisten, yritysten ja järjestöjen yhteistoimintaa. Harjoituksen intensiivivaiheena harjoittelu käynnistyy tänään ja päättyy 1. lokakuuta. Norsuliider ry:n hallitus on puoltanut kesä-syyskuun kokouksessaan 11 yrityshankkeen sekä 7 yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä reilut 133 000 euroa. Yritystukea myönnettiin yhteensä 77 000 euron edestä. Yritystuen osuusuudella rahoituskaudella on investoinneista 30–40% ja energiainvestoinneissa 30% hankkeen kokonaiskustannusarvioista. Lisäksi yrityksille voidaan myöntää uutena tukimuotona pieniä rahoituksia. Nämä uudet yritystukivälineet on tarkoitettu yrityksen käynnistymiseen ja käynnistämiseen sekä maatalouden kokeiluihin. Tukea voivat hakea sekä päätoimiset että osa-aikaiset yrittäjät. Rovaniemellä uuden pääpoliisiaseman peruskivi muurattiin eilen. Rakennustyöt valmistuivat syksyllä 2028 ja uusi poliisiasema on tarkoitus ottaa käyttöön seuraavan vuoden alussa. Verstaan tielle rakennettava uusi pääpoliisiasema on laajuudeltaan 12 804 metriä. Oulun kaupunginhallitus hylkäsi eilen oikaisuvaatimuksen, joka koski Välivainiolla sijaitsevan liiketontin varaamista hyvinvointi- ja liikuntakeskushankkeen suunnittelua varten. Kaupunginhallitus katsoi, etteivät oikaisuvaatimus eikä siihen toimitetut täydennykset anna aihetta muuttaa päätöstä. Tavoitteena on, että tontilla sijaitsevat rakennukset voitaisiin purkaa. Purkutöiden aikataulu tarkentuu hankkeen suunnittelun edetessä.
0: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
2: Tänään aluksi pilvistä ja paikoin sataa. Päivällä pilvi pouttaa, lämpötila 12-13 astetta, etelän lännenpuoleinen tuulivoima 6–4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvi pouttaa, lämpötila 12-15 astetta, etelän lännenpuoleinen tuulivoima 6–6 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2.–4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
3: Mä kyselin tuossa pari viikkoa sitten somessa, että mitkä olisi semmoisia aiheita ja teemoja, mistä voisi tämän tunnin laulut kasata. Ja tuli hyviä ehdotuksia, joihin tartuin tämän viikon ohjelmissa. Ja yksi näistä ehdotuksista oli hetki. Miten monia lauluja onkaan kirjoitettu jostain ohikiitävästä hetkestä, joistain tietystä hetkistä? Juuri siitä hetkestä, kun maailma pysähtyi. Siitä hetkestä, kun onni oli hehkeimmillään. Ilon hetkistä, surun hetkistä. Ja kliseehän se on, mutta tämä hetki on juuri tässä ja nyt. Tätä ei enää koskaan saa takaisin. Tätä ei voi koskaan enää kokea uudelleen. Ihan kirjaimellisestikin, koska uusintojahan ei tästä hetkestä ja tästä ohjelmastakaan tule. Ollaan siis pienistä hetkistä onnellisia.

Lauluelämälle on käynnistynyt tiistai 29. päivä syyskuuta 26 on puolessa välissä. Tämä hetki on meidän yhteinen. Marko Maunoksella toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi tähän hetkeen, koska hetki on se teema, minkä Kaijalta sain. Ja Kaijan viesti kuului näin, että tunnin teeman aiheena se on hetki kaunein. Mä jalostin tätä vähän laajemmaksi, että käsitellään sanaa hetki. Siihen kuuluu joskus myöskin jotain muuta kuin sitä aina sitä kaikkein kauneinta. Mutta tämä seuraava hetki on kaunis, koska tässä esiintyy Haloo Helsinki.

Halo Helsinki ja hetki on kaunista. Tunnin ensimmäinen kappale tuossa äsken muuten oli Lasse Mortensonin laulu nimeltään Ole pienistä hetkistä onnellinen. Jäi sanomatta kokonaan, että mistä laulusta siinä oli kyse. Ja kun tämä hetki oli teemana, niin ensimmäinen kappale, mikä tuli mieleen, kun ajattelin sanaa hetki, ja sanoisin, että en ole yksin tämän ajatuksen kanssa. Mä uskon, että yhdyt minuun tässä mietteessä. Se on tämä laulu.

0: Tässä esiintyi duettona tango kuninkaalliset Mia Laitinen ja Harri Hautaniemi klassikkokappaleella On hetki. Ja hetkeen sopiva uutuus on luvassa myöskin tälle tunnille ja kuninkaallinen tämänkin esittää. Nimittäin Saija Tuupanen muistuttaa uudella singlellään Tänään on hyvä päivä. Tämä laulu tuo syksyyn iloa, valoa ja myöskin ripauksen hyvää asennetta. Tämä hyvä päivä, tämä on hyvän tuulinen ja elämänmakuinen kappale siitä, ettei elämä aina kulje suunnitelmien mukaan. Kaikkeen emme voi itse vaikuttaa, mutta siihen voimme, kuinka kohtaamme eteemme tulevat päivät. Ja kaikki ne hetket, josta tämän tunninkin laulut on rakennettu, meidän arkisista, ihanista hetkistä. Tämän kappaleen kantava ajatus on yksinkertainen ja samalla vahva. Hyvä päivä ei välttämättä vain tapahdu. Joskus siitä täytyy itse päättää tehdä hyvä. Päätetään. Tänään on hyvä päivä. Hyvän päivän siitä teen. Tämä laulun on säveltänyt Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen ja sanoituksesta vastaa Terhi Matikainen. Tuttuja nimiä iskelmän puolelta. Kappaleen sovituksesta ja tuotannosta vastaa Pertsa Jalonen. Saija itse kertoo tästä laulusta näin, että minulle tämän kappaleen tärkein ajatus on se, että hyvän päivän ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kaikki olisi täydellisesti. Joskus ihan pienikin asia voi kääntää katseen hyvään. Aamukahvi, kohtaaminen, hymy, jonkun läheisen viesti tai vaikka pieni hetki luonnossa. Elämään kuuluu väistämättä myöskin niitä huonoimpia päiviä ja alamäkiä, mutta niidenkin keskellä voi yrittää löytää jotain hyvää. Näin sanoo Saija ja jatkaa vielä, että joskus se pieni hyvä asia voi olla juuri se, joka kantaa kohti parempaa päivää.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Päivän uutuutena Saija Tuupanen ja hyvä päivä.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosiohut ruis.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hullut ne vielä painaa, olisi järkevää mennä jo kotiin. Mutta jos on hauskaa, niin saattaa mennä vielä hetki. Tarkalleen tämä Tuuri Kilpeläisen laulama kappale on nimeltään Tässä memee vielä hetki. Eli kertooko se siitä yön pikkutunneilla laitetusta WhatsApp-viestistä, kun veressä virtaa jo illan kuohut ja lukulasit on jääneet kotiin, fontti on vähän liian pienellä siinä omassa puhelimessa ja M-kirjain näyttää ihan samalta kuin N-kirjain. No, kolme sydäntä pelastaa kuitenkin tilanteen. Tarinahan ei kerro, että millaisen vastauksen hän tähän viestiin saa. Sitä voidaan vaan aavistella. Jos siellä on vastaanottajakin vireällä päällä, niin mikä sen tietää, vaikka se viesti olisi seuraavan kaltainen.

Anna rakas raju hetki, mä tahdon tuntea niin. Tässä Nisa Soraja villitsi. No niin, villit hetket on ohitse ja on aika asettua arkeen. Mutta kun ei vaan millään malttais, olisi ihanaa jäädä tähän tunteeseen, viivytellä ja vitkastella ja keksiä tekosyitä, ettei tarttis ottaa vastaan sitä ihan tavallista arkea. Sitä, joka saa kaiken kiireen tuntumaan tuskalta, sitä, jonka askelissa tuntuu jo raskas syys, loputtomat to-do-listat ja aikataulut, joten okei, ollaan vielä hetkinen.

Aallon rytmiorkesteri tässä esiintyi kappaleella Nää on niitä hetkiä. Näähän on niitä hetkiä, että pakko on hyvästellä. Hyvästit on joskus ihanat, joskus hyvästit raastaa. Ja monta kertaa tulee semmoinen olo, että jos voisin vielä pyytää yhtä asiaa.

0: Mikko Alatalo ja Viivy vielä hetki. Viivy, sinäkin vielä hetki. Tässä on monta laulua vielä tulematta ennen kuin kello lyö 13. Seuraava esiintyjä on Esa Eloranta ja onneksi näitä hetkiä kertyy.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalonhoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Esa Eloranta, kappaleella Näitä hetkiä kertyy. Kuuntelet Radiopookia ja ohjelmaa nimeltään Laulu elämälle. Somessa kyselin pari viikkoa sitten, että mitä semmoisia aiheita tulisi mieleen ja teemoja, josta haluaisit tämän tunnin teeman rakentuvan. Ja muutama kiva vastaus tuli ja tämän tunnin aiheeksi valikoitui Kaijan laittama teema. Se hetki on kaunis. Eli hetki. Siinähän on sana, jonka ympärille on lauluja tehty todella paljon. Ja tuosta samasta aiheesta voi saada hyvin rakentaa joskus vielä toisenkin ja vaikka kolmannenkin tunnin, mutta eletään nyt tämä hetki näin.

Pauli Hanhiniemi, hän se siinä retkuensa kanssa, kappale Hetken tahdoin ja Hetken sain. Syyslomat alkaa painaa päälle ja torstain teemaksi nappasin Helenan viestistä idean. Helena kertoi Facebookissa, että semmoinen matkailuteemainen etelän lämpöön sopiva tunti olisi kiva. Siinä oli ehdotettu kyllä myöskin mukaan Lappia, mutta jos nyt keskitytään sitten enemmän siihen etelään, kun tuossa just ruskan aikaan noita lappilauluja tuli kuunneltua. Mutta palataan tähän sitten tarkemmin torstaina. Nyt on aika lopetella tämä hetkitunti, koska hetki lyö, tietenkin. Ihanaa just tätä hetkeä sulle.

0: sen.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
0: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
0: Joo.
3: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan vielä tänään puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta. Kolme tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Kesä yhdessä. Anna Eriksson siinä. Kello on noin 7:03. Pookin tiistaa päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jos ehkä tuossa kotvan kuluttua kurkistellaan, kuinka sujui tämän kuun alussa järjestetty Ikäinstituutin vuosittainen Vie vanhus ulos -kampanja. Kaseva jatkaa. Syksy.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Tänään aluksi pilvistä ja paikoin sataa. Päivällä pilvi pouttaa lämpötila 12-13 astetta, etelän lännenpuoleinen tuulivoima kuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa pääosin pilvi pouttaa lämpötila 12-15 astetta, etelän lännenpuoleinen tuulivoima kuudeltaan 2-6 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus.
7: Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Muistoja, muistoja. Marion Rung esiintyi, Matti ja Teppo. Ennen sitä Hullabaloo, Laura Närheltä kuultiin Siskoni ja ennen Sääasioita Tiina Ruuska lauloi Sä oot niin sopiva. Tämän kuun alussa järjestetyssä Ikäinstituutin vuosittaisessa Vie vanhus ulos-kampanjassa saavutettiin jälleen ennätystulos. Kahden viikon aikana kirjattiin lähes 75 000 ulkoilukertaa. Osallistujiakin oli ennätysmäärä. 800 palvelutaloa, hoivakotia tai muuta yksikköä. Määrä on 14% enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten näitä ulkoilukertoja kertyi Kymenlaakson, Etelä-Savon sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueilla. Asukaslukuun suhteutettuna hoivakodeissa ja palvelutaloissa järjestettiin esimerkiksi lenkkejä päiväkotilasten kanssa, pelattiin pihapelejä, tehtiin kauppareissuja, järjestettiin yhteislaulutilaisuuksia, tanssittiin ja mentiin retkelle laavulle. Tätä Ikäinstituutin vuosittaista Vie vanhus ulos-kampanjaa on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. Kampanjalla kannustetaan tarjoamaan ulkoiluseuraa iäkkäälle läheiselle, naapurille tai tuttavalle.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päältä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
7: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Juha Matti, rakasta mua juuri näin. Esko Rahkoselta kuultiin pikkusyntinen, Leidit puolestaan musisoi hittiputki. Kello lähestyy 14, noin 12 minuutin kuluttua uutisia. Sen jälkeen polkin tiistai-iltapäivässä Maria Ollekka.
1: No joo, täällähän mä oon jo valmiuksissa.
0: Paitsi että käydään iltapäivällä kauppaa, niin mitäs olisi tarjolla?
1: No käydäänhän me tietenkin kahvillakin. Mika Maijalan kanssa jatketaan kahvittelua. Ja sitten Pirkka-Pekka Petelius oli tuossa jokunen hetki sitten Kallekarin jututettavana, niin eiköhän me päästetä nuo herrasmiehet ääneen, kun tuo pöllöfestivaalikin lähestyy. Ja siihen liittyenhän on myöskin kisaa tuolla meidän somessa ja ajattelin laittaa tuossa pientä palkintoakin tälläkin iltapäivää jakoon.
0: Ootko bongannut pöllöjä?
1: No en kyllä ainakaan semmosia niinku ihan oikeita hirveästi. Muunlaisia pöllöjä.
0: Ajattelin, kun sä oot, se menee ilta- ja yöihminen.

0: että illalla osana vapaa.
1: No näinhän se on, että jälleen sitten pääsee sanomaan sanasensa ihan omasta valitsemasta aiheesta.
0: 6 ja 10 välillä tuolla illan suussa. Taiska jatkaa. Oma tie.

0: Radio Pooki.
1: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Psst. Kun haluat hiljaisen peltikoton. Valitse profiilikeskuksen Sound Control.
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Teppolan teellä Kempeleessä.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat 100 miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa 3:nneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 satamaasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

ihan maan pienet kivet, sillä starttailtiin tätä meidän yhteistä iltapäivän matkaa. Maarit Peltoniemen musiikilla siis käynnisteltiin. Ja Marja täällä sun kanssa tiistain vietossa. Oikein sydämellistä maailman sydänpäivän iltapäivää sulle. Kello 18 meillä jälleen yhteistä aikaa. Ja pientä arvontaa sitäkin on luvassa, jos oot käynyt osallistumassa tuolla Radio Pookin somekanavissa pöllöaiheiseen kilpailuun, niin oppa tarkkana, käyn sinne merkkailemassa sitten tässä pikapuolin arvonnan voittajaa, niin saat sitten ottaa yhteyksiä tänne päin. Jarkko Ylisikkilä tässä pääsee ääneen. Adios, huikkailee.

Näin se tuumaili Ylitalon Tarja siinä, että se on kerrasta poikki. Marja täällä sun seurana kello 18. Siihen asti, että Tamminen ja Salovaara sitten nappaa haltuun tämän lähetyksen, mutta meillä on tässä vielä aikaa vaikka mihin. Muun muassa parisen tuntia puotipuksuihin, toki siellä musavisailua sitten alkupuolella tuossa 4 jälkeen. Ja kahvittelua sitä tuossa 15.30 Mika Maijalan kanssa jatketaan ja päästetään tuossa pienen hetken päästä Kalle Kari ja Pirkka-Pekka Petelius ääneen. Kalle Kari Leppäjärvi tuossa jokunen aika sitten PP:lle soitteli, niin päästään sitten heidän juttutuokionsa pariin. Mä en ole menossa minnekään, Aki Samuli tässä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Sää on ollut nyt aika semmoista vaihtelevaa vielä tässä aamupäivän päivän mittaan, mutta nyt on kyllä niilläkin alueilla, missä on nyt päivän aikana sadellut, niin selkenevää säätä luvassa. Ja poutaisempia päiviä, ainakin nyt pari sitten luvassa. Eli selkeämpää ja poutaista. 13 ja 17 väliin on nämä tämän päivän ylimmät lämpötilat ja enimmäkseen länsituulista tai lännen puolelle kääntyviä heikkoja tai kohtalaisia tuulia. Ja nyt kun sitten sää on selkenemässä, niin sehän tietää myös monin paikoin sitten kylmempiä öitä. Yöllä lämpötilat muutamasta plusasteesta etelän tuonne noin 10 asteeseen. Eikä nyt tähän hetkeen ole mitään varoteltavaakaan tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla, eikä näyttäisi näillä näkymin olevan tulossa tähän ihan seuraaville päivillekään.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Laitetaan myöskin tuossa pienen hetken päästä arpajaiset pystyyn ja käyn tuonne someen sitten merkkailemassa lahjakortti voittajaa tuohon pöllöaiheiseen kilpailuun liittyen, joten käypä tsekkailemassa Pookin somea. Ja vielä ehdit osallistuakin tuossa loppuviikosta sitten kisa lopullisesti ratkeaa. Kohta päästään myöskin kuulemaan Pirkka-Pekka Peteliuksen luontoaiheista tarinointia. Pomona Einiä hetken päästä ja kuljen taas kotiin päin tässä Jorma Kääriäinen ja Agents.

0: Radio Pooki.
1: Terve poika!
2: Isi, isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
1: No ei.
2: Plää! Miksei?
1: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
2: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
1: Oi poika, oi!
2: Oi, oi!
3: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Keskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Perot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon! Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Siinä Eini ja Pomona. Ja lähdetään seuraavaksi Kallekari Leppäjärven ja Pirkka-Pekka Peteliuksen mukaan.
1: Pirkka-Pekka, mukava saada sinut mukaan tähän lähetykseen.
2: Tervehdys ja kiva saada olla mukana.
1: Hmm. Mitenkäs se syksy se on lähtenyt liikkeelle?
2: No, tällä tavalla vai vihkaa sanoisin. Että tässä syksyn merkkejä on hyvin silleen vähitellen tullut ilmaan. Mä en vieläkään haluaisi uskoa, että tämä on syksyä. Terminen syksyhän ei ole alkanut, mutta ihan lepposissa merkeissä. Äsken pyöräilin tuosta Helsingin kaupungista keskuspuiston kautta ja kuulin, kuinka kurkia on jo muutolla. On pohjoinen ilmavirtaus ja korkea paine, niin kurjat lähtee liikkeelle. Eli se on syksyn merkki aivan selvästi.
1: Hmm. Näinhän se on. Kun puhutaan tästä Pöllö-festivaalista, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen Pöllöt tietenkin, mutta sinä olet tulossa tapahtumaan puhumaan ennen kaikkea omasta luontosuhteestasi ja luonnonsuojelusta. Millainen merkitys luonnolla on sinulle juuri tällä hetkellä elämässäsi?
2: Siis se on muuttunut lapsesta asti, on tämmöinen tunnekokemus, altistus luontoon tapahtunut, jolloin se on syntynyt se luonto. Se on kulkenut koko elämän mukana. Vaihtelevalla intensiteetillä. Mun on vaikea kuvitella persoonallisuuttani, minuuttani ilman sitä tiivistä luontosuhdetta, joka on ollut. Sanotaan näin, että se on muuttunut semmoisesta lajikohtaisesta eri lajien, kasvien, hyönteisten, lintujen, nisäkkäiden harrastamisesta kokonaisvaltaiseksi käsittämiseksi, mitä luonto kaiken kaikkiaan on. Että lyhyesti vastattuna, mihin se on muuttunut. Se on muuttunut ikään kuin rikkaammaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi ymmärtämykseksi. Ja yritän ymmärtää, niin kuin, mistä tässä kaikesta on kysymys.
1: Hmm. Niin, monet tuntevat tietenkin television ja radionkin puolelta. Olet tehnyt luontoaiheeseen liittyviä juttuja paljonkin ja mainitsit tuosta lapsuudestakin, niin ilmeisesti sieltä se suhde on luontoon lähtenyt.
2: Ehdottomasti tulen siitä puhumaan ja se on todella tärkeä. Lapsuus on meille kaikille tärkeää aikaa kaikin puolin elämän mittaisessa juoksussa. Hyvin lyhyt, intensiivinen, vaikutusvaltainen periodi. Ja siellä kannattaa kyllä lapsia viedä luontoon ja pitää sitä lapsen luontosuhdetta, antaa sille mahdollisuus, koska lapsi on luonnostaan tutkija. Kaikki ihmetyttää ja pitää aikuisilla olla aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin ja olla mukana ja antaa lapsen rauhassa tutkia. Se on tosi tärkeää koko elämän kannalta.
1: Nykyään myös puhutaan aika paljon siitä, että pitäisi osata pysähtyä ja olla hetki ilman semmoista jatkuvaa tekemistä ja ärsykkeitä, niin onko luonto sinulle sellainen paikka, jossa pystyy oikeasti pysähtymään? Mitä mieltä olet?
2: Ehdottomasti. Tässähän tullaan just sillä, että ei ole yhtä ainoa oikea tapaa harrastaa luontoa. Väärä tapa ainoastaan on se, että tekee sille hallaa ja haittaa. Mutta kun se aukeaa meille jokaiselle omalla tavallaan. Mutta se, että sä ymmärrät luonnosta, ekosysteemien ja ekologisia systeemisiä vuorovaikutuksia toisiinsa, mitä enemmän sä siitä tiedät, niin sen syvemmäksi se suhde tulee. Ja tässä tullaan siihen, että joku tykkää enemmän retkeillä, se on aivan ok, mutta musta esimerkiksi on todella hienoa se, että menet johonkin paikkaan ja maltat olla vaan. Maltat olla hiljaa ja antaa niiden kaikkien aistien tietoisesti avautua sille luonnolle, niin voi hyvänen aika. Se tulee yhtäkkiä, se luonto tulee sinuun, niin sun ei tarvitse mennä retkelle sinne. Se vaatii pientä harjaantumista, mutta se on vallan hurmaavaa.

0: Unelmavävyt, oletko vielä mun ja mehän jatketaan matkaa Kalle Kari Leppäjärven ja Pirkka-Pekka Peteliuksen seurassa.
1: Tuossa sunnuntaisessa puheenvuorossa, joka siis 4. päivä lokakuuta sitten on, niin puhut myös sitten siitä, miksi luonnon suojeleminen on tärkeää. Ja kun puhutaan yleisestikin luonnon suojelusta, niin se saattaa kuulostaa aika isolta ja kaukaiseltakin asialta. Mitä jokainen meistä ihan tavallisesta arjessa voisi tehdä luonnon hyväksi? Mitä ajatuksia sulle tässä tulee mieleen?
2: Ihan ensimmäisenä haluan sanoa, että kun kuulee joskus, että no mitä sitä yksityinen ihminen, että se on niin pientä. Musta on lohdullista ajatella, että ei ole olemassa isoja ja pieniä tekoja puolustaa luontoa. Pienilläkin teoilla on merkitystä. On tärkeää, että me tehdään pienikin teko, kun jätetään se, sen sijaan jätetään se tekemättä. Blokkaus esimerkiksi roskien poiminta luonnossa tuottaa suurta mielihyvää. Mä kuulin keväisin varsinkin tuossa keskuspuistossa poimurin ja roskapussin kanssa ja poimin sieltä tupakan natsoja ja muuta, niin sieltä löytyy vallan paljon. Ja se on luonnolle myöskin yksi tapa harrastaa luontoa, nauttia siitä ja tehdä sille hyvää. Ja sen osaa tehdä jokainen. Mutta niitä keinoja on niin monenlaisia. Mutta tärkeintä on se, että on ja altistuu ja antaa kaikkien aistien altistua sille luonnolle. Ja näin isossa kuvassa ajatellen, mun on vaikea kuvitella, että on ihmisiä, terveitä ihmisiä, jotka eivät pitäisi luonnosta. Ja silloin, jos sä pidät ja saati sitten rakastat jotain, niin kyllä kai sä pidät siitä huolta. Kyllä luonno voi ottaa voimakkaasti kantaa luonnon puolesta, mutta sitten on erilaisia järjestöjä, kuten esimerkiksi Nuorten Luontoliitto, joka järjestää tällaisia ennallistamistapahtumia, joihin voi ottaa osaa. Että nettiin vaan katsomaan, mitä voi tehdä. Niin vieraslajien torjunta esimerkiksi on erinomainen ja pikkusen aliarvostettu tapa suojella luontoa. Sitten on tämmöistä niin kuin heikintyneiden elinalueiden ennallistamista, mikä on juuri tota vieraslajien niin kuin jättipalsaminen esimerkiksi torjuntoja, jossa olen ollut mukana. Ja kunnat, ei varmaan, en tiedä tietääkö kunnat Suomessa, ne olin itse säätämässä lakia, jossa voimaan astui kuntahelmiohjelma. Eli kunnat saa valtiolta tukea silloin, kun järjestetään heikintyneiden elinalueiden ennallistamisohjelmia. Esimerkiksi perinnebiotooppeja, ketoja, hakaluontoja, ahoja, niittyjä, saati sitten soita, ennallistetaan, niin siihen voi saada valtiolta tukea näiden rahoittamiseen. Eli keinoja on ihan yksityisestä henkilöstä lähtien, niin tämmöiseen järjestölliseen toimintaan, niin sitä on paljon. Mutta mä en painota tässä puheessani mitenkään erityisesti luonnonsuojelua, mutta se on yksi osa nauttia luonnosta ja se tuottaa suurta mielihyvää ja siitä ei oikeastaan voi puhumisessa välttyä.
1: Puhelimelangan päässä siis on Pirkka-Pekka Petelius ja puhutaan 2.-4. päivä lokakuuta järjestettävästä Pöllöfestivaalista, jotka Limingassa siis järjestetään. Mites kun Pöllöfestivaali on nimenä, niin kuinka tärkeänä pöllöt ovat sinun elämässäsi? Kuinka paljon olet niitä nähnyt? Onko kuvia otettu tai muuta vastaavaa?
2: Vähemmän kuvia. Mä ylimalkaan olen, mulla oli yksi aika, jolloin mä nuorempana kuvasin luontoa, mutta olen jättänyt sen sitten niin kuin osaavammille, mutta se syy ei ole se, vaan että kun sä otat kameran mukaan ja lähdet tietysti kuvaamaan, niin et taatusti löydä mitään. Ei ole helpompi nauttia luonnosta ilman mitään. Kiikari ja kaukoputki riittää. Pöllöistä tulee mieleen jo, mahtoiko olla peräti Peltomäen Jarin kanssa ja silloisen Matturin Ullan kanssa, niin oltiin Peltomäen Ullan kanssa silloin, niin oltiin Liminganlahdella retkeilemässä ja nimenomaan käytiin kyllä pöllöjä katsomassa. Ja olin Liminganlahden luontokeskuksen avajaisissa 1998 mukana myöskin. Mutta pöllöt sinänsä ei ne mitenkään erityisesti kuulu mun lintuharrastukseen ja luontoharrastukseeni, mutta kyllä mä silloin, kun ostin tuon Nuuksiossa tuon suojelualueen sisällä olevan mökin ja talon, niin se oli niin ikivanhaa kuusikkoa täynnä, että se oli oikein varpuspöllö biotooppia. Ja ennen kuin olin yhtä ainutta pöllöä sieltä kokenut, niin toistakymmentä varpuspöllöpönttöä sinne vein sitten me viirupöllö, lehtopöntö, helmipöllö, pönttöjä, pöntötyksiä paljonkin eri puolille, niin tuotti suurta mielihyvää ruveta näkemään ja kuulemaan siellä varpuspöllöä. Ja näin jopa varpuspöllöjen parittelevan suurten kuusien latvoissa. Tuotti suurta mielihyvää, että nyt me on löytäneet kodin itselleen ja nyt perhettä perustamaan. Mutta että se luonto on siellä lähellä ja pöllöt kuuluu rakkaina yhtenä osa-alueena siihen, nimenomaan siihen pimeän ja hämärän äänimaisemaan.
1: Niin, Pirkka-Pekka Petelius, sinun puheenvuoro kuullaan siis pöllöfestivaalien päätöspäivänä sunnuntaina 4. päivän lokakuuta siellä Liminganlahden luontokeskuksella. Ei muuta kuin nähdään siellä ja mukavaa syksyn jatkoa jo tässä vaiheessa ja tsemppiä tulevaan.
2: Näin teemme ja haluan toivottaa sinulle ja kaikille kuulijoille hyvää syksyä ja tervetuloa sinne pöllöfestivaaleille. Se ei ole pöllömpi tapahtuma ollenkaan.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

Arttu Viskarin kanssa ja Pirkka-Pekka Petelius Kalle-Kari Leppäjärven jututettavana oli tuossa hetki sitten ja PP myöskin tuolla Pöllö-festivaalilla mukana sitten Limingassa tulevana viikonloppuna. Ja kisa on myöskin käynnissä tuohon liittyen tuolla Radiopookin somessa ja tällä kertaa tuommoisen S-ryhmän lahjakortioita siellä on arvottavana, niin nappasi itselleen Teija. Jos oot Teija ja oot osallistunut Pookin somessa jossain noissa päivityksissä tuohon kisaan, niin käypä tarkistamassa tuo sun vastaus, niin siellä jollekin on laittanut sähköpostiosoitetta, että laittaa sieltä sitten mulle tulemaan viestiä. Saahan palkinto sitten oikeaan osoitteeseen. Ihan kohta mennään uutisiin, niitä jälleen tasatunnein luvassa, eli seuraavan kerran tuossa kello 15 uutisten parissa piipahdetaan. Kirjoitellaan sitä ennen kuitenkin vielä kirjettä kotiin Kake Randelinin kanssa ja Paula Koivuniemi ehtii kans ääneen Tulisielun kanssa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Wow, ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
3: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä sitä alkaen. Radio Pooki. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Bittium on tänään saanut päätökseen muutosneuvottelut tytäryhtiössään Bittium Engineering Services -osakeyhtiössä. Ne koskivat yhtiön koko henkilökuntaa, 120 työntekijää. Neuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoo 22 työntekijää taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Norsu Leader ry:n hallitus puolsi kesä- ja syyskuun kokouksissaan 11 yrityshankkeen sekä 7 yleishyödyllisen hankkeen rahoitusta. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin runsaat 133 000 euroa. Yritystukia myönnettiin yhteensä 77 000 euron edestä. ProAgria Pohjanmaa aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Se jatkaa ProAgrian tekemää neuvontatyötä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Toimitusjohtajaksi on valittu agronomi Henri Honkala. Kaustisella 18. tätä kuuta kadonneeksi ilmoitettu vuonna 1963 syntynyt mies löydettiin eilen menehtyneenä Perhonjoesta ruumiskoiran ja kaikuluotaimen avulla noin 3 metrin syvyydestä. Löytöpaikka sijaitsi kaukana siitä paikasta, josta miehen vene aiemmin löydettiin. Poliisi ei epäile miehen kuolemaan liittyvän rikosta. Poliisin perjantai-iltana Kokkolassa valvomassa luvattomassa mopokokoontumisessa puututtiin useisiin ajoneuvojen kuntoon, ajo-oikeuteen ja liikennekäyttäytymiseen liittyviin rikkomuksiin. Illan aikana kirjoitettiin 5 sakkoa ja 5 liikennevirhemaksua, muun muassa ajoneuvojen määräysten vastaisesta kunnosta, renkaisiin liittyvistä puutteista sekä suojakypärän käyttämättä jättämisestä. 4 ajoneuvosta poistettiin rekisterikilvet. 2 yli 15-vuotiaista määrättiin ajokieltoon, 3 14-vuotiaalla ei puolestaan ollut ajo-oikeutta. Illan aikana 5 kuljettajaa ajoi poliisia pakoon, eikä heitä tavoitettu. Poliisin mukaan kysymyksessä oli tarkoituksellinen provokaatio. Pakenevia ei lähdetty seuraamaan. Tapahtumaan osallistui arviolta noin 250 nuorta. Tapahtuma käynnistyi Prisman alueelta, jossa poliisi joutui poistamaan lähes 100 nuorta pääovien välittömästä läheisyydestä. Poliisi myös esti pääsyn Halpahallin varastoalueelle, jossa liikkui raskasta kalustoa ja trukkeja lastaus- ja purkutöissä. Lisäksi nuoria poistettiin yhden yrityksen piha-alueelta, jossa oli aiemman mopokokoontumisen yhteydessä aiheutettu sotkua ja haittaa yrityksen toiminnalle.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Anne Mattila vei meitä lapsuuden maisemiin ja ne on hyviä maisemia kyllä ehdottomasti. Marja täällä maalailemassa maisemia tähän iltapäivään ja kello ihan just 7:03. 29. syyskuuta, joten vähin käy tämäkin kuukausi ennen kuin loppuu. Uhkaavasti se loppu kyllä jo hämöttää, näin se menee eteenpäin tämä aika. Ja Antti Ahopelto kyselee, että mikä jälki meistä jää?

Jos Otavasta tähti putoaa, niin sitä saa toivoa. Tietenkin Anna Eriksson oli äänessä siinä. Tuossa puolen paikkeilla mennään kahvittelemaan ja otetaan toiset kahvikupilliset Mika Maijalan kanssa. Hän on tuolta A-Aallon rytmiorkesterin riveistä, toki tuttu mies, mutta nyt hän on sitten tehnyt myöskin soolomateriaalia. Näistäkin puhutaan paljonkin tässä viikon matkan varrella. Miksi just nyt? Markku Aro, pois sun vien ja vilkaisua tuonne sääkartan puolelle.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Vaihtelevaa syyssää tähän tässä nyt on ollut tarjolla, mutta selkeää tai selkenevää tuolla itäpuolella ja ihan eteläisessä Suomessa vielä vähän pilvisempää tässä iltapäivän aikana, mutta selkenevää ja huomenna näyttäisi olevaa sitten ympäri kuuluvuusaluetta semmoinen enimmäkseen selkeä sää. 13-17 on lämpötilat niin tänään kuin huomenissakin yöllä. On, kun on tuommoista selkeämpää, niin taas sitten vähän kylmempi yö, paikoin menneet tuonne, no ihan pariin lämpöasteeseen laskee sitten, mutta eteläisessä Suomessa pysyttelee tuolla 10 asteen tienoilla. Ja enimmäkseen lännen puolesta tai lännen puolelle kääntyvää, tässä illan aikana kääntyvää heikkoa tai kohtalaista tuulta. Eikä nyt näytä olevan mitään varoteltavaakaan ihan hetkeen.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ihan kohta kuullaan sellaista helposti korvamadoksi tarttuvaa kappaletta. Ainakin mulle on tarttunut jo useampaa otteeseen soimaan päähän tuo Mariskan rah-rah-rah-kappale. Ja varjokuva tässä tarjoaa meille kesämuistoa.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Rah, ja Mariska siinä äänessä. Joo, kyllä se taas soi sitten loppupäivä ihan varmasti päässä. Ja tuolla kun kävelee, niin yhtäkkiä huomaa laulelevansa tuota kappaletta. No, silloinhan se toimii oikein hyvin. Lähdetään kohta ottaan tämän iltapäivän kahvit. Ja Mika Maijala on tämän viikon mun kahvitteluseurana. Kari Hirvonen tässä kuitenkin seuraavaksi. Näin viime yönäkin meistä unta.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Tampereen keskustassa nyt Mika Maijalan kanssa. Eli A-Aallon rytmiorkesterin riveistä tuttu, mutta mä oon nyt vähän ymmärtänyt näin, että sä oot hieman lähtenyt myöskin semmoiselle soolopoluille.
2: No joo, kaikkien näiden vuosien jälkeen on se tietysti ollut tuolla mielessä jo pitkäänkin ja sitä on vähän jopa kyselty kuin fanit, että milloin Maijala Mika tekee oman soololevyn. Ja toistaiseksi siihen ei ollut oikein aikaa ja semmoista tilaisuutta, että se kaikki energia on mennyt sen A-Aallon rytmiorkesterin pyörittämiseen ja vetämiseen. Mutta jotenkin nyt tietysti sitten A-Aallon bändikin on aika tukevasti raiteillaan ollut jo jonkun aikaa ja jyskyttää sitä omaa...
1: Kymmeniä vuosia.
2: Niin, omia kymmeniä vuosiansa tässä eteenpäin aika vakaalla pohjalla kuitenkin, niin jotenkin koin, että nyt on semmoinen hetki mulla tässä tapahtuu vähän semmoisia elämässäkin isoja asioita, jotka oikeastaan sitten on varmaan johdattanut tähän, tähän pisteeseen, että nyt on se soololevyn paikka.
1: Että materiaalit syntyy omasta elämästä ja elämän taipaleelta.
2: No joo, kyllä, että mä oikeastaan aktiivisesti aloitin vuosi sitten, viime syksynä sitten päätin, että nyt mä alan tekemään sitä kuitenkin tietämättä tietenkään, että syntyykö se, eli tyhjältä ruutupaperilta ja tyhjä ruutupaperi ja kynä siinä oli
1: perinteiset menetelmät.
2: Ihan ne ja akustinen kitara käteen ja siitä toki mielessä ja oli jotain aihioita ja kirjoitelmia, joita sitten lähdin niin kuin aktiivisesti työstään. Mutta tosiaan niin tämän vuoden ajan sitä on tehnyt ja jonkun mielestä se saattaa näyttää hyvinkin suunnitelmalliselta, mutta sitä se ei oikeasti ollut. Että kyllä se on menty niin kuin askel kerrallaan ja katsotaan, mitä tästä syntyy ja syntyykö tästä mitään. Ja okei, vuodenvaihteessa alkoi olemaan biisejä sen verran, että mä uskalsin ruveta varailemaan siihen soittajia. Ja että okei, tämä näyttää nyt siltä, että kyllä tästä nyt ainakin kokeillaan ja tehdään pohjat ja katsotaan taas sitten, missä ollaan. Että tälleen se on mennyt askel kerrallaan.
1: Joo, että et ole kaikkia soittimia soittanut sitä itse kuitenkaan.
2: En ole kaikkia, joo. Et mä halusin ehdottomasti tehdä sellaisien loistavien soittajien kanssa, jotka on tehnyt A-Aallon rytmiorkesterillekin tuurauksia. Muun muassa Rantasen Harri on paljon tehnyt meille basisti, mä oon kuullut basisti, tuurauksia. Ja Harrin kanssa on sitten tuolla keikkamatkoilla ollut puhe, että jos tämä projekti toteutuu, niin mä haluan, että siinä on Harri mukana. Ja tietenkin Harrin toinen puolisko, Anssi Nykänen. Eli he on kompissa ja silloin tietää, että se komppi pelaa.
1: Kyllä.
2: Joo. Sen lisäksi sitten on mun oma poika, soittaa siinä toista kitaraa ja sitten Tuomas Kesälä, joka on sitten taas nuoruudesta tuttu muusikko, loistava keyboard-taiteilija, jolta sujuu niin piano kuin urut ja koskettimet ylipäätään. Tämmöisillä soittajilla on tää levy tehty ja tietysti sitten mä olen soittanut siihen aika monia muita instrumentteja vielä, banjoa ja huuliharppua ja soitin pätkän haitariakin levyjä ja sitten tietysti kaikista isoimpana, ne on tietysti luonnollisena kitarat on mun ja sitten mun pojan käsialaa, mutta sitten isona askeleena oli tää, mä niin kuin halusin laulaa nämä itse nämä kappaleet.
1: Joo.
2: Ja se oli se ehkä se kaikista haastavin osuus, että vaikka olen paljon taustoja laulanut ja keikalla laulan taustoja, niin koskaan en kuitenkaan ehkä oikeasti liidiä laulanut sillä tavalla, että se oli se iso kysymysmerkki vielä, että mitä siitä tulee. Mutta mä koin kuitenkin nämä biisit niin henkilökohtaisiksi, että tässä kohtaa niin mä halusin laulaa myös ne itse. Ja näin tein.
1: Eli nyt on solisti Mika Maijala.
2: No nyt on solisti, kitaristi. Mä en koe itseäni ehkä niin laulajaksi, mutta kitaristi, laulaja ja kun ne on omia biisejä, niin mä saan laulaa ne just niin kuin mä haluan. Että ei ole vertailukohdetta.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Radio Pooki.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Slovakiassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut koulupuukotuksesta Staskovissa maan luoteisosassa, kertovat viranomaiset. Slovakian median mukaan puukotuksessa kuoli koulun naisopettaja. Haavoittuneista toinen on opettaja ja toinen koulun oppilas. Veriteon epäilty tekijä on koulun 8. luokan oppilas. Sekä pääministeri Robert Fico että presidentti Peter Pellegrini ovat esittäneet surun valittelunsa veriteon johdosta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin. Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pookin.
1: Näin se on. Omasi olla tahtoisin laulaa meille Jamppa Tuominen ja Marja täällä sun omana iltapäiväseuralaisena tuonne kello 18. Siihen asti, että lähdetään sitten no uutisten kautta, mutta Tammisen ja Salovaara seuraa sitten kello 18 jälkeen ja siellä taisikin olla jälleen tänään sana vapaa, että saat vähän itse määrittää sitä aihetta, mistä sulla olisi sanottavaa. Ja jos sulla se sanottava liittyy jollakin lailla kaupankäyntiin, että olisi vaikka jotakin myytävää tai jotain tämmöistä, niin sitten kannattaa ottaa tässä jo aiemmin yhteyksiä tänne studion suuntaan. Nimittäin puotipuksujahan me starttaillaan tuossa, no vähitellen tässä starttaillaan, sitten musaa visaillaan ja sen jälkeen sitten tuo loppuaika ihan täysin varattuna noille kaupankäynti-ilmoituksille. Eli yksityishenkilöiden ilmoituksia, niitä otan täällä oikein mielelläni vastaan ja niitähän voit laittaa tekstarilla tai sitten voit soittaa. Ja soittaminen sitten tuohon studion numeroon, koska siis tälläkin hetkellä tuolla meidän WhatsApp-puhelin kyllä soi, mutta siihen en pysty vastaamaan. Ja nuo väylät on maksullisia, minkä kautta tähän pääsee mukaan sitten puotipuksuihin. Ja vastailen siihen sitten hieman myöhemmin. Se on 0700392111. Paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti. Sen verran maksaa tuohon numeroon soittaminen. Ja sitten voit tietenkin laittaa sen ilmoituksen aina tekstarilla. Ja sehän ei myöskään ole millään lailla sidottu mihinkään ajankohtaan, kun sen voit laittaa ihan milloin vaan, niin ne poimitaan sitten kyllä tänne lähetykseen mukaan. Nytkin on jo ihan kivasti noita tekstari-ilmoituksia tuossa odottelemassa. Se on 4,5 €. Sen tekstarihinta ja 160 merkkiä mahtuu tuommoiseen ilmoitukseen sitten tuohon hintaan. Ja 17106 on tuo meidän tekstarinumero. Eli se on se sama numero, minkä kautta myöskin toiveet sitten noihin toivelähetyksiin, noihin päivisin oleviin toivelähetyksiin pääsee sitten tuon tekstariväylän kautta myöskin. Mutta tässä puotipuksutekstarissa tiistaiksi on tietenkin myöskin se hyvä puoli, että se sun tekstari tulee uudemman kerran myöskin tuolla lauantain puksulähetyksessä. Eli lauantaina on se toinen ajankohta, kun kauppaa käydään, se on 9-12, niin sinne sitten nämä tiistain tekstarit vielä löytää tiensä uusintana. Että mä kasailen ne tuosta talteen ja laitan ne sitten myöskin odottelemaan sitä toista puksulähetystä. Näillä ohjeilla, eli yksityishenkilöiden ostettavat, myytävät, vuokrattavat, vaihdettavat saa lahjoittaakin tietenkin, jos siltä tuntuu. Ja ei käydä eläinkauppaa ollenkaan sitten tässä puotipuksulähetyksessä. Siinäpä sulle ohjeita, miten toimitaan. Jesse Kaikuranta ja vielä täällä ja katsotaan sääkarttoja ja musavisaillaan sitten.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Vaihtelevaa syyssää tähän nyt tässä on meille ollut kyllä tarjolla, mutta vähitellen on selkenevää ja poutaisempia päiviä. No ainakin pari. Sitten saattaa vähän pilvistyä ainakin pohjoisosissa maata jälleen, mutta tämmöisiä nätimpiä päiviä välillä meille tarjoillaan nyt tähän kuiden vaihteeseen. 13-17 on ylimmät lämpötilat niin tänään kuin tuossa seuraavinakin päivinä aika lailla ja sitten varsinkin sisämaan selkeillä alueilla aika viileitäkin öitä puolestaan nyt. Ihan muutamaa plusastetta ja siitä tuonne eteläisen Suomen noin 10 lämpöasteeseen nuo yölämpötilat. Ja huomenna on sitten semmoinen enimmäkseen selkeä ihan nätti syyspäivä luvassa. Enimmäkseen länsituulista, heikkoa tai kohtalaista tuulta. Ja tällä hetkellä kun katselee noita varoituskarttoja, niin eipä siellä ole mitään mainittavaa eikä nyt näy olevan seuraavien päivienkään varalle ainakaan tällä hetkellä näkyvissä.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Eiköhän me napata tähän pienet musavisailut ennen kuin sitten lähdetään tuonne kaupankäynnin pariin loppuiltapäivä ajaksi. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa ja homman nimihän on semmoinen, että annan pienen ääninäytteen. Siitä pitäisi tunnistaa ja sitten laittaa mulle viestiä tulemaan, että mikähän kappale mahdollisesti on kyseessä. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Molemmat siihen viestiin, eikä muuta kannata siihen runoilla, eikä kannata laittaa perään muuta viestiä ennen kuin sitten kisa on ratkennut. Eikä muokkailla sitä vastausta, koska muutoin en voi sitten sitä hyväksyä, koska en tiedä, että muutitko yhden kirjaimen vai muutitko koko vastauksen, niin älä muuttele, jos siellä on se yhden kirjaimen kirjoitusvirhe, niin jos näen, että se on oikeasti kirjoitusvirhe, niin en mä semmoisesta sitten sakota, kunhan se nyt on muutoin sitten oikein. Ja WhatsAppin kautta siis osallistuminen tähän, eli 0405507660. Eli tähän osallistuminen ei maksa mitään muuta kuin vaivan. Eli laitetaan tuosta äänäytettä tulemaan tämän päivän kappaleesta.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musavisa. Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. suosittelusi arvoinen.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat siinä yhteistyössä. Joo, kyllähän tämä oli just niin kuin mä ajattelin, että varmaan pikkasen hankalampi on tämä tämänpäiväinen musavisa, mutta kyllä sieltä on tullut jo se oikeakin vastaus. Mutta jos et vielä hoksannut, niin annan tässä vielä pikku vinkin ennen kuin paljastetaan sitten, että mikä tämä kappale tänään onkaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan aukesi aika monelle, mutta joo, on se oikea vastaus tuolla jo tullut, niin otetaanpa yhteyksiä tuohon voittajaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Kaija Lustila kertoi siinä, millainen mies se on, se tummasilmäinen. Ja Pekka on linjoilla. Terve vaan.
1: Terve, terve.
0: Sulla pikkasen piti hakea tuota tämän päivästä musavisan vastausta, mutta kyllä se sieltä sitten jostain löytyi.
1: Joo. Joo, se oli se toinen laini vasta siitä kertsistä, niin ensin mä laitan tuon pimeyspäiviä piilottaa, mutta piti vielä käydä YouTubessa mutka. Ja mikä se nyt oli se biisi. Niin.
0: No mutta sen verran oli haastava tuo ensimmäinen vihje, että sä kerkesit tehdä tämän kaiken ja hakea sen oikean kappaleen nimenkin sieltä sitten.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, välillä pitää olla vähän tälleen haastavampaakin tekemistä.
1: Niin mä ajattelin, että oli niin lyhyt ja... Mutta oli kuitenkin tuttu kohta, että nyt on vähän astetta haastavampi visa.
0: Pitää sen välillä olla vähän hankalana. Tai mulla on joskus tullut viestiä, että onko sä jotenkin hankalalla tuulella. Mutta joskus on pakko olla vähän hankalammalla tuulella. Ei aina saa olla niin kaikki yksinkertaista kuitenkaan.
1: Joo, ei tarvitse olla aina ihan ilmeinen.
0: Ei tietenkään.
1: Mielellään tämmöisiäkin.
0: Joo. Onko tämä artisti sulle erityisen tuttu sitten, kun tämä oli niin tuttu?
1: No, ei se oikeastaan se erityisempi ole kuin moni muukaan, mutta onhan Laura niin ihan ykkös naislaulajia Suomessa. Että
0: no se on totta. Ei voi kiistää.
1: Taitavimpia.
0: Joo, aivan mahtava. Joo. Ja mahtava live-esiintyjä, että kannattaa kyllä. Mennä ehdottomasti katsomaan. Mm. Mutta tässä on nyt melkein tullut jo paljastettua, että mistä on kyse. Mutta kerro nyt vielä kokonaisuudessaan kappaleen nimi, esittäjän nimi.
1: Rakkautta ei piiloon saa ja Laura Voutila.
0: Just näin. Mä laitan sulle postia tulemaan ja onnittelut Pekka vielä sulle tästä tiedosta.
1: Kiitos, kiitos.
0: Hyvä, kiitoksia sulle.
1: Samoin.
0: Moikka. Siellä meidän tämänpäiväinen musavisa voittajamme. Tämä se on.

0: Eikä nyt tainnut tuosta ensimmäisestä vihjeestä kukaan muusta hoksatakaan, että mikä se oikea vastaus on kuin Pekka. Täällä veikattiin, kun tänään lähden, oi mikä voima, autiotala, talo, sanadu, teethän sen sumujen siltä. Aika monenlaisia ehdotuksia tuli nyt tähän. Sitten toki kun laitoin tuon toisen vihjeen soimaan, niin siitä sitten monellekin aukes, mikä se oikein onkaan. Kuunnellaan Lauraa, rakkautta ei piiloon saa, ja sen jälkeen mennään noihin puotipuksuilmoituksiin.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
2: Musa Visa.

Näin siinä tämänpäiväinen musavisakappale. Laura Voutilainen ja Rakkautta ei piiloon saa. Ja nyt voi ihan sitten siirtyä niihin kaupankäyntiasioihin ja puotipuksuilla mennään tuonne sitten kello 18 tienoille saakka. Niin oikein mukavasti ehitään vielä sitten syventyä niihinkin. Täällä vuokrataan kaksio 54 neliöinen, ykköskerros, rakennettu 2010. Alavieskassa ja Leipätie 1 sieltä. Ja puhelinnumero 0400573223. Siis vuokrataan kaksio, 54 neliöä. Ensimmäinen kerros, rakennettu 2010. Tämä on Alavieskassa ja Leipätie 1. Ja puhelinnumero on 0400573223. Ja myydään GLC-mersuun koiraverkko ja Danhag-lisälaite Webaston kännykkäohjausta varten. Siikalatva Rantsila, sieltä kyselyt numerosta 0400581900. Siis myydään GLC-mersuun koiraverkko ja Danhag-lisälaite Webaston kännykkäohjausta varten. Siikalatva Rantsila, kyselyt numerosta 0400581900. Ja viesti tänne puotipuksuihin siis tekstarilla, eli 17106. Se on se 4,5 euroa. Ja sitten tuo puhelinnumero 0700392111. Ja siihen soittaminen paikallisverkkomaksu plus 3,64 euroa per alkava minuutti. Ja kun soitat tuohon numeroon, niin siellä kyllä kertoillaan sulle myöskin nuo puhelun hinnat. Ja kaikki yhteystiedot ja tiedot löytyy kyllä tuolta Radio Pookin nettisivuilta myöskin, niin sieltä voit käydä kans tarkistamassa, jos ei ole itsellä tallessa ja muistissa, miten tänne yhteyden saa. Jos sitten joku numero menee vaikka ohi, niin voit sitä kysästä multa vaikka WhatsAppilla. Mä kyllä yritän siihenkin aina vastailla tässä mahdollisuuksien mukaan matkan varrella. Täällä olisi ostopuolella bensa, Toyota Corolla, farmari tai sedan, manuaali tai automaatti. Ajokuntoinen pitäisi olla ja vetokoukku. Edullista voisi tarjota tuonne Pyhäsalmen suuntaan numeroon 0417052038. Eli ostopuolella bensa, Toyota Corolla, farmari tai sedan, manuaali tai automaatti ja ajokuntoinen vetokoukku pitäisi olla. Ja voisi tarjota edullista Pyhäsalmen suuntaan numeroon 0417052038. Amadeus Lundbergia kuullaan poikavarjoiselta kujalta.

0: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Ja kaupankäynnillä eli puotipuksuillahan tätä tiistai-iltapäivää Radio Pookissa tietenkin mennään ja napa taas tuolta soittaja kans mukaan. Puotipuksut ja napsautahan radioa kiinni.
2: Pannaanpa kiinni. Iltapäiviä.
1: No iltapäivää.
2: Ois myytävää.
1: Joo.
2: Tuossa merikontti 12 metrin osa. Sitten on etukuormaa ja rukkipiikkejä on pari kappaleita. Löytyy semmosia laillisia piikkejä ja Ruskasta löytyvät Oulusta ja numerosta 0400682370.
1: Eli 0400682370.
2: Joo, mutta semmoinen tilanne, että 2 tuntiin en pysty vastaamaan puhelin, että soittaa sitten.
1: Tuossa lähempänä 7.
2: Niin.
1: Nonne.
2: Ja sitten vastaan.
1: Nonne, hyvä juttu, kiitoksia. Kiitos. Moi. Eli tuossa 7 pintaa voi sitten tavoitella häntä. Sieltä löytyisi nyt merikontti ja sitten noita etukuorma-ajan trukkipiikkejä ja Oulusta. Ja numerosta 0400682370. Ja sitten olisi laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle ja kuukausivuokrana. Lasketaan niin alle 50€ vuorokausi. Sisältää wifiin, sähkön, veden ja vakuutuksen. Ja Ari vastaa numerosta 0440365428. Siis laadukasta kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 hengelle ja kuukausivuokra alle 50€ vuorokausi ja sisältää wifin, sähkön, veden, vakuutuksen. Ja Ari vastaa numerosta 0440365428. Ja myytävänä olisi 16 kappaletta päätalon kirjoja ja hintaa 140. Ylivieskasta löytyy numerosta 0466270551. Eli myytävänä Ylivieskassa olisi 16 kappaletta päätalon kirjoja ja hintaa 140. Puhelinnumero 0466270551. Pirita Niemenmaa tarjoilemassa meille tässä tulikuumaa.

Ja Polaris Inditrail Deluxe 488cc, puhalin jäähdytteinen, vuosimalli 91, kahden istuttava penkki, joka on ehyt, kuomu myös ehjä, tästä keräilijälle kelkka. Ja nämä löytyisi Muhokselta numerosta 050-566-9490. Siis myydään latolöytöjä ja sieltä ladosta on nyt löytynyt sitten semmoinen mopo nelitahtiskootteri vuosimalli 06. Siisti ja ehyt mopo seisonut ladossa muutaman vuoden. Ja Polaris Inditrail Deluxe 488cc, puhalin jäähdytteinen, vuosimalli 91, kahden istuttava penkki, se on ehyt ja kuomu myös, tästä keräilijälle kelkka. Muhokselta ja numerosta 050-566-9490. Ja sitten olisi myytävänä Tunturi Shape 24-tuumainen kolmivaihteinen pyörä ja Tunturi Rider 26-tuumainen kolme vaihdetta. Ja puhelinnumero on 040-577-2548. Siis myydään Tunturi Shape 24-tuumainen kolmivaihteinen pyörä ja Tunturi Rider 26-tuumainen kolme vaihdetta. Ja puhelinnumero on 040-577-2548. Ja sitten olisi Kempeleessä myytävänä pinontavaunu Strongline. Nostaa 1000 kiloa. Nostokorkeus on 2500 millimetriä. Kunto on hyvä. Ja hintaa 750. Puhelinnumero 0400-890-414. Siis Kempeleessä olisi myytävänä pinontavaunu Strongline. Nostaa 1000 kiloa ja nostokorkeus 2500 millimetriä. Kunto on hyvä, hintaa 750 ja puhelinnumero 0400-890-414. Ja kohta me mennään tuonne uutisten puolelle ja sittenhän matka jatkuu tietenkin näiden kaupankäynti-ilmoitusten parissa. Kannattaa ajoissa laittaa kuitenkin nuo tekstarit, ettei jätä sinne ihan viime minuuteille ennen kello 18, että ne varmasti sitten kerkiää mukaan myöskin tänne lähetykseen. Vangin toivetta Jukka Raitanen meille tuossa kertomassa ennen kuin mennään tuonne uutisiin.

0: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Terve poika!
3: Isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
2: No ei!
3: Plää! Miksei?
2: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
3: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
2: Oi poika, oi!
3: Oi, oi!
4: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus.
5: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikissa. Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tänään. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlengessä epäiltyyn vaalivilppiin. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. Viisi epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan, ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki viisi ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Näistä kerrottiin rakkauden satua ja Reijo Taipale äänessä. Ja Ollakan Marja täällä sun kanssa tiistai-iltapäivän vietossa ja yhdessähän me mennään tuohon, no melko lähelle kello 18 ja siitä sitten Tamminen ja Salovaara nappaa lähetyksen haltuunsa ja tänään on sitten sana vapaa. Joten voit valita myös puheenaihetta, että mistä tuolla illan aikana sitten jutustellaan. Ja napa taas tänne puotipuksuihin soittajaa seuraavaksi, eli kaupankäyntiä sitä luvassa. Ja yhteystiedot löydät tuolta Radiopookin nettisivuilta. Puotipuksut.
2: Joo, Siikalasmalta.
1: Terve.
2: Auton myytävänä.
1: Joo, minkäslainen?
2: Golfi. 2002. Mm-hmm. Niin. Ja se pitäisi myyä pois.
1: Joo, eli 2002 Volkswagen Golf myytävän.
2: Niin.
1: Haluatko kertoa muuta?
2: Ei, minä sitten. Se on ollut tuossa vielä kaverilla ajossa nyt. Ja
1: joo.
2: Se toi pois sen, niin kuin, se on rulainensa sillä. Ja
1: nonne. Joutas pois.
2: Niin, semmoista.
1: Joo. No, puhelinnumero.
2: 0451660366.
1: Ja 0451660366.
2: Joo.
1: Siihen soittelee, niin lisää tiedot saa
2: sitten. No niin.
1: Hyvä juttu. Kiitoksia sinulle. Moi. Eli tuosta golfista lisää tietoja saa soittamalla 0451660366. Puotipuksut.
3: No joo, se on siivistä iltapäivää.
1: No iltapäivää.
3: Olisi myytävän tuommoinen katkaisusirkkeli tai polttopuun katkaisu. Siinä on ruuvi päässä, se on oma tekonen, mutta voimavirralla toimii ja parikymmentä metriä voimamirtakaapelia. Myydään edullisesti.
1: Joo.
3: Ja ei tällä kertaa muuta, mutta puhelinnumero 0405858360 ja paikkakunta on siellä.
1: Eli 0405858360.
3: Kyllä.
1: Sieltä löytyy.
3: Kiitos.
1: Hyvä, kiitoksia. Moikka. Sievistä tuommoinen katkaisusirkkeli ja puhelinnumero siis 0405858360. Ja viestipuolella täällä ostetaan romuautoja ja metalliromua. Oulun ja lähikuntien alueelta voi tarjota ja työ- tai maatalouskoneitakin. Traktoreita, kaivinkoneita, kärryjä, pyöräkoneita. Tarjoa kaikenlaista. Ja numero on 0451308680. Eli ostopuolella romuautoja ja metalliromua. Työ- ja maatalouskoneitakin voi tarjota, traktoria, kaivinkonetta, kärryjä, pyöräkoneita ynnä muuta sellaista. Kaikenlaista, näin täällä lukee. Ja puhelinnumero 0451308680. Vilkastaanpa kohta, miltä se sääkartta tällä hetkellä näyttääkään. Anneli Mattila tässä ja tulivuori sisälläin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Jonkin verran vielä on pilviä ainakin itäpuolella ja ihan eteläosissa maata taivaalla, mutta kyllä ne pilvet on sieltä väistymässä ja selkenevää säätä ja huomenna enimmäkseen selkeä päivä sitten luvassa ja ainakin parisen päivää nyt tämmöistä poutasempaa syyssäätä tarjolla. Öisin saattaa pikkasen sumusta paikoitelle olla. 13 ja 17 väliin nuo päivän lämpötilat ja yöllä ihan muutamasta plusasteesta tuolla varsinkin sisämaassa aika viileetä on ja sitten tuolla etelässä rannikolla kymmenisenkin lämpöastetta. Enimmäkseen länsituulet heikot tai kohtalaiset sellaiset puhaltelee, eikä ole mitään huomauteltavaakaan nyt tää hetkeä, eikä näy tuolla siintävänkään mitään varoituksia.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Näin se nyt näyttää, että syyskuu vaihtuu lokakuuksi aika tommosissa lämpöisissä ja näteissä syysolosuhteissa. Nautitaan näistä. Joo, tuolla viestipuolella näitä puotipuksuilmoituksia odottelemassa ihan mukava pino. Täällä ostetaan traktorikaivurin ojakauha, maksimileveys 150 senttimetriä. Ja puhelinnumero 0400-989-088. Eli ostetaan traktorikaivurin ojakauha, maksimileveydeltään 150 senttimetrinen. Ja tarjota voisi numeroon 0400-989-088. Ja sitten pysytään ostopuolella. Ostetaan yksi akselinen, lyhyt, hyväkuntoinen mönkijän peräkärry ja Oulun läheltä. Tätä etsitään. Puhelinnumero 0400-582-042. Siis ostetaan yksi akselinen, lyhyt, hyväkuntoinen mönkijän peräkärry. Oulun läheltä ja numero 0400-582-042. Ja ostetaan asehihna. Valmet haulikon nahkainen asehihna on haussa. Ei muuta kuin katseleen, olisiko jäänyt kaappiin tuonne asehihna, yleensä ruskehtava ja lukee Valmet. Sellaista etsitään numerossa 0400-160-159. Siis ostetaan asehihna. Valmet haulikon nahkainen asehihna on haussa. Ja olisiko jäänyt kaappiin tämmöistä yleensä ruskehtavaa ja lukee Valmet. Ei muuta kuin vilkaisee. Olisiko siellä kaapin perällä semmoista. Ja numero 0400-160-159. Souvarit pääsee ääneen ja luodut toisilleen.

Kiitos. Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Kiekkokeskiviikko kutsuu. Tälläkin kaudella jo kyntensä näyttänyt Lappeenrannan lahja Suomelle ja maailmalle. Eli Saimaan Sputnik Saipa. Loikkaa Raksilan jäälle. Vastassa on puolen Suomen joukkue Pohjoisen Pedot, eli Oulun Kärpät. Loikkaa katsomoon, niin et jää paitsioon. Kärpät Saipa. Keskiviikkona kello 18.30.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: aamua kuin...
1: Kittapore, asivoteltavyyne sillylä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.
2: Ollakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalle.

0: Ja matka jatkuu. Joo, kuuntelijamatkallekin lähdetään tosiaan Pärnuun tuossa sitten joulukuun alkupuolella. Käypä tutustumassa katsomassa tuolla Saga Travelin matkakaupassa, että minkälainen reissu on kyseessä. Tuollaisia samantyylisiä matkoja on kyllä tuohon joulukuun alkuun jo useampana vuonna tehty. Ja se on kyllä tosi kivaa, kun sitten mennään käymään myöskin joulutorilla. Saa siinä samalla sitten joulutoriostokset ja varmaan vähän noita kaikenmoisia jouluostoksia tehtyä samalla reissulla. Jatketaan. Otetaan soittaja mukaan. Puotipuksut.
1: Riku täällä iltaa Oulusta.
0: No iltaa.
1: Semmoisia, kun lauantaina oli joku halus vuokrata maata Kestilästä peltoa.
0: Joo.
1: Onko sulla vielä näitä numeroita enää?
0: Eihän mulla lauantain numeroita ole, mutta jos hän nyt sattuu olemaan vaikka kuulolla, niin haluatko sä antaa itse numeroa?
1: Joo.
0: Eli...
1: Joko aloitettu?
0: Joo, kerro vaan.
1: 044 mm-hmm. 331 0541.
0: Voisi kysellä maata Kestilästä.
1: Joo.
0: Joo. 044-331-0541. Joo.
1: Joo.
0: Hyvä. Kiitoksia
1: Joo.
0: sulle.
1: Joo.
0: Moi.
1: Hei.
0: Eli jos sellainen oli kuulolla, joka on ilmoitellut, että haluaisi Kestilästä vuokrata maata, niin 044-331-0541. Sinne voisi pirautella. Puotipuksut.
2: Markku Vaalasta, terve.
0: No terve.
2: Kuule, tuommoisia puunkuivatushäkkiä olisi myytävä.
0: Häkkejä,
2: joo, ne on semmoisia ICP-kontteja tyhjennetty, niin siitä on jäänyt se metallikeikko.
0: No niin, semmoisia löytyisi.
2: Joo, ja 35 euroa olisi kappale Vaalasta löytyisi.
0: No niin.
2: Ja sitten olisi tuota ostopuolella niin nelivetorattori vähän ajettu. Mieluummin valametti.
0: Nelivetotraktoria, jos valmet
2: löytyisi. Valametti tai Valtra, niin jompikumpi passasi. No, etukuorma-ajalla niin aina plussoilla.
0: Joo.
2: Semmoinen 6000 tuntia alle, että ei kovin paljon yli.
0: Joo.
2: Ajettu. Niin. Sitten tämmöistä puhelinnumerosta kuin 0400. Mm-hmm. 137759.
0: 0400137759.
2: Justis, presii.
0: Hyvä juttu. Kiitoksia sulle.
2: Hyvä, kiitti.
0: Moikka. Siellä siis tuommoisia puunkuivatushäkkejä myytävänä Vaalassa ja ostopuolella olisi sitten nelivetotraktori, Valme tai Valtra mielellään ja etukuorma-ajalla. Eli numero oli semmoinen kuin 0400137759. Ja otetaanpa Kaija K. tähän väliin meille laulamaan Kanarian linnusta.

0: Kaijakoota tuoretta sellaista kuultiin siinä ja mennään tonne viesteihin näitä täällä vielä jokunen. Myydään Hyundai 40i vuosimalli 2013, katsastettu, kahdet renkaat ja moottorin häiriövalopalha. Ajettu, sillä on 315 000 kilometriä ja hintaa on 2200. Ja puhelinnumero 0400583910. Eli myydään Hyundai 40i vuosimalli 2013. Katsastettu kaksilla renkailla, moottorin häiriövalo palaa ja silloin ajettu 315 000, hintaa on 2200 ja puhelinnumero 0400583910. Ja sitten annetaan sähköurut, kaksiriviset jalkapolkimet. Sitten olisi halpa läskipyörä, uusi Kempeleessä. Ja puhelinnumero on 0415442029. Siis annetaan sähköurut, kaksiriviset jalkapolkimet ja halpa läskipyörä, uusi, löytyy Kempeleestä. Ja puhelinnumero sinne 0415442029. Ja myydään Mini One 1,6 2004 vuosimalli. Ajettu 223 800 kilometriä, 2 kertaa aluvanteet, katsastettu 7/26 ja merikarvia sieltä löytyisi ja numerosta 0400600587. Eli myydään Mini One 1,6 2004 vuosimalli. Ajettu 223 800 kilometriä, 2 kertaa aluvanteet, katsastettu 7/26. Merikarvia, sieltäpäin voi kysellä ja numerosta 0400600587. Puotipuksut.
1: No, semmoinen ilmoitus olisi nyt, että annetaan.
0: Ota, sulla lähtee kiertämään, kun sulla on radio siellä auki.
1: Niin ai jaa, jossu. Pannaanpa kiinni.
0: Joo.
1: Niin, semmoinen ilmoitus, että annetaan.
0: Joo.
1: Vanhoja ikkunoita, kun ne kävisi vielä vaikka johonkin semmoiseen joka tekee noita puutarhajuttuja ja joo, kyllä, kaikkia tuommoisia. Ja sitten joku 20-30 kappaletta semmoisia punaisia reikätiiliä.
0: Joo.
1: Ja ne ikkunakoko on semmoinen kuin 132 kertaa 138 ja sitten 132 kertaa 53. Niitä on, mitä isompia ikkunoita on, 5 kappaletta, 6 kappaletta. Ja sitten pienempiä on kuinkahan monta niitä on, 11, kun niitä oli niitä pikkusia, jotka on niin 132 kertaa 51,5 tai 53. Eli
0: joo.
1: Semmoisia.
0: Ja mistä päin nämä löytyis?
1: No, tämä on Raahe.
0: Joo.
1: Ja tästä numerosta,
0: eli
1: mikä nyt soi.
0: Joo, eli 0503438144.
1: Näyttäisi. Joo, semmoisesta numerosta löytyy ja annetaan.
0: Noni, saa viiä pois.
1: Selvä.
0: Kiitos sulle. Moikka.
1: Joo, hei.
0: Raahessa sieltä löytyisi siis tommosia vanhoja ikkunoita. Saisi käydä ihan hakemassa pois ja tommosia reikätiiliä oli kans. Ja puhelinnumero 0503438144. Helli mua hiljaa, Beerit. päästetään tässä ääneen seuraavaksi.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Terve poika!
5: Isi, meidän pihalla on järvi! Lähdetäänkö kalalle?
4: No ei!
5: Plää! Miksei?
4: Koska me lähdetään profiilikeskukseen Kempeleen Teppolantielle hakemaan teille kunnon sadevesijärjestelmä.
5: Niin kai sitten. Mutta miten minä pääsen autolle?
4: Oi poika, oi!
5: Oi!
6: Kaikki mitä kattosi tarvitsee, profiilikeskus!
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo.
13: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.

0: Tiesin, että tuolet täällä.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Radiopooki.fi/lista.
3: Vielä hetken aikaa mennään kaupan käynnillä puotipuksuilla. Jos tässä ihan pienen hetken sisällä tulee vielä viestejä, niin ehtii mukaan kans. Ja nämä tiistain tekstarit, nämä päätyy myöskin sitten tonne lauantain puotipuksulähetykseen. Olen keräillyt tuosta koko ajan nämä kaikki talteen, oikein hyvään talteen, niin on tuolla sitten odottamassa valmiina pakettina. Ja jos on mennyt jotakin ohi sillä lailla, että on jäänyt vähän vaivaamaan, niin kuulet sitten myöskin lauantain puotipuksuissa. Siellä 9 ja 12 väliin nämä nimenomaan nämä tekstarilla tulleet ilmoitukset. Täällä olisi Bella 530 HT Tohatsu 2T 40 hevosvoimaa. Kuomu, hyvät pattiat, ei trimmiä. Traileri, vanha, oma tekemä, koe käytetty kesällä, 2500 euroa kautta tarjous. Alavieska ja puhelinnumero 044-513-0819. Tällainen löytyi siis. Bella 530 HT Tohatsu 2T40. Hevosvoimaa, kuomu, hyvät patjat, ei trimmiä, traileri, vanha, oma tekemä, koe käytetty kesällä, 2500 kautta tarjous ja alavieskassa numerossa 044-513-0819. Ja ostetaan auto. Vuosimalli 2011 tai sitä ylöspäin. Volvo XC60 tai Toyota Avensis, Audi A6, Volkswagen Touran tai Passat Farmari. Ja vetokoukku pitää olla. Ja sieviin voisi tuommoista jotain noista tarjota. Numero on 050536 9797. Eli ostetaan auto 2011 vuosimallista ylöspäin. Volvo XC60, Toyota Avensis, Audi A6, Volkswagen Touran tai Passat Varmari. Ja vetokoukku pitää olla. Sievi voi tarjota numeroon 050536 9797. Petri Hervanto laulaa meille surusilmäisestä.

0: surusilmäinen ja Petri Hervanto oli äänessä. Hei, tuossa kello 18 jälkeenhän täällä Radiopookin taajuuksilla on tietenkin äänessä jälleen Tamminen ja Salovaara, joten kannattaa pysytellä kuulolla, siellä on sanaa vapaa tänään. Vuotipuksut.
1: No Heikki soittelee, terve.
0: No terve.
1: Mitäs Mari?
0: No ei kai täällä hätäpäivää on.
1: No se on hyvä. Mä oon ollut jo vähän huolissani.
0: Ei minusta ei tarvitse kyllä olla ollenkaan.
1: No hyvä. Tuota niin, semmonen olisi kuuleko 605 Valametti 1988 ja pikkusen palannut hytti myytävänä.
0: Jaha.
1: Tuota niin, niin etukuormaajalla. Joo. Ja se on tuolla, mulla on suojassa ja se olisi, tuota, sen hinta on 10 000 verollinen hinta.
0: Joo.
1: Sitten on pari partterin ruohonleikkuri, että toisessa on mennyt pukki, saatanan pukki, mennyt rikki.
0: Pari kappaletta.
1: Niin pukki. Joo, pukki on toisessa mennyt, siinä keltässä on mennyt pukki, tuota, niin vain tuo se yksi sakara riittäisi tärryttää. Niin. Semmoinen. Ja toinen on sitten, tuota, niin se on se hydro, se tummempi versio niistä pantereista, niin se on tuota niin, niin. Siinä on jotakin moottoria, se on ihan hyvä. Siinäkin, siinä on uudet pukit, ainakin toisella puolella.
0: Nonne.

tekstareita, jos niitä tästä eteenpäin tipahtelee, niin nehän päätyy sitten tuonne lauantaisiin puotipuksuihin, niin kuin päätyy nämäkin, jotka on tämän päivän lähetykseen tänne lähetetty, niin nämä sitten myöskin siellä uudemman kerran luvassa. Ja minähän palailen sun kaveriksi sitten tietenkin taas huomisiltapäivään, eli kello 14 tavataan sitten huomenna keskiviikkona vielä kertaalleen tälle syyskuulle. Mennään sitten ihan niin kuin viimeistä päivää. Appelsiinilehtoon mennään seuraavaksi yölinnun mukana. Ollakan Marja kiittelee tämä iltapäivä seurasta. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä

0: ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Radio Pohki.

0: sen tanssimusiikin. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Bittium on tänään saanut päätökseen muutosneuvottelut tytäryhtiössään Bittium Engineering Services -osakeyhtiössä. Ne koskivat yhtiön koko henkilökuntaa, 120 työntekijää. Neuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoo 22 työntekijää taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Norsu Leader ry:n hallitus puolsi kesä- ja syyskuun kokouksissaan 11 yrityshankkeen sekä 7 yleishyödyllisen hankkeen rahoitusta. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin runsaat 133 000 euroa. Yritystukea myönnettiin yhteensä 77 000 euron edestä. ProAgria Pohjanmaa aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Se jatkaa ProAgrian tekemää neuvontatyötä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Toimitusjohtajaksi on valittu agronomi Henri Honkala. Kaustisella 18. tätä kuuta kadonneeksi ilmoitettu vuonna 1963 syntynyt mies löydettiin eilen menehtyneenä Perhonjoesta ruumiskoiran ja kaikuluotaimen avulla noin 3 metrin syvyydestä. Löytöpaikka sijaitsi kaukana siitä paikasta, josta miehen vene aiemmin löydettiin. Poliisi ei epäile miehen kuolemaan liittyvän rikosta. Poliisin perjantai-iltana Kokkolassa valvomassa luvattomassa mopokokoontumisessa puututtiin useisiin ajoneuvojen kuntoon, ajo-oikeuteen ja liikennekäyttäytymiseen liittyviin rikkomuksiin. Illan aikana kirjoitettiin 5 sakkoa ja 5 liikennevirhemaksua, muun muassa ajoneuvojen määräysten vastaisesta kunnosta, renkaisiin liittyvistä puutteista sekä suojakypärän käyttämättä jättämisestä. 4 ajoneuvosta poistettiin rekisterikilvet. 2 yli 15-vuotiaasta määrättiin ajokieltoon, 3 14-vuotiaalla ei puolestaan ollut ajo-oikeutta. Illan aikana 5 kuljettajaa ajoi poliisia pakoon, eikä heitä tavoitettu. Poliisin mukaan kysymyksessä oli tarkoituksellinen provokaatio. Pakenevia ei lähdetty seuraamaan. Tapahtumaan osallistui arviolta noin 250 nuorta. Tapahtuma käynnistyi Prisman alueelta, jossa poliisi joutui poistamaan lähes 100 nuorta pääovien välittömästä läheisyydestä. Poliisi myös esti pääsyn halpahallin varastoalueelle, jossa liikkui raskasta kalustoa ja trukkeja lastaus- ja purkutöissä. Lisäksi nuoria poistettiin yhden yrityksen piha-alueelta, jossa oli aiemman mopokokoontumisen yhteydessä aiheutettu sotkua ja haittaa yrityksen toiminnalle.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: et on sellainen tyyppi kuin sä.
1: Tamminen ja Salovaara.
2: Aivan mahtavaa tiistai-iltaa kaikille Radio Puokin kuuntelijoille. Kello on 18.06 ja nyt on tiistai. Tamminen ja Salovaara kello 22 saakka studiossa. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
3: Oikein ihanaa iltaa teille kaikille. Ja se on Samu Haber ja kappale on Sä, millä me tää aloitellaan. Mun mielestä mä oon aikoja sitten, totta kai monta vuotta sitten on kuullut tämän kappaleen, mutta kun mä tutustuin niin kuin Perttiin, niin minusta tämä on niin kuin tehty Pertistä.
2: Älä nyt.
3: Kyllä se on.
2: Ei mulla ole synttärit tänä päivänä.
3: No ei sulla olekaan synttärit, mutta tässä on just se, että kun sillä lauletaan esimerkiksi se, kun sä sanot kaikkea ja sulta sensuuri puuttuu.
2: Niinkö nää on tuttu?
3: Siinähän sanotaan Okay. Siinä alussa näin, niin se on jotenkin tää kuva niin ihanasti sua.
2: Mä haluaisin semmoisen kappaleen soittaa sulle, missä sanotaan, että sulta paita puuttuu.
3: Joo, mutta ei multa puutu sitä. Mulla on se aina.
2: Ei vielä.
3: Sitten on tapahtunut jotain tosi, tosi hämmästyttävää. Kyllä vaan. Bikini päällä sitten ensi viikolla siellä Kroatiassa. Tää on nyt kolmas tiistai, kun meillä on sanavapaa. Eli tämä on jälleen kerran se ilta, jolloin teillä on mahdollisuus sanoa oma mielipiteenne siitä, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Koskee se sitten liikennettä, koskee se teidän asumista, vähän eilen jo polttoaineen hinnoistakin puhuttiin, koskee se sitten koulujen uudistuksia, nuorisoa, ihan mitä tahansa. Koskee se vaikka jotain elintarviketta, vaikka raejuustoa, ihan sama mitä, mutta sana on vapaa ja siitä voit sitten meille tänään heittää tuohon viestiä.
2: Ja mä luulen, että nämä numerot on kyllä tiedossa, mutta ne tulee kyllä tässä ihan muutaman minuutin kuluttua uudestaan. Politiikasta, erotiikkaan, kaikkea mahdollista, niin kuin mahtuu tälle
3: illalle. No toi oli aika hyvin sanottu, mutta mun mielestä silloin on, toi on vaan siinä mielessä, että toi on aika pieni toi skaala politiikasta, erotiikkaan, niin se on mun mielestä, ne on aika lailla niin kuin käsi kädessä kulkee, joten meidän pitäisi kyllä vähän laajentaa tätä.
2: Niin.
3: Niin, mutta olisiko se vaikka eläimiin tai mihin tahansa, että vaikka koiran pissittämiseen?
2: No esimerkiksi.
3: Se on keväisin koiran.
2: Tiedätkö se koiran kakka? Se vasta puhuttaakin.
3: Se.
2: Puolen vuoden kuluttua kuule, kun rupeaa huhtikuussa sulaa lumet pois, niin voi että me puhutaan koiran kakasta.
3: Kyllä. Eli sana vapaa ja me annetaan tuossa kohta kyllä vähän tällaisia erilaisia ajatuksia. Yhden ajatuksen voi heittää. Moni on miettinyt, mitä tapahtuu Tanssitähtien kanssa ohjelmassa. Se on muuttunut. Me voidaan puhua TV-ohjelmista, radio-ohjelmista, ihan mistä vaan. Tänään sana on vapaa. Ja tässä Eija Kantola, jos vielä oot vapaa.

0: Kantolan Heija, jos vielä oot vapaa. Eli tämä kappalehan kertoo onkimisesta.
1: Joo, jos vielä oot
0: vapaa.
1: Joo, niin. Kyllä.
0: Hän erehtyi luulemaan onkivavaksi jotain henkilöä siitä.
1: No niinpä. Ihan sillä tavalla tässä vähän näitä ajatuksia siitä, että minkälaisista asioista voi keskustella. Kyllä, täällä tuli hyvä viesti, luetaan se just. Mutta se, että esimerkiksi jos me tänä päivänä puhutaan nuorten kotiin tuloajoista ja sitten kaikenlaista luonnonsuojelusta ja kierrätyksestä. Ja nyt on tullut nämä elokuvien ja pelien sekä netin tämmöinen ikäsuositus, joka on tullut, tai ikäraja.
0: Joo.
1: Ja mopoautot. Skuutit, nämä on aina sellaisia, jotka ihan varmasti herättää sitä keskustelua. Ja mä annan tästä teille yhden tämmöisen pienen keskusteluaiheen myöskin. Voitte miettiä ja 4 tuntia aikaa laittaa vastaus. Olen nimittäin huomannut sellaisen asian, kun tuolla käyn aamusinkin lenkillä ja liikun tosi paljon, siis 6 kilometrin lenkkiä aamusin ja menen tuolla, niin mulla on ikäni ollut eläimiä. Mulla on ollut koiria ja kaikkia, mutta koiria paljon ja mun kaikilla ystävillä. Ja nyt mä oon huomannut sellaisen jutun. Jos joku osaa mulle tähän vastata, niin kiitos. Nyt kun mä menen tuolla jossain liikun ja siellä tulee ihminen, ihan sama minkälaisen koiran kanssa, pieni koira, niin siinä kohtaa, kun lähestyn, ollaan siinä kohdalla, niin tämä koiran omistaja kääntää selän minuun päin, vetää koiran ja syöttää koiralle nameja. Eli nyt on tehty sellainen, että koira ei saisi reagoida mitenkään ihmisiä, jotka tulee vastaan, niin mulla tuli semmoinen, että ei hyvänen aika, onko nyt joku tämmöinen juttu meneillään, että tehdään näistä eläimistä epäsosiaalisia? Että se, että kun tulee ihminen, että ei siellä kaikki ole, siis osa on tämmöisiä ja osa on sitten niitä koiria, kun tulee vastaan iloisesti, häntä heiluu ja minäkin aina sanon, että ai miten mukavaa huomenta, saanko hetken koiraterapiaa ja oppinut tuntea. Ja sitten on näitä, kun kääntävät selän ja loppujen lopuksi nämä koirat on semmoisia ihan epäluuloisia kyräilijöitä, niin voisiko joku kertoa mulle, mihin tämä perustuu, että ihminen kääntää selän, vetää koiran, vaikka pieni koira pennusta alkaen. Ja kun ihminen on kohdalla, niin vedetään namia suuhun. Mikä tämä juttu on? Mä en ymmärrä, kun mulla on ikäni ollut valtavasti kaikenlaisia eläimiä mun ystävillä. Mä en koskaan aikaisemmin tämmöisen törmännyt. Mä oon huomannut, että tämä on ollut ihan viimeisen nyt vuosiaikaa tullut oikeastaan enemmän sääntö kuin poikkeus. Mitä te teette niille eläimille? Mä halusin tietää, miksi näin tehdään.
0: No sinähän lääräät niiden eläimien kanssa joka päivä. Ne on vaan vähän isompia ne eläimet, minkä kanssa sinä
1: lääräät. Joo, mutta en mä tuommoista tee. Ei siis tarkoitus, että eläin on sosiaalinen ihmisen kanssa. Ja se on luottavainen ja avoin ihmisiä kohtaan.
0: No tarkoitus olisi,
1: mutta
0: niin,
1: miksi nyt tehdään tällä tavalla? Että vähän sama kuin lapset, jotka piiloutuu tänä päivänä sinne kännyköiden taakse, niin mihin onko tämä maailma menossa kohti tämmöistä erakoitumista ja tällaista, toinen sama kuin mä menen sinne kuntosalle tai mä oon siellä lenkillä. Mä oon sellainen, kun mä hölkin aamulla, mä sanon huomenta, joku tulee vastaan, päivää, mä sanon aina näin. Ja nyt mä huomaan, että on sellaisia ihmisiä, kun ne näkee minut, ne kääntyy ympäri. Ne ei halua, että mä sanon huomenta tai että mä sanon päivää. Samaten kuin siinä on se ulkokuntorata. Kun mä tuun siihen ja siinä on muita ihmisiä, mä sanon aina päivää, huomenta ja näin ja menen siihen laitteisiin. Ja nyt kun mä sanon edes tämän yhden sanan, yhden lauseen, hyvää huomenta. Ja nyt on muutamia ihmisiä, kun mä tuun siihen, näkee, että minä tuun, ne lähtee pois. Niin mä en oikein ymmärrä, että ahdistaako heitä se, että mä sanon huomenta tai mä sanon päivää.
0: Se on aluepoliittinen kysymys tuo asia. Tässä kun on Lempäällä, Pirkanmaa, Tampereen osastolla, niin kun pyörii pääasiassa. Ja täälläkin, siis jos mä esimerkiksi menen Tampereella tuonne radiolle, eli tuonne Kehrasaareen, niin aina jos hissiin tulee joku toinen henkilö tai rapussa tulee vastaan, päivää, tai sitten illalla, hyvää yötä, aina morjestetaan tällä tavalla. Mutta mikähän se oli se asia, mä muistan, niin joku syy oli, miksi minä menin tuonne Vantaalle tässä kerran, ja odotin erään kerrostalon edessä, siis niin sen rapun edessä, jotain ystävää siellä oli annettu osoite, että tule tänne ja odota tässä. 3 ihmistä meni sen 5 minuutin aikana ohitte sieltä. Minä sanoin jokaiselle 3:lle, että päivää. Katto pitkä.
1: Hullu. Katto pitkä.
0: hullu. Kukaan niistä kolmesta ei vastannut, kun minä sanoin niille päivää. Mm. Ja se oli jotenkin mulle kauhea kulttuurisokki. Ja mä sitten sille kaverille, joka tulee, että eikö täällä ole tapana tervehtiä toisia. Niin sanotaan, terveikset, hullu, ei täällä kukaan terveit toisiaan.
1: Niin. Se on vähän niin kuin minä menin Alkon liikkeeseen siellä Triplassa. Mm. Ja tulin sinne kauppaan, siellä oli nuori poika oli siellä tuota kassalla. Mm. Mä tulin sisälle siihen ja sanoin, päivää, tälleen näin. Niin hän oli päivää, sä et ole ainakaan helsinkiläinen. Mä oon Turusta, mistä sä oot? Mä oon Savosta. Meidän keskustelu. Näin.
0: Se, joskus tapaa niin kuin, siis alueeseen riippumatta semmoisia asiakaspalvelijoita, jotka eivät osaa asiakaspalvelua. Esimerkiksi tällä tavalla, että mä astun sisään liikkeeseen ja silloin kaveri tiskin takana ja mä avaan oven ja sanon, että päivää. Niin se kääntyy katsomaan ja katsoo tällä tavalla, niin kuin kysyvänä. Ja sitten se tietenkin haluaa tietää, että mitä mä haluan. Mutta jos mulle ei sanota takaisin päivää, niin mulla on aina sama, mitä mä teen.
1: Mitä sä teet?
0: Mä kävelen sinne tiskin eteen, sinne oikein lähelle sen tyypin naamaa ja sanon, että päivää! Niin sitten se jotenkin niin kuin herää se tyy. Niin, päivää. Mitäs teille saisi olla? Ja sitten jatkuu hommat ihan entisellä. Pitää tervehtiä, jos sanotaan päivää, niin. Tietenkin.
1: Kato, nyt mä kekkasin. Tähän on niin. Hirveän hyvä, jos jossain on jonoa ja ruuhkaa. Niin eihän mun tarvi ketään ohitella jonossa. Minä rupean vaan höpöttelemään ihmisille, niin päivää, niin kaikki nyt se helkatin kylähullu tulee taas. Ja kun ihmiset kaikko, niin mulla on paljon tilaa, eikä tarvi paljon jonotella. Pääsee niin kuin jono ohi. No joo, hei, laittakaa te sitten omia ajatuksia siitä, että millä tavalla tämä maailma tällä hetkellä pyörii. Suomalaisia unelmia, tämä on Tuure Kilpeläinen. Radiopooki, Pertti ja Sari toivat taas sulle hauskaa tiistai-iltaa.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Anna anteeksi.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Mitä mä laitan päälle töihin?
10: Pitäis hankkia uudet renkaat.
9: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
10: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
11: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
12: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: Siinä se sitten oli menneisyyden vangit ja ne ei voi ymmärtää, oli tuo kappale.
1: Se on aika itseironinen toi bändin nimi, toi menneisyyden vangit.
0: Niin, kyllä. Ja tiedätkö mikä lempinimi on? Bändi, mitä bändi käyttää? Siis ihan
1: menkkarit.
0: Menkkarit.
1: Siis niinku vanhat 70-luvun artistit pitää pistää bändi pystyä menneisyyden vangit. Meillä oli, paljastan tämän asian, meillä oli tuossa ennen lähetystä Sarin kanssa juttua siitä, että mitä jos me pistettäisiin oma podcasti pystyyn. Ja mulla oli hyvä nimiehdotus sille. Has Been Podcast.
0: Joo, kyllä. Se on vähän niin kuin sama tämä menneisyyden vangit.
1: Niin onkin.
0: Tähän samaan, koska mä myönnän ihan suoraan itse, kun mä oon jo kuitenkin tätä elämää jonkin verran nähnyt ja tavannut ihmisiä paljon, ollut vähän siellä sun täällä, niin kyllä mä kuulen niin monessa asiassa putoon johonkin ihan sellaisen niin syvään kuilu, että minä en tiedä yhtään, mikä tämä kuilu on, että mihin suuntaan täältä pitää lähteä.
1: Joo.
0: Ja mikä menikin. Kuule, nyt minä otan meille soittajan mukaan.
1: Otappa soittaja
0: lähetykseen. Oikein hyvää iltaa, se on Pertti ja Sari täällä.
1: Terve, terve.
2: No se on Arto täällä ihmisessä.
1: No ei, Artohan se siellä, terve.
0: Moi, moi Arto.
2: Moi, no. Ja tämä on hyvä ohjelma.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Semmoista yritetään tehdä.
2: No niin,
1: keskinkertaista yritetään, mutta priimaa pakkaa tulemaan.
0: En niin.
1: Joo. Mitä sillä, meillä on kato sanaa vapaa täällä, niin onko sulla joku semmoinen asia, mistä sä haluat meille kertoa?
2: No, nyt on saatu niin kuin aitapensaat leikattua täällä kotipihalla ja nyt pitäisi ruveta kohta haravoimaan sitten, mutta kun vettä tulee joka päivä.
0: No sepä, mitäs me sille vesisateelle? Me ei oikein voida, mutta kun yrittää jonkin sortin sateen estotansseja.
1: Miten se Arto on, kun sä sanoit, että sä niin varmaankin lehtiä lähdet haravoimaan siellä. Semmoinenkin koulukunta on, jotka sanoo, että niitä ei saisi haravoida, että ne pitäisi jättää sinne, että ne ikään kuin ravitsee sitä ruohikon maata.
2: Olen kuullut saman asian, mutta se naapurille on huono näköinen, kun siellä mullakin on iso mongolia vaahtera tuossa pihalla.
1: Joo, no siitä lähtee, joo.
2: Joo, ja nyt kun on tuo nurmikko ihan keltaisena vaahteralehtiä, että mongolia niin kyllä ne jotakin pitäisi tehdä.
0: Miten sä kuulet nyt kun puhutaan noista lehdistä ja naapureista, niin eikö toi ole välillä vähän semmoinen, että naapureiden välillä voi tulla jonkin sortin pientä tämmöistä erimielisyyttä siitä, että kun naapurin puolen pihalla kasvaa ihan valtavan kokoinen lehtipuu ja siinä kun se sitten tiputtaa kaikki sinne lehdet sinne naapurin puolelle, joka ei ole sitten taas yhtään innostunut niistä lehdistä, niin tuleeko siitä sun mielestä joskus semmoisia vastaväitteitä, että oksat on sahattava tai puu on kaadettava?
2: No, nyt puhut asiaa. Sari. Kyllä se nostaa karvoja pystyy, että kun, varsinkin kun sieltä päin tuulee, niin tulee kaikki sitten meidän puolelle. Meille jää se puhistaminen pihalta puun.
0: No sepä.
1: Tiedätkö Arto, sulla on se vaahtera siellä. Vaan tiedätkö, mikä on melkein yhtä paha, ellei pahempikin. Mulla on kaksi nimittäin. Mulla on Terijoen salva ja sitten hopeapaju. Ja voi hyvää päivää, että niistä lähtee sitten syksyllä sitä lehteä niistä.
2: Kyllä, joo. Ja Terijoen salava on semmoinen, että se kaikista myöhemmin luovuttaa ne lehtensä pois.
1: Joo.
2: Se pus... Kesänä sillä oli siinä 1, 2, 3, 5 Terijoen.
1: Se puskee enemmän lehtiä kuin Helsingin Sanomien painotalo.
0: Kyllä, mutta kuule Arto, mä halusin kysyä sulta sen, että onko, minkälainen ratkaisu sinun mielestä olisi hyvä siihen, jos naapurilla on iso lehtipuu ja lehdet on kaikki siellä sitten tässä tapauksessa sinun puolella, niin onko se sulle kuitenkin ja kaikille kuitenkin ihan ok, että eipä siinä mitään, että saa nauttia hienosta puusta kesän aikana ja syksyllä saa sitten vähän hyötyliikuntaa, kun saa siellä haravoida näitä lehtiä. Vai millä tavalla sä koet tämän?
2: No se on kyllä sillä tavalla, mulla on aikoinaan ostin Stiilin kaikista tehokkaamman lehtipuhaltimen, reppupuhaltimen.
1: Just joo, tästä olisin kysynyt seuraavaksi, joo.
2: Niin on ajatellut, että pitäisikö puhaltaa ne sitten takaisin sinne, mistä ne on tulleetkin. Mutta taas toiseksi ja sitten katsotte se täyttää. Mullekin vasta vaihdettiin uutta tähän nyt keväänä alakukesästä, niin kun se täyttää sitten nuo räppät koulut.
1: Niin täyttää, joo. Ja niitä saa sitten olla rassaamassa koko ajan. Sitä paitsi se lehtipuhalli on semmoinen, että jos sulla on yhtään pitempi nurmikko ja siihen tulee lehtiä, niin ne ei itkemälläkään lähde lehtipuhaltimella siitä pois ne lehdet. Että se on tosi,
0: se on
1: harava vaan auttaa, se on harava vaan, joka auttaa silloin. Mm.
0: Eli
2: nyt täytyy sanoa, että kun minä ostin silloin markkinojen tehokkaana härveli, niin tällä lähtee.
1: Joo, silläkö kyllä lähtee?
2: Kyllä.
0: Eli mikä sulla olisi tähän tavallaan niin kuin ajatus, olisiko sulla tähän jotain semmoista puuhun ja lehtiin liittyviä, joka voisi herättää vähän keskustelua ja mitä sä haluaisit tavallaan nyt muilta kuuntelijoilta tavallaan heidän ajatuksiaan ja vastauksia johonkin sun kysymykseen, niin onko sulla sellaista?
2: No en ole tässä itse pitää painia näiden ongelmien kanssa. Tulla toimeen sitten, tulla toimeen ja sitten pitää naapurin sopua, pitää olla hyvää.
1: Joo.
2: Kyllä me mitä niin kuin leikattiin nopeamassa, niin kyllä me on käyty haravoissa, vaikka se raja-aita onkin, kyllä me on huolehittu siitä. Ja puhaltanut on omalle puolelle ja siitä sitten tunne. Kun tässä on onneksi puisto siitä päätyssä. Että sinne voi sitten viiä tuota, niin
1: joo.
2: Tämä ei ole keskellä asutusalue, että täällä voi puhaltaa tuonne pitkin mettä.
1: No se on hyvä juttu. Mullakin oli lehtipuhalli, se oli niin tehokas, että kun leikin sillä, niin emäläntä lähti tukka päästä, kun mä sitä osoitin.
0: Se on vähän nopeampi tuommoinen tukan kuivaa fööni.
1: Kyllä.
0: Mutta kuule Arto, kiitoksia sulle tästä mielipiteestä.
1: Kiitos.
0: Ja sehän on se toivekappale, niinhän me ollaan luvattu, että kun
1: kyllä
0: tänne soittaa, niin toivekappaleen saa.
1: Mitä me laitetaan?
2: Ootappa nyt, kun niitä on niin monta niitä hyviä toiveita.
0: Niin. Olisiko sulla jotain vähän semmoista menevämpää musiikkia tähän syksyyn? Rupeaa kato ilmat vähän pimenee, niin tähän tarvitaan pikkasen semmoista svengiä matkaan.
2: Elikkä sinä haluat semmoista.
0: En minä halua, minä vaan vähän yritän niin kuin ohjata sun ajatuksia.
1: Soitetaan mitä Arto
0: ihan
1: haluaa.
0: Ihan mitä haluat.
2: En minä oikeastaan ajatellut. Minä yllättäen pääsin tähän linjalle.
0: Niin, mä huomaan,
1: niin,
0: että.
1: Mutta joku biisi, joka on joskus soinut sun päässä, niin
0: mistä
1: pistetään semmoinen soimaan.
0: Kenestä artistista pidät?
1: Onko semmoista laulajaa, mikä on semmoinen hyvä sun mielestä?
2: No semmoinen, mikä on karaokeessa vetänyt. No sehän souvareitahan se on ja lumiperhonen.
0: No niin, no mutta kuule sehän on hieno homma. Mehän löydettiin hieno kappale.
1: Kyllä löydettiin.
0: Laitetaan souvareitten lumiperhonen soimaan.
2: No niin.
0: Ja kiitos Arto sulle ja tähän kysymykseen voi tosiaan munkin vastata, että mitä sitten toimitaan naapurin ison lehtipuun kanssa.
1: Koita jaksaa niiden lehtien kanssa siellä ja pensasaijat sä oot hoitanut jo, niin hyvää syksyä sulle ja kohta pääset levähtään, kun oot saanut nuo syyshommat hoidettua.
2: Ja terveisiä kaikille kuulijoille, jotka minunkin tunnisti tässä ja kaikille, jotka syystyötä tekevät siellä, niin.
0: Hyvä.
1: Meni terveisiä perille. Kiitos Arto.
0: Ja täältä lähtee lumiperhonen.
2: Ja terveisiä sulle sinne ja Sarille kanssa.
1: Kiitos.
0: Kiitos paljon.
2: Teitä hyvää ohjelmaa.
1: Kiitos paljon.
0: Mukava kuulla.
1: Lumiperhonen ja souvarit lähtee sulle Arto soimaan. No niin. Kiitoksia.
0: Kiitti ja moikka. Moi.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: Paula Kirvesniemi ja Siivet oli se kappale.
1: Kyllä, kyllä. Koivuniemen Paula. Hantalla on parikin hyvää viestiä. Mä luen nämä Hantan viestit täällä, koska täällä on, nämä on ihan loistavia. Tiistai tervehdys, Sari ja Pertti. Tulipa mieleeni ensimmäinen palkka. Muistatko vielä sen tunteen, kun sait ensimmäiset omat rahasi kouraan? Mihin sen käytit vai säästitkö? Muistan elävästi, kun sain 12-vuotiaana viikon palkan, joka oli 25 markkaa. Ostin oitis puupohjaiset sandaalit, joihin kuuluu kahdet eriväriset remmit, punaiset ja ruskeat. Voi sitä ilon määrää, kun sain jotain uutta itselleni, koska olin ihailut niitä jo jonkin aikaa näyteikkunassa. Samoin kuin Pertti aikoinaan, niin kaupasta toiseen kävi minäkin kyselemässä, mahtaisiko olla tsupparihommia tai jotain muuta, ja tärppäsi. Oi niitä aikoja, sanoo Hantta. Mutta Hantta jatkaa myöskin vähän näistä aiheista, josta ollaan puhuttu. Elämme kyllä nyt itsekkyyden aikaa. Toista ihmistä ei oteta huomioon, käytöstavat ja toisen kunnioittaminen on jäänyt taka-alalle. Mutta onneksi on niitäkin, jotka iloisesti tervehtii. Tuppaa myös ajoittain puhumaan tuntemattomille ja hyvin on tullut vastakaikoa. Voi sitä riemua, jos Sari tai Pertti tulisivat jossain vastaan, Hantta. No kyllä, se olisi riemua. Mutta teekö mitä? Mulla on vähän toisenlainen ajatus tosta, että onko ihmiset itsekkäitä sitten kuitenkaan. Vaan onko vaan kerta kaikkiaan se, että kun meillä on nykyään tämä turvallinen raja, että kellekään ei saa sanoa mitään.
0: Turvallinen
1: ketään ei
0: tila.
1: Saa koskettaa ja niin turvaraja ja turvatila ja mielensä pahoittuu kaikista asioista, niin onko tämä mennyt vähän sellaiseksi? Tiedätkö sä, että me ruvetaan käpertyä siihen omaan juttuun, koska meillä ei ole niin kuin sananvapautta edes sanoa päivää. Uskalletaanko me sanoa, että jonkun mieli pahoittuu pahimmassa tapauksessa? Jos mies sanoo se vielä naiselle, niin sä tiedät, miten siinä käy. Sä voit olla syytteessä. Että Pertti, sinäkin kun oot tommonen vähän, niin ehkä se on parempi, että sä et sano mitään, jos tulee vieras nainen.
0: Tommonen
1: niin
0: vähän.
1: Oo ihan hiljaa vaan.
0: Joo, mutta siis tuli vaan mieleen sitten se, että kuvitellaan semmoinen tilanne, että joku daami vaikka nyyhkyttää jossain ja sitä pitäisi lohduttaa, niin jos se on vähänkin oudompi, niin en mä sitä syliota, mutta kyllä niin harkitsisin sitä, että mä otan niin olkapäästä kiinni niin kädellä, että nyt kuule ihan vaan niin käden lämpöisiä olkapäälle, että kuule ei ne asiat nyt tälle, mutta en tiedä uskallanko enää tehdä sitä.
1: Et voi tehdä
0: kun sitä.
1: Sitä

0: se riittää, että sulla on ne mukana. Meeri Oulusta kirjoittaa, että hei Sari ja Pertti, miksi dieselveroa ei ole poistettu? Perusteita verolle ei enää ole, dieselautot ovat nykyään lähes päästeettömiä ja diesel on kalleinta polttoainetta. Vielä päälle 700 euroa vuosittainen dieselvero, niin jopa on kalliita kilometrejä. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Näin Meeri Oulusta kirjoittelee. Kiitti.
1: Luin tuon Meerin viestin tuossa ennen Paula Koivuniemen ja Paula Koivuniemen aikana pisti vähän ranskalaisilla viivoilla ylös, että mistä se johtuu, tämä dieselin kallis hinta. Ja nyt pieni esitelmä. Hormuzinsalmen tilanne vaikuttaa siihen. Sitten näissä konfliktipaikoissa on iskenneet näihin öljyputkiin ja öljyjalostamoihin. Ja se on kaikki pois sitä maailman tuotannosta. Iran ja Israelin sota vaikuttaa siihen. Venäjän pakotteet vaikuttaa siihen kalliiseen dieselin hintaan. Jakeluvelvoite, eli siis tämä, että pitää olla tätä uusiutuvia polttoaineita sen dieselin seassa. Ja se kasvaa koko ajan. Se on nyt 19,5%, niin se pitäisi 3 vuoden päästä olla 30%, ja se ei tule ilmaiseksi. Ja 2027 ensi vuoden alusta käynnistyy päästökauppa, joka ulottuu myöskin näihin niin kuin kuluttajapolttoaineisiin. Ja se vasta tulee nostaa niitä hintoja. Tämä on ihan, siis tästä ei ole puhuttu, mutta tämä on oikeasti ihan mahdoton asia. Ensi vuonna tulee kallista. Siis ensi vuonna mietitään, että voi kun meillä olisi 2,5 euron polttoainetta vielä, kun se alkaa 3:lla se hinta.
0: Se on nastarenkaat polkupyörään.
1: Ja tiedätkö
0: mitä, jos minä lähden tuolta Liedon Ilmarisista bussilla tänne töihin ja täältä bussilla kotiin sen päivän aikana ja mä en pääse samalla, niin tiedätkö mitä mulla maksaa se bussi?
1: No mitä se maksaa?
0: Se tulee maksaa 12 euroa.
1: Joo.
0: Niin ei mun kannata bussillakaan tulla. Mä en enää tiedä, että se on se polkupyörä.
1: Munamankeli on ihan hyvä vaihtoehto tuohon asiaan.
0: Kyllä.
1: Sari, toi on aika tuttua. Kun muutin Satakunnasta Tampereelle, tervehdin ihmisiä hississä, pihalla, kaupassa ja tapani mukaan. Joku saattoi jupista jotain, mutta enimmäkseen kaikki katselivat poispäin. Muutettuani takaisin Satakuntaan liki 30 vuoden jälkeen olinkin itse se, jonka piti uudelleen opetella ihmisten tervehtiminen. Mä oon sitä mieltä, että vaikka on semmoinen ympäristö, missä ei ole tapana tervehtiä. Aivan kiusallakin tervehdin kaikkia kyllä, koska se kuuluu minusta hyvin tapoihin. Ja ei se, että ympärillä käyttäydytään moukkamaisesti, tarkoita sitä, että sinun pitäisi käyttäytyä myöskin samalla tavalla. Niin.
0: Matti Esko, Nautia elä. Se on tämä seuraava kappale.

0: Tamminen, Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta tulilasirikki.fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa tulilasirikki.fi.
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Hallintaan pelaamaltila.fi. Veikkaus.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kello on 19.06 Radio Poogissa, eli 6 minuuttia yli kello ilta 7. Poogia tosiaan kuuntelette ja tiistaiseen tyyliin Tamminen ja Salovaara. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara ja tänään on aihe
2: vapaa. Kyllä. Merhaba Sari ja Pertsa. Kulttuurisokki, kun täältä Alaniasta tulee Suomeen. Harva tervehtii. Ja jos itse tervehtii heitä, niin katsovat oudosti. Täällä Alaniassa kaikki tuntemattomatkin tervehtivät ja hymyilevät vauvasta vaariin, sekä toivottavat hyvää iltaa tai yötä. Mukavaa iltaa teille toivoo Pip Tornion Päivi ja Oulun Anne.
1: Samasta asiasta jatkaa nimimerkki Tolloja riittää. Moi Sari ja Pertti, olin tullut uuteen työpaikkaan ja iloisena tervehdin sitä naisporukkaa. Kukaan ei vastannut. Istuvat kuin jääpuikko perseessä. Sanoin sitten vain siihen, että jotta tuuppa päivä takaisin, niin ei täällä kukaan osaa vastata tervehtimiseen. Tolloja riittää. Se on muuten selvä.
2: Se on muuten jännä, että puhutaan hirveän paljon työhyvinvointia, turvallinen ympäristö ja pitää olla ystävällä ja kaikilla hyvä olla. Ja sitten kuitenkin käyttäydytään tuolla tavalla. Eikä se kuitenkaan, välillä tuntuu siltä, että työpaikalla on edelleen työpaikka kiusaamista, on semmoista kateutta ja näin. Se kuule, kun täällä on lappuja seinillä, missä työpaikassa, täällä nyt ei ole yhtään lappua missään, mutta työpaikoilla on lappuja, niin kuin me ollaan tänne saatu näitä posteja, niin se on semmoista sanahelinää vaan. Ei se todellisuudessa sitä ole. Ei se ihmisen perimmäinen luonne mihinkään muutu. Ja tiedätkö mitä? Sitä kun annetaan tämmöisiä sääntöjä, että pitää käyttäytyä sillä tavalla, että on näin ja ei saa tehdä näin ja sit sun pitää sanoa näin ja sun pitää hymyillä ja olla näin. Meistä ihmisistä tulee teeskentelijöitä. Jos meille annetaan tämmöiset tietyt käytösmallit ja käytöstavat, eihän me olla silloin enää aitoja siinä meidän tekemisessä.
1: Niin, mutta ei työpaikka välttämättä niin kuin tarvitsekaan olla ihan niin kuin just aito.
2: Ei, mutta sä joudut täällä työpaikalla myötäilemään esimerkiksi siinä, kun ei ole tätä sananvapautta ja sä et uskalla enää mistään sanoa ja sä et uskalla sitä naista mennä kädestä tervehtimään, niin mä tarkoitan sitä, että silloin kun me ruvetaan meidän toimintamalli, totta kai ystävällinen pitää olla kaikille ja näin. Se on ihan selvä asia, että käytöstavat totta kai, ehdottomasti pitää olla. Mutta mä tarkoitan vaan sitä, että jos ihmisten, meidän niinku pakotetaan ajattelemaan toisella tavalla, ja sitten kun me aina tavallaan myötäillään samalla tavalla, niin eihän me rehellisesti olla sitä mieltä. Mitä jos joku kysyy meiltä mielipite? Ei me uskalleta sanoa omaa mielipidettä. Silloin meidän pitää vaan sanoa niin kuin kuulija haluaa.
1: Joo, ja sitten toinen asia, mikä liittyy tähän, kun puhutaan tästä kohteliaisuudesta ja tervehtimisestä, niin musliminaisethan eivät pääsääntöisesti tervehdi kädestä pitäen niin kuin valkoisia miehiä. Sehän on semmoinen asia. Ja se on, liittyy tähän uskontoon ja näin päin pois. Mutta mä oon vähän ihmetyttänyt, se toinen näkökulma asiaan on se, että okei, siellä lähtömaassa saattaa olla tämmöinen sääntö, mutta me eletään Suomessa ja Suomessa on totuttu tiettyyn kohteliaisuussääntöön ja moni ihminen on sitä mieltä, että jos meillä on jotkut tietyt käyttäytymissäännöt täällä, niin me toimitaan täällä sitten riippumatta siitä lähtömaasta, niin kuin täällä Suomessa toimitaan.
2: Niin, kyllä se vaan on niin, että se mikä se opittu kulttuuri jokaisella ihmisellä on, niin kyllä siinä menee parisata vuotta ennen kuin siitä kulttuurista mihinkään eroon pääsee.
1: Niin,
2: semmoisia ajatuksia meillä on ihan samalla, miten me suomalaiset mennään hankin toiseen maahan, niin just se samalla tavalla meillä on tavallaan omat toimintatavat ja kulttuurit. Ja kyllä meidän olisi vaikeaa mennä hankin toiseen maahan ja omaksua sitten se heidän kulttuuri.
1: Muistatko sitä, kun Tarja Halonen oli ulkoministerinä?
2: Muistan,
1: vielä?
2: Kyllä.
1: Tämän. Joo, hän kävi, oliko se nyt Irakki vai Irani, mä muistin, joku tämmöinen muslimimaa kuitenkin kävi siellä ja hän sitten virallisessa kokouksessa siellä käytti huntua. Ja nämä Suomen feministithän oli aivan takajalolla sitten siitä, että miten pakotetaan suomalainen nainen käyttämään huntua täällä. Joo, mutta se on semmoinen juttu, että maassa eletään maan tavalla. Ja se oli ihan oikein, että Tarja Halonen käytti huntua siinä, koska siinä maassa eletään sen sääntöjen mukaan. Ja Tarja Halosen oli käytettävä huntua, koska se kuului sen säännöstöön, sen maan säännöstöön. Mm. Mutta saman pitäisi toimia myöskin toisinpäin, niin kuin täällä Suomen maassa.
2: Niin, siis säännöt Ja laki pitäisi olla kaikille sama, mutta sitähän se ei ole.
1: Mä nyt en tiedä, että pitäisikö tätä lukea vaikka ei, mutta joka tapauksessa, koska jos me mennään tähän politiikkaan, niin sitten tämä on ihan loppumaton suo, aivan loppumaton suo. Mutta mä kuitenkin luen tämän viesti, Hiiri on lähettänyt tämän viesti. Jos aiheet loppuu, niin tässä olisi yksi kevyt. Sofia Virta on kuuluvimmin arvostellut hallitusta siitä, ettei se peru edellisen hallituksen, jossa muuten vihreät itse olivat sitä tilaamassa, Israelista tilaamaa maailman parasta ilmantorjuntajärjestelmää. Kuvitellaanpa, että Butlerin ohjus on osumassa esimerkiksi Sofia Virran lapsen päiväkotiin 5 minuutin kuluttua, niin miten tärkeänä hän pitäisi sitä, että tuo ohjus saadaan A. tuhottua maailman parhaalla, mutta israelilaisella ohjuksella, vai B. yritetty ampua alas huonolla ohjuksella, mutta joka on ilmasto hyvitetty.
2: Mikä?
1: Ja siinä on joutsen lippu.
2: Tässä lukee vielä, että tässä on kevennys. Nyt.
1: Ja se on valmistettu pride-ystävällisessä ja rasismivapaassa tehtävä.
2: Tähän on kirjoittaja siis on laittanut tähän tämmöisen naurunaaman.
1: Siis rasismi, se ohjus on valmistettu rasismivapaassa tehtaassa, joka ei ole tuhonnut raakkuja.
2: Selvä, tässä vedettiin. Niin, nyt ettei nyt kukaan loukkaannut, niin tässä nauraskellaan sitä, että tämä on vaan niin hauskasti kirjoitettu. Siis
1: tämä oli parodia,
2: Niin, joo, tämä oli nyt sitä hauskasti kirjoitettua sen tekijä sitä tässä, että siinä oli niin kuin hyvin ajatuksia hiffattu.
1: Joo.
2: Heippa Sari ja Pertti, 40-luvulla opittiin jo alaluokilla, miten käyttäydytään ja miten ja milloin lakki otetaan päästä pois. Sama tahti jatkuu tänä päivänäkin, Supe. Mutta tiedätkö, Supe, nyt meillä on vaan sellainen juttu, että jos nämä nuoret tuolla koulussa, tiedätkö, jos sä meet sanomaan sille, että se lakki pitää ottaa pois, pahoittaa mielensä. Ja sitten tämä opettaja, ketä en sanonut, niin kohta soittaa tämän lapsen. Vanhemmattele opettaja sanoo, että kuule, meidän Pertti, ne ei tarvitse ottaa lakkia pois.
1: Kyllä Pertti ottaa lakin pois.
2: Niin tämä sinä otat, mutta ette pikku Pertti.
1: No se on, sillä voi oikein, pikku Pertti voi tällä hetkellä oikein hyvin.
2: Koska mä tiedän tämän, että tämä on siis eräs opettaja, tai aika moni muukin sen sanonut, että näinhän se menee nykyään.
1: Iltaa Sarja Pertti Lappeenrannasta. Kyllähän saat tuolla päältä ajettavalla ruohonleikkurilla kivasti lehdet hyvin silputtua pieneksi, kun pyörii 3 terää. Ja toiseksi minua ainakin jäi vähän mietityttämään silloin kerran, kun oli puhetta ufoista ja muista yliluonnollisista asioista, että onko Suomessa nähty ufoja. Yksi kertoi, että hänet on kaapattu ufoon, mutta ei sitten kuitenkaan soittanut lähetykseen, niin se jäi vähän epäselväksi. Kaapattiinko muistaakseni autosta ja palasiko takaisin autoon? Olisi kiva tietää vielä, jos olisi totta. Hän oli lähetyksessä. Mä muistan sen kyllä aivan hyvin.
2: Kyllä, hänelle soitettiin.
1: Joo. Hänelle soitettiin kyllä ja hän kertoi puhelimessa tämän tapauksen. Kyllä, siis Suomessa on nähty ufoja ja mulla nyt on muutenkin niin hullunmainen täällä niin kuin ympäri Suomea, niin mullakin tämmöinen kokemus on, että olen omin silmin nähnyt niitä. Kyllä, on siis niin kuin taivaalla.
2: Joo. Hei, eikö näillä mainoksilla ole mitään enimmäismäärää? Tämä ilmalämpöpumppu tulee jopa 3 kertaa tunnissa. Tämäkin on jo vuoden vanha, samoin tämä Reijo, missä voi latata piippuhyllyä. Se on aivan paskaa tavaraa, mitä sieltä tulee. Ei täällä Polkissa kuuntele kukaan semmoista. Kiitos mielipiteestäsi. Mainokset on kuitenkin meille tärkeät, koska tämä on kaupallinen radio ja kaupallinen radio pyörii sitten näillä mainoksilla. Mutta mainoksissa on se hyvä puoli, että moni saa, kun kuuntelee, niin saa ajatuksia, että hetkinen, toi on se juttu, että nyt on mun aika hommata se ilmalämpöpumppu, että tässä on vielä sekin.
1: No sehän se on tietenkin se mainosten idea. Ja miten muutenkaan meidän palkat maksettaisiin? Ajattelepa sitä. Niin. Mm. Meidän minimit, pienet, nimelliset palkat.
2: Niin.
1: Ihmisten sosiaaliset kyvyt saattavat olla heikentyneet, kun nykyisin ollaan Suomessa ja ihmisiä ei kohdata kasvotusten kuten ennen. Hän varmaan liittyy näihin viestintävälineisiin, eli puhelimiin varmaan tässä ja tietokoneissa.
2: Facebookit ja Snapit ja WhatsAppit ja kaikki tällaiset näin, niin se voi olla vähän paniikki. Ehkä niilläkin ihmisillä, ketä minäkin siellä sitten kun tervehdin, niin niillä on vähän paniikki, koska he eivät ole tottunut tämmöiseen sosiaalisiin kohtaamisiin. Pistääkö kuule Matin ja Tepon kappale My Love? Olisiko
1: no se on se uusi, joo, laitetaan.
2: Tämä on se toisiksi uusin.
1: Toisiksi uusin, kun niiltä tuli se hulaapallo, vai mikä se oli se? Joo.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

tanssimusiikin parhaat. Radio Kolti. Kolkin ilta. Tamminen ja Salovaara. Kolkin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Siinä oli kätkätystä.
1: Kätkättiä tässä ja tanssi. Täällä on hyviä viestejä vaikka kuinka paljon. Sitten on muuten tällainen, että se on kuskista kiinni, että miten halvalla sitten pääset autolla ajaessasi. Nykyisen Subaruni keskikulutus on 7,5 litraa 100 kilometrillä, kun ystäväni ajotavalla se oli lähes 10 litraa. Tämmönen.
0: Sillä on iso vaikutus kyllä sillä. Kaveri lainasi mun autoa, joka kuluttaa semmoinen 10-11 litraa. 98 ja 100, niin se oli käynyt sillä jossain reissussa, niin se oli saanut 7,9 sen kulutuksen siinä, joka on sillä autolle todella vähäinen. Ajo tavallaan hirveästi merkitystä. Mä kysyin, että miten se nyt meni. 90 koko matka. No niin, sillä lailla. Mm. No niin, milloin luette minun viestit?
1: Ei, kun se on täällä ylhäällä. Joo, kiva, mä oon nimittäin täällä. Liikennevalokeskus. Nyt kun esimerkiksi Hesassa on paljon isoja työmaita, niin kyllä pitäisi ruuhkaikoihin laittaa jotain muutosta. Mutta kun ei, samaa kaavaa noudatetaan. Haen nyt tähän sitä joustavuutta ja muuta, mutta liikennevalokeskus pitää oman jääräpäänsä, ei jousta. Ja kuulemma siellä on töissä ihmisiä, joilla ei ole edes ajokorttia. Hän jatkaa vielä, että Sari, sä oot ihana, Pertti, sä oot kamala ja te ootte niin hyviä.
0: Tämä on ihana. Mielelläni tämän roolin vastaan.
1: Niin, ja sitten tämä liikennevalokeskus, tämä on muuten oikeasti semmoinen, että muokin vähän välillä kiinnostaa, että mikä se logiikka on, millä tavalla se pyörii siellä.
0: Helsingin kaupungin liikennesuunnittelulaitoksen päällikkö oli tässä muutama vuosi, että sillä ei ollut ajokorttia. Ja oikeasti.
1: Niin just.
0: Niin.
1: Aivan. Otetaan ihminen huomioon, mutta se riippuu täysin ihmisen omasta käyttäytymisestä. Mä oon ollut kohta kiinteistöhuollossa 30 vuotta ja kyllä ne kiitokset on harvassa. Negatiivista kyllä tulee palautetta ja jopa asioista, mitkä ei edes kuulu meidän töihin. Jopa naapuritalon asioista valitetaan. Pitäisi olla ihmisillä sylkykuppi.
0: Sinä kun puhuit niistä pyörän nastarenkaista, niin tässä on siitä viesti. Mulla on talvella nastarenkaat polkupyörässä. Pari oli niin, ettei mulla ollut omaa autoa, niin ajoin pyörällä töihin talvella kiinni. Silloin oli melkein 6 kilometriä työmatkaa, nyt vaan reilu 3 kilometriä. Kyllä siinä säästää. Kyllä varmasti säästää, joo.
1: Ja sitten säästää vielä siinäkin mielessä, että kun oma kunto paranee ja terveys paranee, kun liikkuu, niin eikö se ole vähän niin kuin se terveyspuolikin, että vähän niin kuin laittaisi rahaa pankkiin, ehkä.
0: Se on semmoinen homma, että jos talletat 100 € sun tilille, niin se on vähän niin kuin laittaisi rahaa pankkiin.
1: Niin, ai, toi on hyvä. Pertti, kyllähän minä tervehdinkin ihmisiä muutettuani uuteen taloyhtiöön. Sekä kaupan työntekijät, koiran ulkoiluttajat ja niin edelleen. Mutta tällä tuppukylällä, kun kaikki tervehtivät jokaista ja jäävät jutulle, niin olihan se uudelleen opettelun paikka.
0: Niinpä, paljon sitä, missä asuu ja tosiaan mainostetaan tässä välissä, että tämä Tamminen ja Salovaran ohjelma tiistaisin on semmoinen, että meillä ei niin kuin semmoista varsinaista kattoaihetta täällä ole, että ne asiat, mitkä mietityttää, jurpituttaa tai rakastututtaa, niin niistä me puhutaan sitten. Ja nyt luetaan tämän lähetyksen ensimmäinen heijastin viesti.
1: Kyllä.
0: Ne heijastimet. Nyt viimeistään heijastimet heilumaan. On niin pimeää ja moni kulkee tummissa vaatteissa ilman heijastinta. Eräälle jalankulkijalle huomautin asiasta, kun tuli kuin tyhjästä eteni paikasta, missä ei ollut suojatietä. Vastaus oli, että no onhan täällä katuvalot. Itse olen tehnyt heijastin puun, josta voi ottaa heijastimet tai laittaa omat ylimääräiset heijastimet. Hän on tehnyt tämmöistä. Tämä on mahtava juttu. Hän kantaa huolta tämmöistä. Joo. Ja sen perusteella, mitä heijastimia on jaettu niin kuin tässä Suomen talouksiin, niin laskennallisesti jokaisessa osoitteessa pitäisi olla tällä hetkellä 14 heijastinta.
1: Kyllä. Niin. Ja se on vähän sellainen asia, tuo heijastimen käyttö, että jokaisen kannattaisi pysähtyä ja keskustella itsensä kanssa ja miettiä, että miten kallis mun elämä mulle itselleni on. Se on aika pieni, voisiko sanoa, että semmoinen henkivakuutus ja tämmöinen turva, kun sen heijastimen laittaa. Se on totta, se on aivan hirveätä. Ihmiset tykkää käyttää mustia vaatteita, mustat vaatteet ilman mitään heijastimia, vähän sateinen keli, tummeneva ilta, ei näe yhtään mitään. Mutta nyt pistetään musiikkia. Tämä on Oskar Lehtinen ja Missä olet sä nyt?

0: Näin, siinä sitten kuultiin Oscar-lehtistä. Joo, täällä tuli hyviä viestejä paljon. Eki kirjoittelee, että miksi päiväkotien ja koulujen kohdalla olevat 30 tai 40 kilometrin nopeusrajoitukset ovat voimassa myös yöllä, kesäloma-aikaan ja viikonloppuna, eikä iltakoulaiset päiväkodissa opiskele. Mä haluaisin tähän vastata tähän kysymykseen. Ei tämä mikään vastaus, tämä ei ole mikään fakta, mutta oma mielipide. Me asutaan itse ihan koulun lähellä, eli meillä on siinä noin 200 metriä oli matkaa silloin Taikalla kouluun, kun hän kävi yläastetta ja ala-astetta ja sekä sitten siinä myös päiväkoti. Se alue, missä me ollaan, niin siellä on hyvin paljon lapsia ja nuoria kaikkia. Koulun pihalla on kaikenlaisia aktiviteetteja, joten lapset vapaa-aikanakin iltaisinkin nuoriso viettää siellä aikaa. Siellä keinutaan ja tehdään kaikkea. Siellä meillä on ulkokuntosali ja näin. Se koulun ympäristö, päiväkotien ympäristö on yleensä aika paljon siinä asutusta, lapsiperheitä ja näin. Ja kun näillä pihoilla on paljon niitä tällaista ajanvieten mahdollisuutta, harrastamisen mahdollisuutta, niin siellä on aika paljon liikettä myös ilta-aikaan ja se, että yöaikaan kyllä yläastelaisilla jopa yöaikaan.
1: Niin, sillä on niitä liikettä kyllä, joo. Joskus ihmetyttänyt tuo esimerkiksi koulujen loma-aikaa. Niin siis silloinhan.
0: Mutta on ne pihat täynnä, kuule. Kyllä meillä on vaikka tuon vaikka on se aika, niin kyllä se on niinku paikka, jossa on sen kylän harrastusmahdollisuudet. Ne on kaikki siinä koulun ympäristössä ja se on semmoinen, missä nuoriso vaan kokoontuu.
1: Silloin kun se 50 vaihtuu 30, niin ei siinä muuta, siis olen tähän ikään mennessä oppinut sen, että ei se iso vaiva ole laskea sitä. Nostaa vähän jalkaa kaasulta sitten siinä ja mennä vähän hiljempaa sitten siinä. Ei se ole iso vaiva siitä hommasta.
0: Joo. Kyllä mä oon itse nimittäin miettinyt ihan saman asian ja kyllä sitten kun siinä kouluympäristössä kun asunut, niin sen niin kuin ymmärtää, että aha, siis tämän takia.
1: Tässä on, kun me äskettäin luottiin se erittäin hyvä Sofia Virta-viesti, niin menepä suomalaisena moskeijan portaille istumaan ja juomaan kaljaa. Ei hyvä heilu. Että eiköhän mekin täällä vaadita tänne tulevilta meidän tapojen noudattamista. Tästäpä tulikin mieleeni uutinen, mikä sattui silmään tässä, olikohan se eilen vai toissapäivänä. Ruotsissa joku, olikohan se Tukholman lähistöllä, joku moottoripyöräjengi oli päättänyt tehdä tämmöisen provokaatio, että ne oli mennyt moskeijan pihalle niiden pyörien kanssa ja vienyt sille moskeijan portaalle irtileikatu sian pään.
0: Aika on
1: hyvä. Siitähän tuli poliisijuttu. Sitten tuli syytteet sitten siitä.
0: Niin just.
1: Joo, että siis se on, niin kuin, laissa on tästä uskonrauhasta on aika yksityiskohtaisesti kerrottu, että miten se menee tämä uskonrauha ja mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja näin päin pois. Niin se tulkittiin uskonrauhan häiritsemiseksi tämä asia. En tiedä minkälaiset rangaistukset siitä sitten tulee. Varmaan pikkuset sakot, mutta joka tapauksessa. Tämmöinen innovatiivinen tempaus oli heillä.
0: Kyllä Raahen uimahallissa kaikki vastaa tervehtimiseen. Terveisin uimahallin käyttäjä. Mahtavaa, ihana. Minä kävin Raahessa kesällä ja huomasin, että siellä on niin ystävällisiä, mukavia ihmisiä, että mua ei yhtään tuo yllätä, että Raahessa kaikki tervehtii.
1: Raahessa kaikki tervehtii, joo. Kyllä, se on ihan totta. Kelliksen mökki. Sen takia me luetaan näitä viestejä nyt niin kauheasti, koska meillä on tullut todella paljon niitä viestejä. Ja me halutaan lukea tässä viestissä kaikki, koska jokaisen viestin takana on joku semmoinen halu tuoda tämä ja tämä asia esille. Kelliksen mökkiläiset pistää viestiä. Hello, Sarja-Pertti. Kellikselläkin syksy tekee vahvasti tuloaan. Saunan jälkeinen maisema, usva peittää joen pinnan. Ei näy edes vastarannan heppoja. Terkut kellisläisille Oonalle Turkkuseen ja kaikille höpötyypeille Klaukkalaan. Näin, mökkiläiset.
0: Oi, ihana viesti. Tehdäänpä niin, että laitetaan 4 suora. Tämä on 2 kauneinta. Sillä on tulossa muuten mainosten jälkeen suurlähettiläitä.
1: Tämä, joo, kyllä.

0: Tamminen ja Salovaara. Puhin maanantaista illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Raahen Motocafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Tulet joka tarpeeseen. Raahen Motocafe.
9: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Pietarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Elokuun 11. päivästä lauloi suurlähettiläät
1: niin,
0: siinä.
1: Elokuun 11. suurlähettiläät.
0: Sarni ja Pertti, terve. Kyllä minä niin ihmettelen, kun lapset joutuu elämään perheessä, jossa on alkoholisti, joka myöskin pahoinpitelee lapsia. Lastensuojelulla on tieto kyseisestä asiasta, mutta katsovat sormien lävitse, miten lapset voitaisiin pelastaa. No nykyään on tämmöinen instrumentti kuin huoli-ilmoitus.
1: Mm.
0: Eli siis jos teet huoli-ilmoituksen omalla nimellä tai sitten anonyymisti, sä voit tehdä myöskin sen nimettömänä, se huoli-ilmoituksen. Ja se on laki semmoinen, että se huoli-ilmoitukseen pitää reagoida ja se käynnistää prosessin sitten siitä asiasta. Eli siis yhteydenottoja tulee aivan varmasti, jos tekee huoli-ilmoituksen.
1: Mm, kyllä. Joo, se onkin semmoinen asia, mistä on paljon puhuttu tuosta huoli-ilmoituksista, koska se on äärettömän hyvä asia, että tällainen on. Ja se on äärettömän kurjaa, että tästä asiaa käytetään myöskin väärin. Eli tehdään tämmöisiä perättömiä ilmoituksia. Moi mainoksista, se biojätemainos, kun se oli hän. Hän oli niin masentunut, kuin biojäteastia jäi huomiotta. Se otti korvaan. No, ihan varmaa, jos siinä sitten tuli tämmöinen, tehtiin biojäteastia.
0: Niin varmasti.
1: Hän.
0: Ja Kotkaan Tiinalle kauheasti terveisiä,
1: niin.
0: Mä saan siitä. Niin, sitä tuommoisen sydänviestistä.
1: Ihana,
0: niin.
1: Pertti on myös ihana, no niin on.
0: Niin.
1: Pertti on ihana.
0: Tiina on ihana.
1: Jykä pisti hiekkoa.
0: Oi, kun tästä on muuten Tiinasta, voi kun. Tiina on melkoinen kissa.
1: No niin, kuule, jos toivottavasti. Tiina on nyt kuitenkin sillä tavalla rempseä nainen ja ottaa kehut vastaan, eikä tee sinusta, Pertti, vaikka jonkin sortin
0: huoli-ilmoitusta.
1: Niin, joo.
0: Hyvää iltaa, onpa hieno, kun Jykä ihan vaan laittaa tänne, kun sana on vapaa, niin valokuvan kuusta, jonka hän on ottanut pihalla. Ja se on todella hieno kuu. Kuu on kuu, se on sillä taivaalla.
1: Joo. Muhokselle rakennetaan datakeskus. Se tuottaa lämpöä. Sen varmaan EU:ssakin tietävät. Mutta ahaa, se syyllinen ilmaston lämpemiseen onkin kyläkauppias. Sillä on kuulemma niin vanhat kylmälaitteet. Tarkistin Muhoksen kohdalla vuoden keskilämpötila on +3 astetta. Korkein lämpötila mitattu USA:ssa +56.7. heinäkuuta 1913. Tuon jälkeen on ollut viileämpää.
0: Mä siis kuulin tämmöisen tiedon ja itse asiassa luin ja tarkistinkin tämän, mutta silti tämä tuntuu aivan uskomattomalta. Siis niin kuin tämmöinen keskikokoinen datakeskus, mitä nyt Suomenkin suunnitellaan aika monta kappaletta, se on totta. Se tuottaa lämpöä, koska nimittäin siellä nämä komponentit lämpenee, mutta se vaatii myöskin jäähdytysvettä. Ja keskikokoinen datakeskus kuluttaa vuorokaudessa 15 miljoonaa litraa jäähdytysvettä.
1: Mutta onko se jäähdytysvesi kuitenkin niin, että kyllähän niitä on semmoisia jäähdytysjärjestelmiä, missä se puhdas vesi kiertää. Se ei niin kuin mitenkään likannu matkan
0: ei
1: aikana.
0: Ei se niin kuin taivaalle häviä sille vesi siitä, mutta sen pitää jostakin tulla sen veden.
1: No sepä.
0: Niin, että niin. Siis jostain järvestä, joesta, jostain se vesi on pois. Se 15 miljoonaa litraa päivässä.
1: Joo, kyllä.
0: No se nyt oli vain yksi pointti näistä datakeskuksista, jos on niin hyvin paljon muitakin pointteja kyllä olemassa. Se on muuten hauskaa seurata tätä keskustelua. Siis silloin kun Muhoksellehan nyt ollaan rakentamassa niin Googlen datakeskusta tällä hetkellä. Ja siis jos näin tehdään, niin olisi ihan korrektia ja ok, että noudatettaisiin ihan näitä yhteisiä pelisääntöjä. Esimerkiksi ympäristövaikutusarviota tästä ei tehty ennen kuin ne puut kaadettiin sieltä, sen tieltä. Ja tämä on fakta. Tämä meni näin.
1: Joo.
0: Et silloin kun tämmöisiä ryhdytään, niin jospa me noudatettaisiin kuitenkin aina täällä meidän sääntöjä, niin, ja tehtäisiin niin kuin by the book nämä asiat, niin ei tulisi rutinaa tämmöistä myöhemmin.
1: Kyllähän raha on niin iso, mikä tuossa liikkuu, että kyllä se
0: on.
1: Selvästi aiheuttaa kaikenlaista joustoa vähän joka suuntaan. Ja silloin kun raha ratkaisee, niin säännöt on myös erilaiset ja ne ovat erilaiset, tai ne ei ole samanlaisia kaikille.
0: Google ymmärtääkseni on valmis rahoittamaan Suomeen uuden ydinvoimalan, jotta jotta tälle datakeskukselle saadaan tuota niin sähköä. Eli siis nyt puhutaan niin kuin todella monesta miljardista, kymmenistä miljardista.

0: Ja Sarille kysymys, onko joku maksimimäärä, mitä hevosille tai poneille voi antaa omenoita? Ne kaiketi ahnana söisivät niitä enemmän kuin liikaa. Olen antanut ystävilleni ja sukulaisilleni jo 300 litraa omenoita, mutta niitä on vielä tynnyrillinen. Yhdeltä sai vastalahjana omenahilloa, toiselta omenapiirakkaa. No 300 litraa ja tuli hillopurkki ja piirakka vastineeksi, niin onko tuo nyt hyvä diili? Niin.
1: No mutta jos on viety kato sinne mehustamo, niin ne on sitten vasta tulossa ne mehut.
0: Housuissa ne tekee
1: niihin,
0: on mehust,
1: ne tekee niihin tetroihin, tämmöisiin samanlaisiin kuin viinikanisteritkin on. Tuosta heppakyselystä vaan, joo ei ne, kyllä niitä omppuja, mutta siis jokaiselta omistajalta sitten kysyy, että miten. Mulla kun on noita ravihevosia, niin ne on sillä tavalla vähän erilaisia, että ne ei ole ihan niin herkkiä kuin nuo ratsuhevoset tuntuisi olevan. Niin kyllä meilläkin kerran, kun tuossa ennen kuin lähdettiin raveihin, niin pappa kävi heittämässä muovikassillisen omppuja sinne hevosille. Ei mitään. Toinen oli ykkönen ja toinen kakkonen, eli ei no niin. Siinä mitään. Että omenoilla niin. Pärjättiin, mutta ehkä ravuri on vähän pikkasen ehkä erilainen sitten muutenkin kuin noin.
0: Niin ja omenosta puheen ollen, Sarilla taitaa tällä hetkellä olla olo niin kuin omenalla.
1: Olo, hei kato nyt, hei nyt menee uutiset. Hyvän aikaa, kato.
0: Voi taivas, nyt mennään kuuntelemaan uutisia.
1: Kyllä, kyllä, nyt ollaan vähän myöhässä.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Nieminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.

0: sekä Iina ja Minka Kuustonen.
1: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari. Comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
2: Wow, ootpa iloinen tänään.
3: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
3: Joo.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin johtajia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan yksikään Hamasin vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista johtajista ei saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti eliminoinut Gaasassa olevia palestiinalaisia, joiden se on kertonut kuuluneen Hamasiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan on olemassa merkkejä siitä, että Israelin viholliset suunnittelevat hyökkäyksiä maahan ennen lokakuun lopussa pidettäviä vaaleja.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.

0: Se oli Anija syttynyt sammumaan. Taas meillä on tämä yksi kaveri, joka laittaa kymmeniä näitä ääniviestiä.
1: Ja Salovaara. Mm.
0: Mutta
2: Joo.
0: Joo, siis oikeasti siis me luetaan kaikki viestit kyllä.
2: Mutta
0: jos sä lähetät tänne, niin kuin eilen tuli 50 viestiä, niin voit olla varma, että yhtään niistä ei lueta.
2: Niin katos, kun siinä on sillä tavalla, että sitten toiseksi, että olisi ihan kiva, että just pysyttäisiin vähän niin sanotusti asiassa. Ja tässäkin on varmaan paljon, näitä on niin kuin paljon tällaisia näin, mutta näitä ääniviestejä on nyt niin valtavasti ja en minä oikein ymmärrä näistä äänimiesteistä nyt tällä hetkellä, tiedätkö, yhtään mitään.
0: Mutta en mä sanonut tässä välissä, että kello on nyt 9 minuuttia yli kello 20, ilta 8 ja tiistaiseen tyyliin Pooki-radiossa on Tamminen ja Salovaara. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara ja tiistaisen tyyliin myöskin sana on vapaa. Eli mikä on mielen päällä, niin siitä saat puhua kyllä. Ja me välitetään viestejä tässä WhatsAppin kautta. Tai sitten soitat meille, niin saat myöskin tämän toivebiisin siihen päälle. Mm.
2: Täällä ehdotetaan, että pitäisi saada sitten Pertti sulle liikenneohjelma. Ja sitten tuli kyllä, että Sari messiin. Mä oon sitä mieltä, että minut messiin. Mä kuitenkin omasta mielestäni ajan vähän paremmin.
0: On, siis niin kuin Iskelmällä oli aikoinaan liikenneohjelma, Radio Novassa mulla oli liikenneohjelma ja on niitä liikenneohjelmia ollut kyllä. Mutta se on semmoinen niin kuin rakas aihepiiri mulle ja mä pyrin pitämään itseni päivitettynä siitä, että mitä liikenteessä tapahtuu ja mitä lainsäädännössä tapahtuu ja mitä niin kuin autokaupassa tapahtuu ja kaikkia tämmöisiä asioita, että se on semmoinen mukava aihepiiri. Ei, kun sitä joskus joku ihmettelee, että miksi just liikenne, niin meistä jokainen on joka päivä liikenteessä. Kun sä käyt lähikaupassa, sä käyt liikenteessä, sä oot kadulla, sä oot autolla, pyörällä. Kaikki on aina liikenteessä. Se on semmoinen asia, joka koskettaa kaikkia.
2: Mm. Täällä on, että Jenkeissä laitettiin vaihtuvat nopeusrajoitukset, siihen riittäisi lisää kylttiä kellon. Ajat helppoa, niin. Mutta kun on vaikeaa Suomessa. Mutta kyllä, siis tuohon koulujen kohtaan, kyllä mä silti oon ihan oikeasti kyllä sitä mieltä, että tavallaan siinä tulee semmoinen, no joo, meillä sitten on vielä sinne ne liikenneympyröt ja kaikki siinä, niin se olisi kyllä ihan hyvä, että mun mielestä on vähän pienempi se siinä tuo.
0: Joo, mutta ajattelepa semmoista tilannetta.
2: Voi, kun menee pieniä lapsia, kun ne just opettelee niillä polkupyörillä ja kaikilla. Niillä on semmoista juoksupolkupyörät.
0: Joo, mutta kun lähdetään meiltä Valkeakoskelle, niin silloin matkalla tuo Kelhon koulu. Muuten se on 80, mutta siinä on niin kuin semmoinen 1,5 kilometrin pätkä, mikä on 60 sitten siinä. Ja siitä Valkeakosken tieltä menee niin kuin 300 metriä semmoinen pikkutie. Ja siellä on koulu. Eli siis ei ole sitä lasten liikennettä juuri sillä tiellä. Ja kun mä yöllä niin kuin 11 aikaa ajasta sitä ohitte, kaikki lapset on nukkumassa, niin silloin tuntuu pikkasen turhalta laskea 60, koska ei siellä ole enää ketään.
2: Niin, tässä on iltaa Sari ja Pertti. Pisti niin lujasti korvan, kun noin kello 19 puhuitte työmatkoista. Sari sanoi, että 12 euroa hänelle maksaisi työmatka yleisellä kulkuneuvolla. Olisit kiitoli, että yleiset kulkee. Oon iloinen ja totta kai, ja toivoisin, että kulkisi vielä vähän paremmin siellä Liedon Ilmarisissakin, ettei tarvitsisi ottaa teiniäkään niin paljon kuskata. Totta kai, me puhuttiin nyt vaan rahasta ja siitä, mitä bussi maksaa. Meillä Raahessa ei ole vuosi liikkunut semmoisia kuin paikallisliikenne. Taitavat olla jo museoituna. Pysäkkejä kyllä on ja kaupunki niitä ylläpitää, mutta mitä vähän varten ihmettelen.
0: Se on muuten totta. Raahessa ei juurikaan ole paikallisliikenne.
2: Eikä
0: ei ole.
2: Törmin Paavo siellä valtuustossa. Niin. Mutta toi me puhuttiin siitä hinnasta, että kun me puhuttiin polttoaineen hinnasta, että kumpi mun kannattaa tulla omalla autolla vai tuunko bussilla. Ja sitten täytyy sanoa, että jos mä täältä illalla lähtisin bussilla ja 10 aikaa mulla loppuu työt, niin sieltä lähtee sitten 11. Mä olisin 12 aikaa yöllä kotona. Sekin olisi vähän. Mutta se, että jos nyt sanotaan, että 12 euroa maksaisi työmatkat yleisillä. Ja jos mä mietin, että mä tekisin vaikka kuukaudessa Montako päivää meillä tulee nyt? Meillä tulee niin kuin
0: 2, 4, 6, 8. Niin joo.
2: Kuinka paljon ainakin tulee? Kuinka monta työpäivää meille tulee?
0: Siis en mä tiedä, 3. Mitä sulle tulee, mutta me tehdään ohjelmia 8 kappaletta kuukaudessa.
2: Niin, ja juu, ja mulla tulee se, eli 12. Tulee, mä ajattelin joo. Sen, että 132 euroa olisi niin kuin kuukaudessa, niin ei kun anteeksi, 144 euroa, niin kyllä se aika paljon mun mielestä on pelkkiä bussimatkoihin. Ja sitten mä vielä yökaudet odottelen, kun mä lähden täältä yöstä ja vaihdan bussia, siis 2 bussilla mä joudun menee. Tai periaatteessa 3.
0: Varot tulee joku koripalloilija ja räiskaa sut sillä matkan varrella.
2: Niin, ei täällä voi seistä yksin pimeässä missään. Toi on semmoinen, mä sanon ihan suoraan, että minä en täällä missään pimeässä bussipysäkillä todellakaan seiso yöllä ja ota bussia. Eikä ole mun tytärkä. Kyllä mä vaan kuule, haen ja kuskaan. Totuus on vaan se, että on sen verran vaarallista nykyään, että ei voi, ei pysty.
0: Jossain Turun lähellä voi ollakin jo iso kaupunki ja kaikkea. Mä ihmettelen vaan, että miten se voi maksaa niin paljon. Katsoppa, kun jos mä käyn Tampereella, no tulee autolla käytyä Tampereella kyllä yleensä aina, mutta jos mä menisin junalla, se on ihan tosi kätevää. Meiltä 10 minuuttia kävelee juna-asemalle, juna menee 11 minuuttia Lempäälästä Tampereelle ja se maksaa 3,5 euroa yhteensuuntaan. 7 euroa menopalu ja se on matka on 22 kilometriä. Niin mä ihmettelen kyllä tota sun bussihintaa kyllä.
2: Mutta se on kato täällä, kun mä tuun, sulla pitää olla joku kortti, että se pystyt olemaan.
0: Mä maksan rahalla, siis ostan lipun ja se maksaa 3,5 euroa. Matka on 22 kilometriä ja se kestää 11 minuuttia. Ei
2: voi olla, kalliiksi. Että sanoin nyt väärin sen kertamaksun hinnan. Joo, se on 4,50. Sitten siinä tulee, sitten kato siihen 11 aikaa, siihen lisätään sitten vielä se 1 euro. Eli niin, se on 90 euroa se maksaa mulle. Joo. Mutta mun ei tarvi, mulla on auto sitä varten ja meillä on täällä parkkihalli sitä varten. Siis se, että mä en asu nyt semmosessa paikassa, missä bussit kulkis koko ajan. Vaan ei se sitten, kun me lähdetään tuonne Liedon Ilmarisiin, niin se on ilta-aikaa. Mä en tiedä, se voi olla vaikka 2 tunnin väle, että jos mä 10 aikaa pääsen, niin mä 12 aikaa yöllä lähden bussilla. Tästä mä en ensin mennyt parilla bussilla kävely, niin se ei vaan. Ihan sillä lailla. Eikä mun tarvi, mulla on auto, mulla on Volvo.
0: Niin.
2: Mulla on mun diisseli Volvo. Ja se paitsi mulla on polkupyörä, mä kuulin enemmän polkupyörällä.
0: No ajattelepa halvemmaksi, tulee Oulussa. Tässä kaveri laittaa viestiä, että Oulussa toimii mahtavasti paikallisonnikka.
2: Mä vastaan tuolle Hämeenkyrömiehelle sen verran, että tule halvemmaksi, jos mä kuljen sillä vain 3 kertaa viikossa. Ei tule halvemmaksi se kuukauskortti. Kuukauskortti tulee halvemmaksi, jos sä kuljet säännöllisesti 5 kertaa viikossa.
0: Oulussa toimii mahtavasti paikallisonnikka. Nykyään hinta 2,90 euroa suuntaan, vaikka joutuisi vaihtamaan. Eli se on se tunnin juttu. Eli siis 10 minuutin välein kulkee. Oulussa on osattu, mäkin olen itse asunut Oulussa, niin silloin jo siellä toimii tämä paikallisliikenne aivan todella hienosti sitten siellä. Se on oikein semmoinen, ja pyöräilykaupunki, Oulu on ennen kaikkea pyöräilykaupunki. Siellä on mahtavat pyörätiet ja niin kauniit pyörätiet. Se Ainolan puiston kautta, niin kun meni aina jonnekin Tuiraan, niin voi että se on niin kaunista, silmä lepää siinä.
2: Täällä kysytään, että hei Pertti, että mikä oli tuolla kommentti, että voi koripalloilija räiskaa Sari. Se oli vaan yleensäkin, että kuka tahansa, se voi olla vaikka kuka tahansa, ei sitä tiedä mikään, mutta tämä oli vaan tällainen heitto.
0: Onko joku koripalloilija raiskannut jonkun, hän kysyi. Vastaus, kyllä.
2: Niin, kyllä. Niitähän tuomittiin vähän enemmän tuolla esimerkiksi Tampereella. Mutta joo, silti me ei yleistetä.
0: Niin kun ei yleistetä, kun tämän päivän uutisissa oli, että eräs jalkapalloilija oli 4 raiskausta tehnyt ja diili loppui siihen, hommat loppui siihen ja häkki heilahti.
2: Kyllä, että on niitä mutta mua ei ole ikinä, siis mä oon hirveän varovainen, mä oon niin pelkuri, mä en uskalla missään mennä enkä mitään, että mä en niin sanotusti kaiva verta nenästä. Täällä kysytään, että jos mä tulisin hevosella, ne on niin paksuja ja vanhoja, ne mitään jaksa enää kulkea.
0: Paksuja ja vanhoja.
2: Ja niin puhuksa, ne mun hevoset.
0: Puhuksa mun veitikasta tällä.
2: Joo, eikö itsestäni.
0: Sinä et ole
2: minä
0: paksu.
2: Kerron.
0: Sä oot sportannut ja liikunta harrastanut ja syönyt itsesi nyt solakammaksi, mitä sä oot koskaan. Se on tosi...
2: En mä vieläkään niin, mitä siinä painossa, missä mä oon ollut. Sellainen... Juttu, mä 2 kuukautta varmaan sitten kerron, että me aloitettiin tämmöinen elämäntaparemontti. Ja siihen liittyy tämä syöminen ja mä kerroin siitä, että nyt syödään aamulla tarkasti se puuro ja rahka ja illalla myöskin. Ja aamuisin menemme 6 kilometrin lenkillä siinä juosta ja kävellä ja sitten vähän ulkokuntosalille. Nyt on tilanne se, että jotenkin tuntuu aika kivalta. Minä olen -7 kiloa on tippunut paino minulta. Siltikään mä en ole vielä siinä, missä mä oon joskus ollut. Ja nyt täytyy ajatella, että tämän ikäinen nainen, me ollaan tämmöisiä hormonihirviöjä. Eli meillä on tämmöistä hormoninestettä, se on niin kuin päästä varpaisiin. Ja sitten toi isäntää tuolla, niin hän on 12 kiloa laittanut.
0: Se on muuten aika paljon.
2: Niin, ja me ollaan, eikä olla nähty nälkä eikä mitään laihdutuskuureja.
0: Hämeenkyrömies vänkää tässä. Pertti, jos sä ostat junasta sen lipun, se on kalliimpi kuin se 3 euroa. Junasta tulee, onko se 6 euroa lisää? Joo, mutta kun mä ostankin sen sillä applikaatiolla, sitä kännykkäsovellutuksella ennen kuin mä hyppään sinne junaan, niin sillä tavalla se tulee kaikkein halvimmaksi. Mutta pistetäänpä musiikkia soimaan, kun kansa varmasti ei viihdy koko loppuiltaan meidän hölinöiden varassa, niin pistetään Pablo soimaan. Alanian kuningas, ja mä tiedän, että Alaniassa tällä hetkellä kuunnellaan tätä lähetystä, niin tämä biisi menee sinne.
2: Joo, terveisiä sinne Alaniaan.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella. Portion Boys.
6: Benjamin.
5: Arttu Viskari.
6: Suvi Teräsniska.
5: Westerinen yhtyeineen.
6: Iskelmägaala 2027.
5: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaus

Tommi tässä moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Laura Voutilainen tässä ja muuttanut oot mun maailmaa.
1: Laura Voutilaisen aikana kello oli 9:30, eli kuuntelette Radio Pookia. Tamminen ja Salovaara täällä kello 10 saakka. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
0: Kyllä aika moni kuulemma mielellään kulkisi paikallisliikenteellä, mutta kun niitä ei kulje. Ja siksi omaan auto on pakko olla. Ja onneksi on kuitenkin suht turvallista liikkua vaikka jalan, kun täällä ei ole niitä kaikenlaisia urheilijoita.
1: Jalkapalloilijoita.
0: Niin, ja mitä ne sitten nyt sitten
1: ikinä. Yön timoja. Niin,
0: se on ihan, eikä sillä ole mitään väliä, että tässä on vaan puhutte urheilijoista nyt.
1: Urheilijoista.
0: Sen takia, koska ovat olleet valitettavan ikävän paljon otsikoissa just näiden tällaisten.
1: Valitettavasti ovat olleet otsikoissa.
0: Sillä on mitään väliä, että missä maassa on syntynyt, Suomessa tai
1: no ei.
0: Tai onko syntynyt kuussa tai maassa.
1: Niin.
0: Sitten Alania kuittaa tuon äskeisen kivan kappaleen.
1: No hyvä.
0: Ja täällä kysyy, että onko tänään vielä tulossa Neon kakkosta. No on tietysti tulossa Neon kakkosta. Totta kai sitä tulee.
1: On, joo, niin kirsi kyseessä tosiaan.
0: Täällä vähän
1: mikä tämä on tämä kuva tämmöinen, tässä on tämmöinen niin kuin jakkaran alaosa ja siinä on sitten vessapaperirulla ja hyvää iltaa teille. Eilisillan keskustelu. Meillä saa ottaa kuinka haluaa, ei tarvitse käännellä ruut. Niin, tässä paperirulla keskustelu, että pitääkö se olla lipara siellä seinän puolella vai sen ulkopuolella. Meille tuli semmoinen viesti, että ehdottomasti seinän puolella. Ja mehän parrikaadeille rynnättiin sitä vastaan, että minä saan ainakin trauma-aallon ja mulle tulee niin kuin ennenaikainen sydänkohtaus, jos se lipara on siellä seinän puolella. Mä käännän sen aina.
0: Joo, se on vähän sellainen homma, että mä en tiedä mikä siinä, miksi toi vessapaperi muuten yleensäkin on semmoinen, joka on, totta kai mä ymmärrän, että miksi on tärkeä rooli ilman muuta.
1: Eikö sä tiedä, mitä sillä tehdään?
0: En mä nyt kyseenalaista sitä, mutta jos mä mietin.
1: Mä voin joskus näyttää sulle, mitä sillä tehdään.
0: Että just tää vessapaperi, että se on toisille hyvin traumaattista, jos se on väärinpäin siinä. Mutta sitten toinen, jos ajatellaan, että muistaaksä, kun oli se korona-aika? Ihmiset osti ihan hulluna, vessapaperi oli loppu joka paikasta, niin mikä tämä, mulla ei koskaan selvinnyt, mihin se perustui tämä vessapaperi juttu.
1: Ihminen voi niin kauan hyvin, kun se saa ilmaisen ämpärin ja vessapaperia. Se on ihan just näin.
0: Onko nämä vessapaperi ja tämä ämpäri, niin ne on meidän elinehto. Mutta mun mielestä Runoratsun heitto oli eilen ihan paras.
1: Mitä se heitti?
0: No se oli siitä, että miksi se ämpäri, että on tärkeä. Niin hän kun on sinkkumies, niin hän ainakin tekee treffi-ilmoituksia ja laittaa, että kaikille
1: niin,
0: ilmanen ämpäri.
1: Joo, kyllä, joo.
0: Ja sitten
1: siis kaikille naisille,
0: vielä,
1: jotka tulee tänne, niin, niin ilmanen ämpäri, joo.
0: Ja jatkoon päässeelle vielä toinen ämpäri. Niin musta se oli ihan niin kuin huikean paras. Ihme, ettei kukaan ole keksinyt. Aattele
1: mutta tuosta vessapaperista, kun sä ihmettelit sitä, mihin sitä käytetään, niin mun täytyy myöntää, että mä oon vähän ihmetellyt sitä kanssa. Katoppas, kun se menee sillä tavalla, että WC:ssä, kun on semmoinen koukkusysteemi, missä on niin kuin koukkuja, ja siihen saa näitä käsipyyhkeitä laittaa roikkumaan. Laitat siihen 2 käsipyyhettä. Ja sitten jos sulla on semmoinen allas, missä on bidehana, systeemi siinä, niin teit mitä teit, huljuttelet sillä bidehanalla ja sitten sen jälkeen sillä toisella, ei sillä käsipyyhkeellä, vaan sillä peppupyyhkeellä kuivaat sitten hanurin. Niin kaikki menee hienosti ja sä et tarvitse yhtään vessapaperia. Mitä sanot tämmöisen?
0: No kyllähän toi on monessa paikassa varmaan, sehän on hyvin ekologista, sitten peset
1: niin
0: sen vielä käsin.
1: Niin onkin, joo, kyllä, joo. Ja sitten siis vaihtaa sitten, aina pistää 2 pyyhettä sitten siihen. Toinen on niin kuin hanurille ja toinen on taas käsillä.
0: Samaten muuten on olemassa semmoisia ravintoloita, tuolla oli ainakin Espanjassakin, eli kun sä menet pesemään kädet, on niitä varmaan Suomessakin, niin sä menet pesemään kädet, niin siellä on semmoisia pikkupyyhkeitä. Saatat aina ihan kangas käsipyyhkeen.
1: Joo, niin, niin on.
0: Ja sit sä heität sen semmoiseen koriin sinne alas.
1: Mä oon ajatellut, että hirveä vaiva sitten siitä. Joku joutuu pesemään ne ja sitten joku sitten silittää ja viikkaa ne sitten siihen. Vain siksi, että sinä saat hetken verran siis kuivata käsiäsi tällä tavalla niin kuin sivistyneesti.
0: Niin, mutta siinä on se hyvä puoli sitten, että katsos, kun paperi voi aiheuttaa allergioita ja sitten nämä puhaltimet kun menee, niin sitten se pöllyttää semmoista niin kuin huonoa huoneilmaa ja mutta on se käsipyyhe, se rulla.
1: Huono idea on säästää vessapaperin hinnassa, oikeasti. Mulla kerran yksi kaveri oli kylässä ja jos on tarkan markan kaveri ja sitten mä sanoin, että tuoppa vessapaperia tänne. Niin se toi sitten, se oli kuule niin ohutta, että sitä melkein näki lävitte. Se oli kaikki halvinta vessapaperia, mitä sitä löytyi. Ja kun sillä niin kun teet tuota niin, mitä pitää tehdä, niin sormi humpsahtaa lävitte välittömästi.
0: No se, joo, se on totta, mutta tiedätkö mikä toinen sitten vielä?
1: Se pitää olla kolmen kerroksen,
0: Pehmeä, siis joku tämmöinen erittäin pehmeä. Tiedätkö, kuule, meillä kuule naisilla tytöillä, meillä on aika arat noi paikat. Ei sitä aleta millään kuule karhealla paperilla voi mitään tehdä. Se paikka punottamaan ja tulee arkuuksia.
1: Niinkö?
0: Tulee, kyllä. Tuota,
1: mä voin puhaltaa, jos sulle tulee semmoisia.
0: Joo, mutta ei mun kaikille, että yleensäkin. Mä joskus isäni kanssa keskustelin tästä asiasta.
1: Niin.
0: Kun oli vessapaperi äkkiseltään loppu ja hän toi sitten meille vessapaperi, josta. Mä olin, ei tällaiset, älä vaan tuo meille enempää. Tää on niin karheeta, että kyllä tällä niinku hanuripuolen vielä, mutta kyllä toi toinen puoli kuule, niin ei se kuule kestä tällaista.
1: Joo, mutta sä voit sillä katoa puuta hioa sitten sillä, se käy santapaperista.
0: No se voi käydä hiekkapaperistakin, mutta siis.
1: Tää muuten viesti liittyy tähän, mistä me nyt tällä hetkellä puhutaan. Ilmaisjakelut käy hyvin puuseessa, kun hän on vaan lauteella, samaa miten päin. Mutta mä luulen, että Sari ei mihinkään entisen Anttilan kuvastoon kyllä hanurian pyyhi. Pyhintää niin kuin hankaa sillä, vai mitä?
0: No en mä kyllä oikein. Että kyllä sanotaan, että on semmoisia määrättyjä asioita, että vaikka voi jostain tinkiä. Totta kai, ja sitä on joutunut joskus, kun on tullut joku paniikki johonkin, niin sitten joutuu ihan mihin vaan vaikka jäkälään, jos se siitä kiinni on mettässä.
1: Jossain luonnossa ulkona.
0: No niin.
1: Niin. Niin se jäkälähän on varmaan aika hyvä sitten siihen tarkoitukseen.
0: Joo.
1: Ja tämmöinen niin kuin sammal esimerkiksi.
0: On tämä keskustelu. Millä on kiva pyyhkiä hanuri.
1: Honka. Katoppa sen jälkeen, sä otat hongan ja sitten hankaat peräpäätä siihen hongan kylkeen. Niin siitä saa kuule hyviä valokuvia sitten laittaa tuonne
0: seitsemän päivälle. Toi oli hyvä. Tuossa me mennään, eli takapuoli pystyy ja hinkutetaan puutamasta. Lopettaisimmeko tämä vessakeskustelu nyt tähän ja pistetään ne on kakkosta.
1: Joo, mutta hei, semmoinen homma. Me ollaan luettu hyvin paljon näitä viestejä, mutta niitä saa lähettää lisää, koska meillä on vielä tässä reipas tunti lähetysaikaa ja sana on vapaa. Ihan mikä asia kiinnostaa, niin me kyllä välitetään se viesti eteenpäin. Ja tää on sitten Kirsille, kun se kysyy sitä.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai illoissa 6-10. Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
6: Ootko voittanut lotossa vai?
7: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
6: AJ-tuotteilta vai?
7: Jop. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9. Ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Reetu siinä, eli Frederik ja Villi Tiikeri. Voi estä, hetkinen, YKK4.
1: Ootas, mä luen täältä näin,
0: että 20 sydäntä saatiin Kirsiltä sen takia, kun soitettiin tuota Neon kakkosta.
2: Iltaa Sarja Pertti, olen huolissani noista mopoilijoista, jotka keulivat liikenteen seassa. Eihän siellä kadulla tarvi olla kuin joku käpy tai kivi, joka osuu renkaan alle, niin katastrofi on valmis. Vahinkoja varmasti tulee, kun mopo karkaa käsistä, näin sisko kirjoittaa. Toi on ihan totta.
0: Näin, se,
2: se on nimenomaan se, ja siinä jos vähän meinaa vielä kääntyä tai jotain löysää hiekkaa siinä alhaalla, niin siinä kyllä käy huonosti.
0: Joo, se on totta. Tässä viestissä sanotaan, että tätä pitäisi lukea kello 21 jälkeen, mutta en minä näe mitään syytä siihen. Kyllä minusta tämä voi lukea nytkenkin. Älä Pertti ikinä pyyhi pyllyäsi katajan oksalla. Se on rauhoitettu puu ja neulaset raapivat kasseja pahasti ainakin. Ainakin kello 21 jälkeen. Niin.
2: Nyt sitten.
0: Kinulla ei ole sitä mitään kokemusta.
2: Nyt tulee miesten näkökulma. Itse
0: Mikä?
2: Olen sitä mieltä, että kun niin sanottu vanhempi keski-ikäinen nainen pudottaa painonsa reilusti, se ei kyllä häntä kaunista yhtään, päinvastoin. Tulee löysää nahkaa ynnä muuta. Tiukka peffa ynnä muu on bueno. No mun täytyy nyt sanoa, että mulla nyt ei niin hirveästi ehkä tuota ylipainoa ole edes ollut, että se on just tällaista tämmöistä, mitä on, mutta me ollaan treenattu koko ajan. Eli joka ainut päivä siellä kuntosalle ja tekee, että just sen takia, että se tiukka peffa tulee ja en mä ainakaan nyt mitään tällaista. Ja sitten tiedättekö te mitkä? Mikä tässä jutuissa on tärkein pointti?
0: No.
2: Mä oon just sen painoinen, kun mä itse haluan. Mä oon just sellainen, miten mä itseni olen tyytyväinen ja iloinen. Jos mä oon tyytyväinen siitä, että minä otan saman painon ja saan samoja ihania vaatteita takaisin päälleni, mitä mun kaapissa on. Mä oon tosi onnellinen siitä asiasta.
0: No,
2: eikä mun tytär ole koko ajan sanomassa, että äiti sun hanurita persiis kasvaa.
0: Joo, no silloin ehkä olet, joo, mutta sä sanot, että sä oot aina tyytyväinen siihen, minkä painot.
2: En mä saa. Aina ole,
0: mä oon puolitoista vuotta kuullut sitä nussutusta, että nyt mun pitää painottua, nyt pitää laittaa 3 kiloa vielä täältä ja 3 kiloa
2: mitä
0: täältä.
2: Petti, no. Sä oot kuullut sen, mutta tiedätkö mitä?
0: Niin.
2: Mä voin tässä sanoa, että me voidaan ottaa joskus se jopa aiheeksi. Mä oon ihan oikeasti, silloin tehtiin tämmöinen kohdunpoisto, niin silloin naisen niin kuin kropassa tapahtuu jotain tosi niin kuin isoa hormonitasolla näin. Koska mulla oli vielä ihan normaalit kaikki kuukautiset ja kaikki tämmöiset, vaikka olin jo 56-vuotias. Ja tämän jälkeen, kun tulee tavallaan tämmöinen yhtäkkinen juttu sun kroppa niin kuin reagoi aika voimakkaasti. Ja alkoi tulee sellaista, sitä sanotaan, se on semmoista niin kuin hormoniturvatusta. Ja se, että sitten samaan aikaan sitten vielä noin hevoshommat loppu, että ei tullut niin paljon tehty, mutta kuitenkin. Ja se, että mä oon viimeisen 1,5 vuotta yrittänyt päästä. Ja mä tiedän, että mulla on niin paljon siellä kohtalon tovereita naisia, jotka yrittää ja miettiä, että mikä piru tässä on. Mä en ole mihinkään lähtenyt laihdutuskuureihin, enkä mihinkään, mutta siinä oli se muutama tärkeä pointti siihen hommaan. Mikä lähti tekemään sen, että paino alko tippumaan. Töitä mä oon joutunut tekemään sen eteen, mutta ei laihdutuskuureja, eikä kuitenkaan mitään ylenpalttista. Että jos 6 kilometrin lenkki vaikka kävelle on paljon, niin ei se kyllä siis loppujen lopuksi, se ei ole paljon se 6 kilometriä. Se on tunti, kun sen kävelee. Mutta se, että se on ollut vaikeaa, mut se, että täällä mä oon tää mun rahkapurkkini kanssa ja näin, niin tässä on niin tärkeä pointti, että miten mä oon tämän homman tehnyt. Tää ei ole ollut helppo, mutta tässä oli yksi punainen lanka, sen kun mä löysin, niin silloin alkoi paino tippua. Mä oon ikäni ollut pienen kokoinen, mulla on aina ollut hyvä kunto ja mä haluan

0: tarkoita sitä, siis kaikilla naisilla vaihdevuodet alkaa vähän eri aikaa. Toisella voi alkaa 40-vuotiaana, toisella 50-vuotiaana, toisella vielä 60-vuotiaana, että meidän kaikkien kroppa on vähän erilainen. On se sitten mies tai nainen ja tämä hormonitoiminta, mikä siellä sitten meitä niin kuin säätelee, niin se on aika semmoinen henkilökohtainen asia.
1: Mutta, onhan se totta kai, se on henkilökohtainen asia. Ja tässä ajassa, kun me eletään 2026, niin paljon puhutaan semmoisesta niin kuin kehopositiivisuudesta ja kehorauhasta ja tällä tavalla. Että vaikka on sitten kuinka kauhea tonnikeiju, niin pitäisi olla kuitenkin sillä tavalla, että jee, mä oon kotona itteni kanssa ja mä haluan olla tämmöinen.
0: Mutta se on jokaisen oma henkilökohtainen asia, miten sä itse suhtaudut.
1: No se on jokaisen oma henkilökohtainen asia, mutta
0: jos sä haluat
1: tämä
0: tietää.
1: Henkilö menee lääkärille, niin kyllä se lääkäri sanoo, että sulle tulee diabetes, sulle tulee nivelongelmia ja näin päin pois. Ja se on ihan selvä juttu. Ja siinä lääkäri ei sano mitään kehopositiivisuudesta tai mistään tämmöisestä.
0: Ihan lääketieteellinen.
1: Ja ihan lääketieteellinen fakta. Ja se sanoo, että laihduta. Niin.
0: Niin.
1: Eikä tämä tyyppi sitten haasta sitä oikeutta, että se rikkoo mun kehopositiivisuudesta.
0: Tiedätkö sä, mistä tietää, että naisella on vaihdevuodet?
1: No siitä, että se rupeaa heittelemään tavaroita.
0: Ei, siitä, että sä oot aina väärässä silloin. Se on ihan
1: mä oon muutenkin aina
0: teet
1: väärässä.
0: Teet sä niin tai näin, sä tuut tekemään asiat väärinpäin.
1: Ei muuta asiaa mihinkään. Ei muuta nykytilannetta yhtään mihinkään.
0: Okei. Okay.
1: Niin, sitä paitsi Hämeenkyrön mies lähettää viestiä, että Pertti, milloin naiset olisivat tyytyväisiä omaa ulkonäköönsä?
0: Minä olen ollut useastikin, että enkä mä nyttenkään sano sitä, mutta mähän olen sen sanonut ihan, että mulla on tämä selkärankareuma ja kaikki, mulla on hirveän tärkeää, että mä pidän itteni kunnossa. Se on ihan A ja O mun terveydelle. Mulla ei ole tullut mielenkään, että minä tästä tällaisesta autoimmunisairaudesta tekisin itselleni kaveri. En todellakaan. Tämä ei ole mikään mun kaveri. Minä hallitsen tätä mun kroppaa.
1: Joo,
0: ja sillä selvä,
1: siinä,
0: eikä
1: siinä,
0: tämä minun reuma.
1: Siinä on myöskin se henkinen puoli. Eli siis sinä selitit mulle aivan tässä muutama päivä taaksepäin, vai onko se viime viikolla, että voi että kun on mahtavaa, kun tämmöiset housut, mitkä mulla on jalassa, nämä on viimeksi mahtunut mulle silloin 10 vuotta sitten jalkaan. Ja nyt ne menee taas jalkaan. Ja sä tuut siitä onnelliseksi.
0: Aivan, sulla
1: tulee
0: aivan,
1: hyvä
0: siis
1: olo
0: kyllä.
1: Siitä, kun sä saat vanhat farkut sopimaan sun jalka. Ja se henkinen puoli siinä on sitten ehkä se kaikkein tärkein juttu. Sinä saat kiksejä ja onnea siitä, että sä täytät jonkun laihdutustavoitteen.
0: Niin ja sanotaan, että kun me ei olla niin kuin, se laihdutus ei ole se oikea sana. Me ei olla oltu missään laihdutuspuolella.
1: Hyvinvointitavoitteen.
0: Niin, me ollaan tehty elämäntavan muutos. Eli me ollaan katsottu, että mitä me syödään ja miten ja koska syödään. Ja niin kuin mä sanon, mikä on ollut tärkein pointti, mun tärkein ohje, mikä on ollut se aamujuttu. Desilitra kaurapuuroa, desilitra tätä skyrrin rahkaa. Sen mä syön aamulla ennen kuin me lähdetään lenkille. Sen jälkeen ennen kuin päivän ruoka on. 2 kananmunaa tehty munakas, missä on kaikenlaista yrttejä. Se on siinä välissä. Koittaa juoda sen 2 litraa päivässä vaikka vettä ja vaikka vähän otan mehua siihen joukkoon.
1: Minä tähän loppuun sanon vain sen asian, että matkalla kotia, siinä on 24-7 mäkkäri.
0: Sä menet syömään makkaraa.
1: Mä menen sen kautta. Mä menen mäkkärin kautta.
0: Mäkkäriin.
1: Niin.
0: No, kato, sitä saa mitä tilaa. Täällä on tuolla syölintua. Kuis sattuu.
2: Tamminen.
1: Kuis sattuu.
2: Ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Se oli kirkkapoika ja pyydä vain.
1: Kyllä, kyllä. No, sinä, nyt on tullut paljon viestejä.
0: Sinä kun äskettäin vouhotit noista terveysasioista ja minä sanoin, että minä taidan mennä kuule Mäkkärin kautta kotia, niin kukapas muukaan kuin Hämeenkyrönmies pistää viestiä, että Pertti, mäkin kun viime viikolla pääsin taussin akutasta pois kello 22, tulin taksilla kotia, niin sanoin taksikuskille, että jotain roskaruokaa nyt on saatava. Niin poikettiin Ylöjärven Mettäkylän ST1 ja otin burgeriaterian mukaan ja kotia syömään. Kyllä maistui, sanoo Hämeenkyrönmies.
1: Mm.
0: Niin.
1: Kyllä. Kyllä se maistuu. Eipä yhtään kiellä.
0: Niin kuin mainoksessa sanot, että maistuis varmaan sullekin.
1: Niinpä. Iltaa, miksiköhän noi vaatteiden koko merkinnät on muutettu? Itse olen vuosia ollut L-kokoinen, mutta nykyinen L ei sovi, vaan on ostettava isompi. Vertailun vuoksi ostin paidan, ei trikota LK:ssa ja selvä muutaman sentti eroon samanlaiseen entisen paikkaan.
0: Kyllä ne on varmaan muuttanut niitä on, koko mitoituksia.
1: On, ja tiedätkö, sitten yksi toinen homma, että jos sä otat sieltä kaapista, niin kutistuvathan ne siellä.
0: Kutistuu kaapissa, joo, kyllä kutistuu, mutta helposti. Hei, noista koko muutoksista, no en ole enää pitkään aikaan tilannut tuota joku Temu tai Seini tai näitä Vinku-Intian näitä kauppoja. Niin, niissäpä on semmoinen juttu, että kun normaalisti käyttää niin kuin L tai XL, niin niiden koko mitoitus on aivan erilainen. Mun pitää paita, jos ostan sieltä, niin se on vähintään 3XL oltava, että se niin kuin vastaa sitä L tai XL, mitä täällä on.
1: Mm.
0: Ja siinä tulee, alussa tuli niinku hutivalintoja, kun ei ne mahtunut mitenkään päälle. Ja sitten mä ymmärsin, että ne on aivan eri koko mitoituksella nämä jutut.
1: Niin, kyllä mä oon taas ihan tässä tyytyväinen, kun minulla taas jälleen kerran M-koko on ihan liian iso.
0: Onko näin?
1: S-llä mennään. Ainoastaan se, että mulla on tämmöiset pitkät raajat, pitkät kädet ja pitkät jalat, mutta kyllä mun muuten on taas S36 on sitten se mun koko.
0: Eli siis M mahtuu sun päälle.
1: M on iso mulle.
0: Minäkin sain tänään M:n päälle.
1: Tuohon kohdun poistoon. Vaimoltani poistettiin kohtu ja munasarjat syövän yhteydessä vuosi sitten. Ja hormonitaso muuttui myös tuon jälkeen. Estrogeenia joutui ottamaan tämän jälkeen. Saatiin pari viikkoa sitten tietää normaali mammografiaseulonen jälkeen, että nyt on rintasyöpä. Viikko sitten rintasyöpäleikkaus, joka kesti 4 tuntia. Kaikki meni hyvin ainakin tähän asti, vaikkakin sisäiset tikit olivat revenneet ja sisäistä verenvuotoa oli. Tänään punkterattiin vere pois. Kyllä se on niin, että kauneus on katoavaista ja asioiden tärkeys tulee tällaisten kokemusten jälkeen ensimmäiseksi. Päivittäin olen rukoillut, että tästäkin selvitään. Vaimolle rakkaita terveisiä voimia tuleviin sädehoitoihin. Eikä se kauneus lähde mihinkään. Siis kauneus on ihmisessä itsessään. Mä oon aina, jos Aira Samuli on sanonut, että tanssiessa ihmiset on kauniita, niin mä tykkään ihmisistä, jotka hymyilee. Ihmiset, joilla on lempeä kasvot. Ihmiset, jotka hymyilee, ovat aina kauniita.
0: Niin, noista sanoista tuli mieleen kyllä se, että kun olin 3 viikkoa pois töistä, siis tässä kesällä tehtiin semmoinen iso vatsaoperaatio, minulle leikattiin vatsaa ja näin päin pois. Niin siinä tuli kaikkia niin kuin tähän liittyviä kysymyksiä mieleen sitten, mitä sä just äskettäin kerroit.
1: Mm.
0: Esimerkiksi niin kuin se, että niin kuin jotenkin tuli semmoinen, että ei minusta nyt niin väliä ole, mutta kun on olemassa läheisiä ihmisiä, esimerkiksi lapsia ja puolisoja ja kaikkia tämmöisiä, niin mä en haluaisi niille aiheuttaa sellaista mielipahaa, että mä ennenaikaisesti poistuisin täältä, vaikka se olisi mulle ihan ok, mutta siis niin kuin heille ei. Ja sitten siitä tuli tavallaan semmoinen niin kuin motivaatio, että kyllähän tässä nyt vielä niin kuin potkitaan. Niin.
1: Mm, kyllä. Kyllä se on, koska tärkeintä on se, että itse niin kun ihminen pitää itse itseään tärkeänä huolehtia. Se, että painonpudotuksessakaan ei ole aina kysymys siis mistään ihanteista eikä tämmöisistä, vaan kyllähän meillä koko ajan tuolla kerrotaan, että on rasva maksaa ja on näitä. Sitten on toinen tuo, että kun nivelet, voi, jos menee polvinivelet ja näin, niin aina sen helpompi on toipuminen siitä, kun sitä painoa ei ole niin paljon, jos joudutaan niitä polvia niitä operoimaan. Että ihan terveydellisistä syistä mä ainakin itsekin pidän sen tärkeänä, että huomaan ainakin itse, että mulla on vaan huomattavasti parempi olla nyt, kun mä oon taas liikkunut, kun mä oon tehnyt sitä koko elämäni.
0: Joo.
1: Mutta se jäi jotenkin siinä kohtaa, jossain kohtaa. Täällä on, että
0: näistä vielä näistä vaivoista, niin keväällä diagnostoitiin mullekin toi diabetes ja sepelvaltimotauti. Ja ne on vähän niin kuin pistänyt sillä tavalla enemmän katsomaan sitä, että mitä ihmettä mä niin oikein suuhuni laitan. Tänään menen sen mäkkärin kautta, mutta siis on kerran kahdessa viikossa tapahtuu jotain tämmöistä. Tosi harvoin, mutta saa sitä joskus.
1: Joo, kyllähän ihmisen täytyy olla itseä kohtaan armollinen, mutta sähän tiedät, Pertti, että sulla on siellä kivat maisemat ja kiva lähteä vähän kävelemään ja liikkumaan. Ei se huonoa tee sulle. Hei, nyt pistetään musiikkia. Lasetaanko tää on Helena Miller ja Tauski Peltonen, tää on sellainen kuin Haavemaa. Mä luen tuon yhden vielä. Oltiin reilu 10 vuotta sitten mun työautolla reissussa ja autossa oli semmoinen korjaamopaperirulla, isoja leviä. 9-vuotias tyttö huudahti, että äiti, vessapaperia. Äiti vaan tuumas, että odotahan itsekin muuan vuosi. Ei äidilläkään ole iso takaamus. Aika lasten suusta.
0: Kyllä. Lasten suusta kuuluu kyllä joo.
2: Tamminen.
0: Meillä oli joskus semmoinen.
1: Nyt lähti.
0: Lähetyskin oli meillä kuin lasten suusta, muistatko?
1: Kyllä, kyllä. Se on ihan
0: se
1: hyvä.
0: Oli aika hauska.
1: Se voitaisiin ottaa taas sellainen.
0: Voitaisiin joku ottaa myös semmoinen. Koska lasten suusta kuuluu aivan uskomattomia asioita.
1: Nyt
0: kyllä.
1: Lähtee kaunis tarina.
0: Joo, tää on Haavemaa.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: rakastunut nainen ja Arja Koriseva tässä.
1: Se oli Woman in Love ja kuka
0: Barbara,
1: se
0: Barbara Streisand.
1: Barbara Streisand, niinpä olikin jo.
0: Sen verran mä haluan vaan kertoa, tuollahan on ollut tänään Olympiastadionilla tuo jalkapallon huhkaaja vastaan peli. Ja siellä on ollut pelaamassa Valko-Venäjä. No tämä ei nyt välttämättä ollut sitten ihan paras vaihtoehto suomalaiselle futiskansalle. 7000 lippua on sinne myyty ja siellä sitten katsomossa on nostettu tuhannen tällaista tämmöistä kaunista auringonkukkaa tueksi tietysti Ukrainalle. Ja samaten siinä kohtaa, kun Olympiastadionilla alkoi tuo Valko-Venäjän kansallishymni, niin äänimaisemaan täytti tällainen buuausmeri ja se oli sitten tämän sävelmän peittänyt täydellisesti alleen. 0-0 on tuossa pelissä ollut, mutta
1: no siis mitä sä tarkoitat sillä? Oliko se hyvä vai huono juttu sun mielestä?
0: No mä oon samaa mieltä, että ei olisi tarvinnut edes tulla tänne, koska Valko-Venäjähän tukee Ukrainan
1: Venäjä-sota Ukrainalla. Niin, Joo, ihan samaa mieltä.
0: Mä oon samaa mieltä ja siinä oli käynyt niin, että yleensä sinähän myydään reilusti varmaan puolet enemmän lippuja. Nyt oli 7000 lippua. Myyty ja se, että se on ihan selvää, että siinä oli sinne buuausmeri, kun se alkoi. Ei siinä mitään.
1: Siis kaikilla asioilla on aina vähintäänkin kaksi puolta. Ja sellainen yksi sellainen vanha totuus, mikä on kuullut näissä asioissa, on se, että urheilua ja politiikkaa ei pitäisi sotkea keskenään. Mutta urheilu urheiluna, politiikka politiikkana. Mutta se on ihan totta, että jos Venäjä saa käyttää Valko-Venäjän alueita siihen, että se hyökkää Ukrainaan. Niin ei se ole kyllä ihan ok silloin niin kuin kansainvälisestikään. Ei sieltä pitäisi lähteä yhtään siis niin kuin junioripotkupallojoukkuetta minnekään pelaamaan siellä.
0: Niin ja huono homma kyllä yleensäkään on edes päässyt sinne, otettu sinne, mutta näin oli tämä FIFA sitten.
1: Se oli hauska, mutta oli tuosta, silloin kun ennen perestroikkaa, ennen glasnostia, kun oli tämä vanha Neuvostoliitto vielä voimassa, niin hauskoina. Ne kansainväliset turnaukset, jos Venäjältä, Neuvostoliitosta silloin joskus 70-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla lähti semmoinen jalkapallojoukkue pelaamaan jonnekin Eurooppaan tai Amerikkaan, niin se tuli ihan puolet tuli takaisin.
0: Niin.
1: Joo, puolet jäi sinne reissulle.
0: No niin, joo, mä muistan tämän kanssa. Joo,
1: niitä loikkas ihan niin kuin urakalla.
0: Mä luen täällä viestiä on tullut.
1: Joo.
0: Täällä on muuten, että Sari, sun Turun murre on ihanaa kuunnella. Tiedätkö, mä en edes puhu Turun murretta.
1: Puhuthan sä.
0: No tässä on intonaatio, on turkulainen, totta kai, mutta ei ole Turun murretta tämä kieli. Turkulaiset sanoo mulle, että kysy, että miksi sä et puhu Turun murretta.
1: Sä sanoit tänään viimeksi joku semmoinen menisis.
0: No yksittäisiä sanoja tulee siinä kohtaa, kun mä kiihdyn. Mä tahdon kiihdyttää, sua viihdyttää.
1: Tehdä sitä milloin vai?
0: Pertin datakeskuksen vedenkulutuksen määrään semmoinen pointti, että rakentavat niitä Suomeen, kun ilmasto on viileämpää ja vettä kuluu vähemmän kuin muualla lämpimässä maissa.
1: Se on totta.
0: Ja se vesi kiertää jäähdytysjärjestelmässä ja voidaan jatkokäyttää esimerkiksi kaukolämpöverkossa.
1: Se
0: mutta
1: on totta.
0: Kyllä meidän sähkölaskut tulevat nousemaan näiden seurauksena.
1: Juuri näin. Ja siis tämä sähkölaskujen nousu ei kohdistu datakeskuksiin. Niillä on diilit. Ne saa huomattavasti edullisempaa sähköä kuin kuluttaja. Näin se vaan menee. Ja edelleenkin sanon tämän, että jostakinhan se vesi täytyy tulla. Mutta hei, nyt kun kello on lyönyt tasaan kello 21.30, niin niille kuuntelijoille, jotka ensimmäistä kertaa on Poogin ja Tammini ja Salovaaran kyydissä, niin meillä on semmoinen juttu, että me yritetään tehdä kaikkemme, että me vältettäisiin tämmöisiä niin kuin tuhmia juttuja tässä ennen 9. Se on tosi vaikeaa ja aina ei siinä onnistuta, mutta pääosa näistä niin kuin luetaan sitten kello 21 jälkeen esimerkiksi niin kuin nyt. Ja se on se merkku, joka yleensä lähettää tämmöisiä sitten viestejä, joita voi lukea ainoastaan kello 21 jälkeen, niin onko sä, Sari, nytten henkisesti valmistautunut siihen, että mä luen tämän päivän merkun täältä?
0: On jotenkuten.
1: Okei. Kaverin puolesta kyselen. Mies venyttelee kikkeliä suihkussa ja nyt se näyttää vanhalta murhaiskarhulta. Pitäisikö olla huolissaan vai antaa jatkaa venyttelyä? Ja toinen kysymys, kaverin puolesta kyselen. Jos mies on riippuvainen masturboinnista, mutta sitten tulee riippuvaiseksi seksistä, niin onko oikeudenmukaista sanoa, että hänen riippuvuutensa on riistäytynyt käsistä? Kyllä, juuri näin.
0: Niin. Hanta pistää hyvän kevennyksen. Kyllä työelämä on kummallista, Juuso huokaisi. Jos pyydät muutaman kympin palkankorotusta, sinulle sanotaan, että kuka tahansa voi hoitaa työsi. Mutta jos olet päivän poissa töistä, muututkin korvaamattomaksi. Sarille mahdottoman mukavaa Kroatian reissua. Toivottaa Hanta. Kiitos. Ai ajattele vähän. Minä lähden sunnuntai Kroatia. Mutta mun täytyy kertoa sellainen juttu, kun mä en tuukkaan nyt edes tänä lauantainakaan enää tuohon ohjelmaan lauantaila huumaa, joka on mun oma lauantailan ohjelma. Lähden raveihin Kaustisille.
1: Jaha, meinnätkö pärjätä siellä?
0: Kaustisille, en tiedä, vähän on juossut, reenannut.
1: Niin.
0: Eli on siellä tekemässä jonkin sortin haastatteluja, voittajahaastatteluja, en tiedä niitä tai jossain siellä jotain, mutta ihan niin kuin äänityöläiseksi työreissulle ihan kiva sitten lähteä sinne suuntaan.
1: Jos sä lähdet Kaustisiin raveihin, niin älä sitten kakkaa sinne takakarteen kohdalla.
0: No miten niin?
1: Kun ne hervoiset yleensä tekee niin.
0: Juostessa vai?
1: Juostessa, niin.
0: Eihän ne
1: kun sä juokset takaa siellä, niin älä kakkaa.
0: Mistä sä tommosen saat päähän, että hevonen kakkaa siellä takasuoralla?
1: No siis, siis nehän on ihan saisessa ne kaikki ajajat, kun ne tulee maaliin.
0: Se on harvinaista, jos hevonen kakkii siinä niin kovassa vauhdissa juostessa. Ei se.
1: Kyllä ne mutta on siinäkin duuni.
0: Voi kuule, ne tietää. Tiedätkö, niitä viedään siihen, sinne pysähtyy ja että vetää kuule kunnon köntsät siihen ja sitten jatketaan matkaa siihen radalle.
1: Niin, onko sillä joku semmoinen, voiko niitä opettaa sillä tavalla, että nyt sonnit tuohon?
0: Ei, kun kyllähän ne sen tietää itse, että kun me lähdetään tuohon radalle, niin parempi niin kuin tässä sitten tuupata ylimääräisen pihalle. Ei ne,
1: joo.
0: Tiedätkö, ne ravihevoset on niin ammattiurheilijoita.
1: Niin.
0: Tietävät ihan tasan tarkkaan, mistä siellä on kyse.
1: Siis mä en ole hevosten kanssa juurikaan ollut tekemisissä, mutta kerran Oulussa kävi semmoinen homma, kun oli paikallisessa radiossa töissä. Tämmöisen Potnapekan kyytiin meni sitten, eli tämmöinen hevoskärry sitten siellä. Ei kun Potnapekka taisi olla semmoinen, nyt mä varmaan puhun läpi ja päähän, mutta joka tapauksessa semmoiselle kärrylle hevosen taakse. Ja sitten tehtiin sitä haastattelua, sitten sillä mulla oli kaveri sitten siinä, jota mä haastattelin. Ja sitten siinä noin 70 senttimetrin päässä yhtäkkiä se hevonen vääntää järkyttävät, niin kuin 50 kiloa sontaa sinne niin kuin maantielle sitten siitä. Ja mulla meni pasmat ihan sekaisin, kun mä en ollut tämmöiseen tottunut, niin oli semmoinen elämys.
0: Ai sulla kävi semmoinen kakkasu. Tiedätkö, mikä me ollaan unohdettu? Arvaa, mikä on.
1: Kettukangas,
0: nyt se tulee, hyvänen aika.
1: Pistä Hetu, joo.
0: Apuva.
2: No voi mahdoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa jälleen on sananvapaa. Eli aiheesta kun aiheesta voi purnata, voi laittaa ruusuja tai risuja ja näillä teemalla mennään vai mitä. Ja kyllä, tänä iltana tässä ohjelmassa on semmottis aihe kuin kaik. Eli voi purnata, laittaa ruusuja ja risuja ja tämmöttis kaikki, näillä teemalla mennään vai mitä.
3: Kyllä. Tiedätkö mitä? No mitäs nyt? Katsokko, mä oon täällä kuntokuurilla. No niinhän sinä oot, ja kyllä näkyy, että oot hyvänsä kunnossa. Joo, mut katsokko, mä oon lukenut jostain, että tämmönen kuntoilijan ruokavali on noi kananmunat. Siis kananmuni. Joo, kananmuni. Jaa, niin muuten onkin. Mut jos niitten maust ei tykkää semmottena, niin ei muuta kuin lisää vaan joukkoon kaakao, jauhoi, voit, sokeri, leivinjauheet ja paistaa 180 astetta 20 minuuttia. No jaa, oli siinäkin kuntoilijan resepti. Mutta hei, siellä meillä seuraava soittaja, päivää.
4: No se on Erkki, terve.
3: No päivää, onko se Erkillä mielen päällä ruusuja tai risuja?
4: Sitten yleensähän purnataan tähän ohjelmaan kaikista ongelmista ja näistä.
3: Niinhän sitä purnataan.
4: Mutta sitten näitä ei voi välttää, että nämä ongelmat koputtaa sinua oveen.
2: Eihän niitä voi välttää.
4: Mutta ei sinun kannata pyytää niitä istumaan.
2: Se oli hyvä avorismi tähän alkuun. Mistä haluat kommentoida?
4: Ensinnäkin risuja tuolle postinjakelulle.
2: Postinjakelulle risuja?
4: Inhottava tuo postinjakaja.
2: Miten niin?
4: Se on tänäkin koko päivän tuolla meidän puussa ollut ja hankkunut pihalla meidän rottweileria.
2: Jaa, siellä on semmoinen tilanne päällä se. No, miten sitten?
4: No sitten pitää, katsokaa näitä turkiksien vastustajia.
2: Niinhän niitä on vastustettu aina turkiksia.
4: Niin, minä olen sitten ottanut selvää, miksi niin vastustetaan turkiksia, mutta ei nahkavaatteita.
2: No miksi justiin turkiksia?
4: Se on helpompi aukua päätä näille hienostoraville kuin moottoripyöräjengiläisille.
1: Se on muuten totta.
2: Tämä oli siinäkin kommentti. No mites muuten?
4: No sitten isähän mulla oli aikanaan Destialla töissä.
2: Joo, se on ollut Destialla.
4: Joo, ja minä olen kulkenut isän viitottomaa tietä.
2: No niin, miten sitten?
4: No sitten tuolla naisten tansseissa, niin siellä oli kyllä kovaa menoa.
2: Jaa, oot tullut naisten tanssi.
4: Joo, siellä kaksi haki.
2: Kaksi haki tällä kertaa? Ketki?
4: Portsari puhelimme ja lopulta akka kotiin.
2: No voi mahdotu paikka. No entä sitten?
4: No sitten no tyhjän toimittaminen, niin sekä ei ole ollenkaan helppoa. Niin helppoa kuin luulis.
2: Tyhjän toimittaminen? Miten niin?
4: No sitä on hirveän vaikea tietää, milloin työ on tehty.
2: No onko sitten vielä?
4: No sitten pitää vielä lopuksi niin ihan tämmönen yleismaailmallinen katsaus.
2: No minkälainen se on?
4: Se tekee joka osaa.
2: Niin.
4: Joka ei osaa, se opettaa.
2: Niin.
4: Joka ei osaa eikä opeta.
2: Niin.
4: No se suunnittelee. Ja sitten tyttää se, joka ei osaa.
2: Niin.
4: Eikä opeta.
2: Niin.
4: Eikä suunnittele.
2: Niin, no mitä se tekee?
4: No se päättää.
1: Niin ja se taitaa mennä. Juuri sehän se aikoinaan laulokin, että ne, jotka osaa, ne tekee mitä vaan. Ne, jotka ei, ne ryhtyy opettamaan. Näin se Juisekin laulu aikoinaan.
0: Joo, niin jo, mä oon kuullut tämän kanssa.
1: Joo, mitä tuota, siis Kettukangas noista turkiksista tuossa möykkäs alussa, niin tuota niin, onko sulla turkiksia?
0: Ei todellakaan. Mä ehdottomasti vastustan sitä niiden elämää siellä häkeissä. Se on mun mielestä menee niin överiksi, että eletään pienessä häkissä ja ollaan, niin se ei ole kenenkään elämää.
1: Tuota, miten sä sitten suhtaudut semmoisen turkiksin käyttämiseen, kun mun yhdellä eksällä on turkis, ja siis niin on semmoinen valkoinen semmoinen puolipitkä takki. Ja se käyttää sitä ainoastaan silloin, kun ulkona on yli miinus 20 astetta, koska se on oikeasti tosi lämmin. Ja se on ostanut kuule sen kirpparilta 50. Eli siis se on jonkun ostama, jonkun käyttämä, ja se on lahjoittanut sen sitten kirpparille, ja se on sieltä uudelleen käytetty sitten hänelle. Ja sillä, että hän ostaa käytetyn turkin kirpparilta, niin onko sekin osoitus sitten siitä, että hän jotenkin niin kuin kannattaa tätä häkkieläintouhua?
0: No ei, tässä ei ole kysymys mistä osoituksesta. Tässä on vaan se, että miltä jokaisen sydämessä mikäkin asia tuntuu. Mä en vaan, en ymmärrä sitä, että nämä kasvaa. Mä ymmärtäisin vielä, jos niillä olisi paremmat oltavat, inhimilliset oltavat, mutta kun ei ole. Se tilanne on, kun me ollaan kaikki nähty, minkälaisissa pienissä häkeissä ne on. Miksi niillä ei ole tilaa juosta, temmeltää, leikkiä? Miksi ne joutuu olemaan semmoisen teräsverkon päällä? Miksi ei niillä ole kunnon maata, missä ne saa olla? Se olosuhteet on niin hirveät, että ei voi hyväksyä milläänkään tavalla. Ja sitten mä ajattelin, että joo, no tää on mun,
1: mikä,
0: että
1: Se ei ole mikään suomalainen keksintö, vaan nämä tulee EU-sta näiden häkkien niin kuin minimi ja minimikoot ja muut vastaavat. Se on muuten ihan totta, mitä sanoitte niin kuin tuossa se, että mäkin olin entisessä työssä semmoisessa tilanteessa, missä niin kuin paljon tuli näitä turkistarhaajia kertomaan omaa viestiään, mutta sitten niin kun tuli myöskin niitä eläinpuolen ihmisiä kertomaan omaa viestiä. Ja mua sitten vähän pysäytti siinä semmoinen asia, että että kun näitä, siis niin kuin eläinsuojelutarkastajat ovat tehneet tarkastuksia näihin tarhoihin, niin sieltä löytyy kymmeniä puutteita, mitä niin kuin ei toteuteta, miten lain edellyttäisi. Mä ajattelin, että jos vaaditaan ja haetaan hyväksyntää jollekin elinkeinolle, niin lähdetään siitä, että täytetään ne lain edes minimivaatimukset. Tehdään niin kuin, niin tehdään niin kuin pykälissä lukee.
0: Kyllä. Niin. Tässä on, että kerropa Sari Pertille Evartin kunkkaria, jot pysähtyy katsomon eteen ja takaset harallaan pissiin ja juoksee tyylillä ensimmäisenä maailmaan. Harvoin ne ulostaa radalle. No nyt me puhuttiinkin, kyllä ne ulostaa
1: mikä
0: radalle.
1: Mikä on Evartin kunkkaria?
0: Siis Evart oli kuninkuusravessa. Se on Suomen hevonen ravikuningas. Tänä vuonna ei voittanut kuitenkaan ravikuninkuutta.
1: Joo.
0: Niin, eli tässähän oli kyse, kun Pertti sanoi, että kuskit ovat ihan kakkassa, koska niin. Se kakka lentää. Mutta nämä pysähtyy paikalleen ja kakkaa, että harvemmin...
1: No nehän menettää kärkisijansa siinä.
0: Jos ei ne siinä kohtaa enää pysähdy, mutta ennen. Mutta tämäkin kertoo Evartin rautasista hermoista, kun hän tyynen rauhallisesti kävelee siellä katsomaessa ja... Herra Evartille tuli nyt pissihätä, niin hän ottaa kunnon asennon. Eli ne nousee aina vähän niin kuin takajalat, ne nousee niin kuin kavion kärjille, kun he pissivät ja vetävät etujalat pitkälle sinne eteen.
1: Orit vai tammat?
0: Nämä ruunat ja orit. Kyllä tammatkin, että varpistetaan, että kai sinne.
1: Minä en halua olla ton asian kanssa missään tekemisissä. Mm. Tiedätkö sä minkä takia?
0: No.
1: Mulle iskee peniskateus.
0: No niin, sitten. Ja Anttikö tuosta radiopookissa.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikä päähän.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Voi voi, kun tämä hevosen pissimis ja muu anatomia-asia nyt mietityttää kauheasti niin kuin ihmisiä täällä. Kukahan tämä on? Tämä kirjoittaa, onko sä hereillä?
1: Ei, kyllä mä jo nukahdin.
0: Pertti, näin 13-vuotiaana ruskea suola orin vehkeen ja kyllähän siitä voisi vaikka pesäpallomailan tehdä, mutta ja eiköhän Tamman keepiste olekin 9 sentin syvyydessä, niin se on ihan tarkoituksenmukaista. Mitä tarkoituksenmukaista siinä? No kuitenkin tässä sitten sama ihminen kysyy, että mitä Sari on mieltä kettutyttöjen vapauttamista minkeistä, jotka luonnossa tappavat lintuja ja syövät linnunmunia?
1: Siis mä en kannata mitään rikollista toimintaa. Se on laitonta ja se on rikollista. Nämä asiat tarvii hoitaa jollain toisella tavalla ehdottomasti. Mä en ole koskaan minkään semmoisen asian kannalta, mikä olisi lainvastaista. Ja mun mielestä näissä pitää ottaa niin kuin jollain tavalla niin kuin järki käteen ja saada niin kuin ihmiset niin kuin ymmärtämään asiat toisella tavalla. Et olosuhteet täytyy muuttaa yksinkertaisesti. Että tässä turkiseläinten kasvatuksessa siis ahneus on voittanut viisauden ja kaiken semmoisen niin kuin viisauden ja kaiken tämmöisen, tiedätkö, empaattisuuden niitä eläimiä kohtaan. Sä et niinku tunne niinku mitään hyvää tunnetta eläintä kohtaan, jos sä teet sitä juttua niinku tolla
0: tässä
1: tavalla.
0: Tässä sua komppaava tämä viimeinen viesti, minkä mä tässä luen. Missä on eettisyys päättäjiltä? Turkiseläinten olot ovat kaukana eettisyydestä. Niin. Tämmöinen viesti. Mutta nyt hei tulevasta asiasta. Sinä lähdet sinne Kroatiaan tässä nyt viikonloppuna. Ja kuka tekee lauantaina huumaa?
1: Minä en vielä tiedä, että kuka täällä lauantai, koska mulla tuli niin yllättäen tuo pyyntö tuonne Kaustisille.
0: Mutta maanantaina ja tiistaina me tehdään Kettukankaan Arin kanssa Tamminen ja Salovara-ohjelmaa maanantaina ja tiistaina.
1: Kyllä, maanantaina teillä on aiheena moottori.
0: Moottorit, kaikki
1: hammasharjasta formulaan, no siinähän kuule.
0: Moottoreista
1: puhutaan
0: silloin. Kuinka
1: moottoria mahtaa olla ja
0: sullakin on tuolla makuuhuoneen pöytälaatikossa semmoisia.
1: Pelkkää pörinää on siis
0: pörinä ja moottoria.
1: Arilla täällä sitten.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo verkkosivu.

0: verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Radio Pooki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio
1: Pookin. Poimintoja uutispäivästä.
2: Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsirata-hanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 100 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Olen onnellinen, eteenpäin katselen. Mennyt mennä, jos saa menojaan.

katson ja katselen kun merirantoja ravistelee. Elämää.

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.fi/lista.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan, tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tiistaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Abore, asivodelta vyhnesillyllä, neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Neropatti.

0: Radio Bogi.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Oliko Bogi mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Bogi tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta.

0: Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan HITSET-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi tiistaina, että Suomi ja viisi muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli 5,2 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna 8,5 miljardia dollaria pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.